0: Slušali smo Bon Jovija. Kako bi Dora rekla, Bona Jovija.
1: E, da, Bona Jovija.
0: Evo nas, došli smo do...
1: Johna Bona Jovija, da paži.
0: Johna Bona Jovija. Evo nas, 6 sati je pred nama. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ova izjava je jučer bila pogrešna zbog jednog razloga, danas je pogrešna zbog drugog razloga. Jučer tebe nije bilo, danas Dore nema.
1: Tako je, primijetio sam to da je nema. Dakle, ona je danas, da li je već otputovala?
0: Ne, već sam se ja čuo s njom.
1: A, jest.
0: Da, ona ti je sad negdje u ovim trenucima je na aerodromu, odnosno bi trebala biti, rekla u 6.30 mora biti na aerodromu, prije toga mora otići u Dubravu otfurat psa roditeljima na čuvanje.
1: Da, jasno.
0: Da sad negdje putuje. Dorice, ako slušaš, nemoj nam se javljati na WhatsApp kao ni niko drugi, jer ne znamo to funkcionirati sad s tim.
1: Da, nemoj ništa.
0: Danas preferiramo ove uživo pozive, jer nam je puno lakše tako funkcionirati. Nas dvojica ovdje, a ni jedna moždana stanica da se...
1: Ništa, da.
0: Da se pozabavi ovim WhatsApp dijelom programa. Tako da 016167002 je broj danas na koji bi se trebali čuti. Šta ti, kako si ti jedan dan nisi bio ovdje, jesi uspio nešto?
1: Nisam uspio ništa.
0: Ne,
1: ne. Dobro, napravio sam ono što sam trebao napraviti. Nisam napravio ono što nisam trebao napraviti. I sve u redu, sve po planu, apsolutno.
0: Ok, danas što ćemo sve raditi? Kviz, nemam pojma, možda. Budemo vidjeli.
1: Da.
0: Čuj, možemo igrati s nekim, da nas neko nazove pa igramo s njim kviz.
1: A možemo, da.
0: To je uvijek opcija.
1: A možemo.
0: Broj 2, ono što sigurno hoćemo raditi je 3-2-1 kukaj, prilika za požalice malo što, vam, što vas je izbacilo iz takta zadnjih nekoliko dana, nanerviralo vas tamo vamo. Halo radio, ne znam što bi radio.
1: Da.
0: Rubrika koju isto radimo svakog petka, to nam je prilika za preporučiti se međusobno i filmove, i serije, i predstave, i recepte, YouTube kanale, knjige.
1: Sve, bilo što.
0: Stripove, što god vam padne na pamet.
1: Igre društvene.
0: Može i to. Uz to, javna bilježnica, danas zadnji dan... Za sve ove koji su se upisali u petak u bilježnici.
1: Imaš za podsjetiti nekoga?
0: A ne, ti u hrpu stvari u javnoj bilježnici, ali neću to sve ispucavati sad. Neću sve ispucavati sad.
1: Dobro.
0: Uskoro je prilika je se naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje. Kako ćemo to riješiti bez naše kontrole i gotovo pa bez pristupa u WhatsAppu?
1: Da, to će biti zanimljivo.
0: Budemo vidjeli. Sad za početak slušamo Make Me Smile i za toga prljavo kazalište. You've done it.

0: Poslušali smo prljavo kazalište i stare navike. Evo, dobili smo poruku od Filke koja kaže: dobro vam jutro, neka i vi malo vidite kako je bez naše Dore. Filka moja, znamo mi dobro.
1: Ma da, Dore. Ako neko zna, onda smo to mi.
0: Sve se raspada ovdje. Da ti dam malo kontekst, dakle, ovdje kod nas prostor u kojem se nalazimo podijeljen je na dva dijela i zovemo ga studio i režija. Dora i Hrvoje su u studiju, ja sam u režiji i odjeljeni smo staklom, ali se sve kompletno vidi.
1: Neprobojnim.
0: Tako je. I sad stvar je u tome što je cijeli ovaj WhatsApp komunikacija dio je u studiju i to je pod Dorinom kontrolom. Sve ovo ostalo, ne znam, tehnika, ovdje podloge, glazba, tamo vamo, to je u režiji, to je pod mojom kontrolom. I sad, kad nema Dore, ja sam uzeo komadić ovog WhatsAppa, uzeo sam samo mobitel, ne mogu čak ni pristupiti, ono, znaš, da vidiš WhatsApp na kompjuteru. Da, možeš
1: da,
0: da,
1: ne, nego na mobitelu i...
0: Tako da na mobitelu i sad se osjećam kao najpopularnija osoba na svijetu, jer vidim poruke, a ja ne mogu odgovarati na sve te poruke. Tako da, Filka, ovako odgovorit ću ti ovdje. Hvala ti na javlju.
1: Eto, lijepo.
0: Ništa, kaže, želi Dori da uživa što više može, vama da se snađete, za sebe pjesmu Dina Dvornika Zašto praviš slona od mene. Filka, budemo ubacili na listu. Evo, očito Filka zna što radit.
1: Što slijedi.
0: Tako
1: da.
0: Je, bez i da joj se trebalo išta reći. Za sve one kojima treba malo podsjetnika ili su prvi put ovdje. Što...
1: Broj vam nećemo reći.
0: Please. Ne, ajde reći.
1: Moramo reći. Dakle, jedan je 09... Taj ću malo brže. 0996167002. Uh-huh. A može i 01616670002. I upravo je taj koji... ovog jutra preferiramo.
0: Tako je, to je ovo javljanje uživo, da preskučimo cijeli ovaj WhatsApp problem. Imate još 20 minuta za javiti nam svoje želje i prijedloge glazbene. Prije toga, evo što ide, ABBA i Waterloo iz Bogdan Nobelan i Fumensi, Ludo zaljubljen. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Slušali smo Markiz i Grad. Ko još nije poslao svoj glazbeni prijedlog, može još jedno 5 minuta.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga spremni smo za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. No istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo dio Matešina priopćenja.
5: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
6: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
3: Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Šibenski umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. Okupljanje u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. U našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati. I o vremenu danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura između 21 i 27, na moru i do 29. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Mm,
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Eto.
8: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Bok, nema Dore, Dora nam upravo u ovim trenucima je na aerodromu, ako je sve po planu, ja se nadam da je, rekla je da treba oko 6.30 mora biti na aerodromu, jer negdje oko 8 leti za Amsterdam. Naša mala princezica ide van granica Hrvatske, ide gledat svog nesuđenog princa Harrya Stylesa.
8: Da.
0: Hvala svima koji rade društvo ovako i koji dopuštaju nama da radimo društvo vama u petak ujutro. Danas puno stvari je pred nama, ali prije toga ajmo vidjeti razglednice na koje sam skoro zaboravio.
8: Ajde, molim te, reci.
0: Dakle, prvo samo moramo uvesti kratko ljude u priču, jer smo tražili neki dan, ali to je bilo ovaj tjedan.
8: Pa to je možda već
0: utorak ili tako nešto. Ponedjeljak, utorak bilo.
8: Da.
0: Kad smo spomenuli da bi voljeli dobiti neke razglednice i voljeli slati razglednice, generalno vratiti razglednice u modu.
8: Mm-hmm.
0: Postoji nešto posebno u tome što ne možeš preko WhatsAppa prenijeti.
8: Ma ne možeš, pogotovo nama.
0: Dakle, nije to tako je, da. Pogotovo, nije to taj isti osjećaj. Da. Uglavnom, dobili smo već dvije razglednice.
8: Ajde, otkud?
0: Ok, prva razglednica, Novi Marof.
8: Odlično.
0: od Jure. Mm-hmm. Jura kaže, ja nisam ovo pročitao još.
8: Dobro.
0: Jura, pozdrav, zanimljivi ste, usklične. Marko je dominantan, Hrvoje je tih, ujednačite se. Otvorite, jesam ti rekao. Ino sam ti rekao da trebaš više pričati. Otvorite teme o kvaliteti života, kvaliteti hrane, kvaliteti stanovanja. Glazbena želja u petak. Petak oko 7 ujutro. Oko naručno.
8: Nemoj zezno.
0: Kunem ti se, evo, pogledaj. Glazbena želja u petak oko 7 ujutro, parni valjak, lutka za bal. Sretno, Jura. Pustit ćemo tu stvar, makar nam zadnje bilo.
8: Naravno.
0: Od sad ko šalje svoje glazbene želje razglednicom ima prednost.
8: Ali vidiš, moramo pohvaliti Hrvatsku poštu kako je, točno su se pobrinuli da stigne, da slučajno ne bi ostalo, znaš, da pređemo rok.
0: Evo ga, pola sata uoči roka. Dakle, to je bio Jura i to nam je razglednica iz Novog Marofa.
8: Dobro.
0: Druga razglednica je iz Novalje.
8: Okay.
0: To nam je od Luke. Kaže, jutarnjoj ekipi doručak na drugom, pozdrav od Đure.
8: Koji želi da odmah poslije parnog valjka pustimo.
0: Ne. Ovo je adresa su poslali gdje možemo vratiti nazad. Neću vratiti adresu.
8: Dobro.
0: Pozdrav iz sunčane Novalje i dole potpisano još i Luka. Hvala puno na javljanju. Budemo neku pjesmu smislili za Luku. Ljudi,
8: odlično.
0: Krenuo razglednice. Ej, cijelo ljeto moramo držati ovo.
8: Može.
0: Ok, Prisavlje 3, naravno svi znaju. Čekaj, što su oni napisali ovdje na razglednici još. Tako je, Prima, HRT, drugi program Hrvatskog radija, Prisavlje 3, 10.000 Zagreb.
8: I evo ga,
0: šaljite svoje adrese. Šaljite svoje, Bože, ne adrese, nego

0: Jimmy Cliff je već na neki način odradio prognozu.
1: Je.
0: Ali za slučaj da je nešto zaboravio potencijalno reći, sumnjam da u jednom refrenu možeš cijelu Hrvatsku pokriti. Ajmo vidjeti što nam o tome kaže Josipa iz DHMZ-a. Josipa, Bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Bright sunshiny day, prilično točno mi se čini,
2: je
0: li tako?
2: Pa je, je, je, bit će danas puno sunčanog vremena, već je sad i ovim trenucima, tako će se zadržati i tijekom dana, dakle većina pretežno sunčano, jedino poslije podne, odnosno već i sad u ovim trenucima ima nešto umjerene na oblake, recimo na istoku zemlje, pa i ponegdje na Jadranu i uz Jadran, ali u sredinom dana, dakle i onim poslije podnevnim satima uz umjereni razvoj oblaka, onda ipak valja računati na pokoji oblak na nebu. Dakle, i na, čak i na vjerojatnost za poneki pljusak, ali valja napomenuti da je mala vjerojatnost za to i odnosi se na istok naše zemlje i uglavnom na unutrašnjost Dalmacije, ali evo ponovno napominjemo, dakle, vrlo mala vjerojatnost danas za eventualno nekakve nestabilnosti. Valja spomenuti i vjetar, dakle, bit će uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar u unutrašnjosti mjestimice i s jakim udarima, tako da evo tijekom dana malo će ipak vjetar još pojačati u odnosu na ove trend, na ovu trenutnu situaciju. A na Jadranu puše i puhaće tijekom dana umjerena i jaka bura, osobito ovim prijepodnevnim satima i navečer na udare lokalno i olujna, a onda svakako vrlo važno za spomenuti je i temperatura zraka, dakle danas će nam biti tijekom dana toplo i vrlo toplo, uz temperaturu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva na obali i na otocima i do 30, dakle uz buru koja puše i tijekom dana, dakle vjetar ne okreće na onaj smjer s mora, onda nema niti tog dnevnog rashlađivanja koje inače more donosi, dakle uz obalu na otocima, pa je i jučer maksimalna temperatura zraka u Dubrovniku bila 30 celzijevih stupnjeva, vrlo slično se očekuje tijekom današnjeg dana, tako da evo zaista iznad prosječno toplo za ovaj dio godine.
0: Hvala puno Josipa na javljanju i uživaj u vikendu.
2: Hvala vama i do slušanja.
0: Čujemo se, bok. Eto ga, razgovarao sam s njom još malo prije ovoga, rekla je ovaj toplinski val neće baš biti 39 kao što smo najavili. Mislim, hoće u Španjolsku i Portugalu, ali za sve koji su ovdje, prvi su lakše.

0: Ja sam šer.
1: Je, je, je, je, je.
0: U mislima i dalje ovdje je Dora naša. Slušali smo nove fosile i ja sam šef. Vrijeme da vidimo ko je što tražio ovog jutra. Odmah isprike. Što većinu poruka nisam uspio.
2: Nisi uspio.
0: Nisam
2: uspio. Dobro, da.
0: Probajte me razumjeti. Ovog jutra emisija je otprilike... Zamisli da na nekakvom recimo brodu, na nekakvom tankeru ostanu dvije osobe koje rade trenutno.
2: Umjesto tri.
0: Umjesto tri. Koliko je tankeru potrebno, kao što svi znamo. Jednostavno ne možeš. Ako nešto bude u strojarnici, moraju trčati dole, ko će upravljati tad? Ko će upravljati? Ako upravljaju, ne, nisu u strojarnici.
2: Tako je.
0: Tako da i ovog jutra krnja emisija, međutim, napravit ćemo najbolje što možemo do 10 sati. Poruka koju sam nekako uspio pročitati i koja mi je ostala jako lijepo u sjećanju.
2: Reci.
0: Sad ću ti reći, čekaj, sad mi se zbrekao WhatsApp. Ne, evo ga, Ana. Ana je rekla sljedeće.
2: Nije navikao na tvoju ruku.
0: Dobro jutro svima, veliki pozdrav od Ane iz Zagreba.
2: Dobro.
0: Kaže, zvala bi vas na fiksni telefon, ali sam u javnom prijevozu. Upravo sam na putu prema školi u kojoj radim i u kojoj ću se danas oprostiti od 5 razreda maturanata. U želju za uspješno polaganje ispita državne mature i upis na željene fakultete posvetila bi im jednu kratku pjesmu koju mi je otkrio vaš kolega Robert Mareković u emisiji Povratak u budućnost, Elvis Presley i Follow That Dream. Hvala unaprijed i ugodan vikend čitavoj ekipi i slušateljima.
2: Evo, vidiš.
0: Ovo je jako lijepo uvijek za čut. Mislim, rastanci su uvijek tako tužni i tako zeznuti.
2: A
0: kad su na ovako lijep način napravljeni... prisjetilo me to, ne znam jesi...
2: Lakše padnu nekako.
0: Je, ne znam jesi čuo onaj događaj od... Ne znam kada je to bilo, možda unazad par dana, to je relativno svježa vijest. Onim maturantima koji iz srednje prometne škole u Mostaru, koji su uzeli auto svoje razrednice, kao sakrili ga, kao ukrali ga u principu, da bi ga onda obnovili i vratili ga kao...
2: Je, vidio sam. Svaka čast.
0: Znaš ono, kad se sjetiš u principu da često ljudi misle o profesorima i učenicima kao ono miševi i mačke u principu, ono da je to uvijek nekakav napet odnos, ali kad viš da neko stvarno ovako lijep trag ostavio nekom, baš ti bude milo.
2: A možda se vesele što se rastaju.
0: Možda je i to. U svakom slučaju, jedan sretno tužan dan. Pa ja bi Ani ispunio ovu želju odmah za početak i za nju i za njenih 5 razreda s kojim se oprašta danas, a onda ove ostale želje također možemo ubaciti nekad kasnije. Definitivno ono što moramo pustiti je u 7 sati lutka za bal.
2: Sigurno.
0: Ona mi je došla razrednica, to nemamo pravo.
2: Sve mi ćemo sa strane.

0: Slušali smo Macy Gray i I Try. 6.54 uz Ogijevu pomoć uspjeli smo doći i do nekih glasovnih poruka.
1: Dobro jutro, Marko i Hrove. Moja želja za danas je AC/DC, Dirty Deeds, Done Dirt Cheap. Hvala.
0: Ok, hvala Ivana na najavljanju. Evo još nekih, ovo je Leona.
2: Bok Marko, možeš mi pustiti lovaca? Košutu.
0: A lovac i košuta?
2: Leona.
0: Ok, moj Karoline.
3: Jutro ekipa, Karolina je, pošto jutro svoj sin putuje u Birhen, a vjerujem da je on dočekao taj dan, da s 15 godina ode malo od mame. Ako može, prijedlog Freedom od George Michaela. Bog.
0: Sloboda jedno od drugog.
4: Da.
0: Budemo ubacili tom.
4: Da.
5: HR mreža. Oglasi. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera. Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice, domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
5: HR mreža. Oglasi.

0: slušamo zvijezde i Nicole. Evo na 7 sati smo dočekali. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dore nema, Hrvoje, ja smo ovdje do 10 sati. U nekom trenu otvorit ćemo telefone i za 321 kuka i za Halo radio, ne znam što bi radio, ali trenutno već su nam i ove glazbene želje too much i ne možemo pratiti.
2: Već govorimo.
0: Da vidimo samo kratko, javna bilježnica, što nam je sve bitno za danas, koje stvari bi eventualno htjeli dobiti update. Prvo, Zlatko se jučer javio, odnosno javio za jučer da treba ići po novu vozačku, pa je li uspio to jer je izgubio sve dokumente.
2: To je najgore.
0: Željkin muž je proslavio 60. rođendan i Ivan, ovo mi je najbitnije, Ivan je morao voditi, Ivan je morao ići autom na servis, a on na sistematski. Zezali su njemu auspuh.
2: Da, nije mjesta.
0: Pa javi plis kako je to prošlo. E sad, što se danas sve događa? Zašto je ovaj dan bitan? Što piše u javnoj bilježnici? Ozren ima rođendan danas. Dobit će pjesmu.
2: Dobit će.
0: Ivana danas ide na porodiljni i neće nas slušat neko vrijeme.
2: U redu. Opravdano.
0: Dobar razlog. Već moraš.
2: Da.
0: Nečega, ovo je savršeno. Krešo sutra ide trčat negdje, ali sam zaboravio zapisati gdje, plus ima 50 godina mature. Snježin sin ide na utakmicu. Koja je utakmica? Jel ti to znaš? Sutra neka bitna utakmica?
2: Sutra, pa završava prvenstvo, pa je ovoga... Biće i neke proslave.
0: Aha.
2: Da, oni. Okay. Onima koji se mogu veseliti.
0: Dobro, onda Dora odlazi u Amsterdam, to smo odradili. Mateo ide na put u Zagreb. Flamingo, pravo ime.
2: E, Flamingo, šta nam Flamingo radi?
0: Flamingo leti danas za Hrvatsku sestri na godišnjicu. I Nataša odlazi na godišnji. To su stvari koje sam zapisao, postoji dobra šansa da smo nešto zaboravili. Ako jesmo, nek se neko javi. Podsjetnik još na dvije stvari. Prva je da, zapravo na jednu stvar, a to je da nam je Jura poslao razglednicu, jedan od prvih, i tražio je oko 7 sati pjesmu Lutka za bal. Pa za slučaj da je on malo zakasnio, evo, nećemo ići prva, nego druga pjesma u ovom sadu.
2: Može.
0: Prije toga, ovo je za Karolinu. Ona i sin.
2: Da. Ide u Minihen. Mhm. Će malo, će se malo odmoriti jedan od drugog.

0: bilo super da zajedno dva tjedna dobijemo razglednicu, a ne, ja sam mislio onu verziju iz ZKM-a.
1: Da, za ove koji su se tek priključili, ovu pjesmu je naručio Jura razglednicom. Nikad nisam mislio da ćemo doći do ovoga, ali evo ga, jesmo. Čak smo se jednom davno šalili, mi kao možete slati i,
0: da,
1: razglednice, fakseve, sve. I evo ga, došao je taj dan, Jura se javio, poslao nam je razglednicu iz, čekaj da vidim, iz zaboravio sam, iz
0: Novog Marofa.
1: Tako da Jura, evo ga, čekao. I fino je napisao, molim vas u petak, znači kad je on to morao poslati, negdje recimo u ponedjeljak.
0: Kako je, točno, da.
1: Može u petak oko 7 sati lutka za bal i evo ga dopisao. Svi ostali također ovog ljeta, htjeli smo malo vratiti razglednice u modu, pa evo, može kao i Jura, možete i vi, mislim, i naručiti pjesmu, ali samo pozdraviti to, Prisavlje 3, HR2, za doručak na drugom.
0: Malo vježbati rukopis, tako da se ne zaboravi.
1: Tako, čekaj, evo, opet nas neko zove, rekli smo danas da ćemo dati prednost svima koji zovu. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Dobro jutro, Maja pri telefonu.
1: Bok, Majo.
0: Dobro jutro.
2: Ovako, ja bih htjela malo privatizirati eter i htjela bih pozdraviti sve maturante prve gimnazije Zagrebačke.
1: Naravno.
2: A posebno četvrti E razred od njihove razrednice. I ako nije problem, jedna mala želja za njih, a to je pjesma od Green Day-a, Good Riddance, odnosno Time of Your Life.
1: Obožavamo tu stvar.
2: Svima ostalima sretan dan maturanata, nadam se da ćete preživjeti i neka se djeca lijepo razvesele, neka proslave taj zadnji dan jer su završili jedno veliko, veliko poglavlje u svom životu.
1: To je istina. Čekaj, Majo, daj mi reci koja, jesi ti, jesi maturantica, jesi učiteljica, jesi profesorica?
2: Ne, ja sam profesorica, ja sam razrednica četvrtome razredu prve gimnazije u Zagrebu.
1: Aha. Mislim, imaš jako mladolik glas, pa sam si mislila...
2: Joj, hvala.
1: Kako je tebi danas taj dan? Mislim, spominjali smo to malo prije, ono da je vjerojatno i nekakva ono i tuga i sreća i nekakvo novo poglavlje, vjerojatno si i ponosna na njih, ali malo i tužno što se nećete više viđati. Što ti se mota po glavi?
2: Jako sam ponosna na njih. To je jedan prekrasni razred, pun mladih kreativaca, jedna takva strašna ekipa, za frkanciju, za parti, ali kada se radi, onda se radi. Jako teško ih je bilo odgajati jer su bili svojeg karaktera, bilo je tu povuci, potegni i tako. Cijeli tjedan mi je ispunjen emocijama i bit će danas jako teško rastati se od tih učenika, općenito od cijele te generacije, jer su stvarno prekrasni klinci koji će uspjeti u životu.
1: Jo, to je tako lijepo. Ajde,
2: lijepo. Evo, meni glas drhti, idem sad u školu, idemo staviti malu u vrtiću, idemo obući maturantsku majicu, idemo ih pričekat, pozdravit i poslati dalje u život.
1: Zakon, baš mi je drago da si se javila, Maja. Hvala ti puno. Nadam se da su oni svjesni koliko dobru profesoricu imaju, koliko ti je stalo do njih.
2: Jako mi je stalo, baš ono. Toliko su mi sjedih napravili na kosi, ali prekrasni mladi ljudi. Njih 25, evo, ne znam, bit će danas puno suze i s njihove strane i sa strane svih ostalih četiri razrednika iz te generacije.
1: Super, Majo. Znaš šta, odmah ću ti ubaciti pjesmu, ne? Zašto bi čekala, hoćeš odmah da je pustimo?
2: Može. Evo, ja se nadam da su oni negdje oko škole na kavi, možda se sluša radio drugi neko program i da će čuti ovu poruku.
0: Pa neko od njih sigurno hoće.
1: Sigurno.
0: Pa da.
2: Super, puno vam hvala.
1: Nema na čemu. Majo, hvala ti puno na pozivu. Čujemo se.
2: Bok.
0: Bok.
1: Eto ga. Ajmo.

0: ali kad. Evo ga, sve nam je rekao. Prvo jedna zanimljiva stvar, vidio sam da su upravo na ovaj dan 1906. braća Wright dobili patent za leteći stroj i evo ga u što je evoluirao u avion kakvim Dora danas ide u Amsterdam.
1: Da, baš tim.
0: Nevjerojatno. Inače, dobili smo jedan prijedlog za Doru.
2: Ej, jutro. Evo, možda za Doru pjesma? Avion, slomit ću ti krila.
0: Ne dolazi u obzir. Ništa što bi moglo prizvat lošu sreću.
1: Da, nećemo se igrati time.
0: Jer je to van iz etera.
1: Mm-hmm.
0: Nego ovako, podsjetila me sad Maja s kojom smo razgovarali malo prije iz četvrtog, odnosno razrednica četvrtog E. Jako bila ponosna na svoje učenike. Danas pretpostavljam kako je ono, maturanti će ići van. By the way, da, dobili smo
1: oni su u prvom planu. Danas.
0: Da, oni su u prvom planu, ali dobili smo jedno upozorenje, jedan pozdrav za sve maturante, ali i upozorenje da ne pretjeruju s alkoholom. Kao što znamo, svi maturanti najviše vole
1: kad im se kaže
0: što da rade i kad čuju upozorenja i da ih se drže.
1: I onda se drže toga. Samo im treba neko reći.
0: Tako je, da je bar samo nama to neko rekao.
1: Da
0: nam je bar neko rekao, možda bi totalno mi drugačije norijada izgledala, ali okej. Okay. Nego, s obzirom na to da će danas mnogi vjerojatno razmišljati i ili će im barem nakratko proći kroz glavu kako je nama prošla nekakva matura ili norijada ili sve to nekako srednjoškolsko razdoblje, odlučili smo nakratko vratiti jednu staru rubriku koju smo imali, koja se zvala Posebne posvete pjesama petkom.
1: Dobro.
0: Ideja je ova. Sljedeća pjesma koja ide, Hrvoje, ja ćemo je sad posvetiti, ali ne jednoj konkretnoj osobi, nego svima koji su imali neko iskustvo. A vi onda, ako ste imali to iskustvo, smatrate da je pjesma za vas. Plus, ako želite, možete nam javiti priču iza toga. Na 01 616 17 002. Hrvoje, kome ti posvećuješ sljedeću pjesmu?
1: Kome posvećujem? Evo sad kad si me potako, pa ja bi posvetio konkretno onim maturantima koji će danas isključivo piti bezalkoholna pića.
0: Znači, niko nam se neće.
1: Pa uživajte obojica.
0: Apsolutno
1: u sljedećoj pjesmi.
0: Ja bi posvetio svima koji su nekad u školi.
1: Dobro.
0: Dakle, ne za vrijeme svog školovanja, nego u školi, negdje za vrijeme nastave ili pod odmorom, koji su slomili nešto na sebi. Nogu, prst, ruku, bilo šta. Znaš da ljudi vole trčati po hodnicima, zabijati se okolo, gurati jedne druge tamo.
1: Mama, zbog toga se ide u školu.
0: Svi kojima se to dogodilo, sljedeća pjesma koja ide u eteru je za vas, plus svi koji će danas piti bezalkoholna pića. Ako se neko pronađe u nekoj od ovih priča i želi ih podijeliti, 01 616 17 002.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
4: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
5: Veličina je vrlina. Velikem.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Okay, slušali smo ZZ Top i La Grange. Zanimljivu poruku ovdje. Ko nam se ovo javio iz Njemačke, kaže, čekaj, please, pitajte vaše slušatelje iz Njemačke kad misle kretat za Hrvatsku. Datum i vrijeme je bitno, ne da mi se opet stajat u gužvi, možda ovako jedino uspijem izbjeći.
1: Da,
0: ali onda ako sigurno. Sad kažemo, onda će svi preokrenuti to jer niko neće htjeti biti.
1: Normalno, ništa nisi dobio time.
0: Stari, mislim da ti je gužva suđena, sorry.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga idu nam novosti. Šta je bilo? Idu nam novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program.
4: Izabrana predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokoga trgovačkog suda, tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godina dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nadalje, mijenjat će se institut zaštitnog nadzora i uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
4: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Šibenski umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično stradalom maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. U našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati. Čuli ste novosti. Tonski realiziraju Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
5: Novosti.
4: I o vremenu danas, većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jake bure samo za osobna vozila otvorene su državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu i drugu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zatvaranja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovu u oba smjera, Karasovići i Vitaljina na ulasku te Jasenovac na izlasku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Nema Dora, Dora nas je odlučila napustiti i otići u Amsterdam gledat Harrya Stylesa, tako da ništa od nje danas. Spomenuo sam malo prije ovog slušatelja Mihajla iz Njemačke koji se javio i tražio da mu jave svi kad idu iz Njemačke ovdje, da može ne tad ići. Evo, neki su se još javili, kaže dobro jutro, sam vidim ko je ovo, Nataša. Nataša kaže dobro jutro, evo me iz Njemačke. Krećemo sutra u 4 ujutro, molim sve bez gužvi. Pozdrav. Onda iza toga Marijana se javila, kaže sad slijede 2 tjedna praznika u Njemačkoj, već su svud najave za gužve. Prošle godine smo išli u Milano odmah prvi dan početka praznika, putovali 10 sati.
1: Uf, i to još Milano. A znaš, Milano i inače, kad nisu praznici je najgori grad za ono proći.
0: Kao točka, najgori grad, točka.
1: Najgori grad, ne.
0: A zašto?
1: Što se tiče prometnih gužve? Pa uvijek tamo bude to čvorište nekako, pa onda...
0: Ne znam,
1: baš oko Milana.
0: Nisam
1: specijalno.
0: Bio da. Milano.
1: Sigurno će to potvrditi neko.
0: Da vidim, čekaj, ko se još ovdje javlja. Ovo je Jelena.
8: Sretno svim maturantima danas, a ovim putem bih htjela pozdraviti najdugovječnijeg ravnatelja u Hrvatskoj koji je do danas ispratio preko 30 generacija maturanata. Pa eto, jedan veliki pozdrav gospodinu Stiću. Bog!
0: Ović je preko 30 generacija, a?
1: Svaka čast.
0: O, hrvatski Dumbledore, otprilike. kad smo kod... Sad me Dumbledore podsjetio na Harrya Pottera i na preporuke. Možete recimo od sad već slat svoje preporuke za Halo Radio, ne znam što bi radio. Filmovi, serije, aktivnosti, knjige, što god već da je vama zabavno u životu u zadnje vrijeme, možete to podijeliti s ostalima. 099-616-7002. Evo, što su telefoni,
1: malo,
0: telefoni poludili telefon. Sad jednom. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
9: Halo, dobro jutro, želim.
0: Bog, dobro jutro.
9: Pozdrav vama u studiju, veselo je. Kod vas vidim Branko i svojim stane vozač. Evo, vozim se. Prema metropoli, prema vama malo, pa ćemo vidjeti kakva je oblaznica i to.
0: Ajde, fino mahnite ako budete prolazili pored HRT-a.
9: Pa moguće, da. Negdje ste gore jako visoko, pa vas sredim.
0: E pa, taman.
9: Taman, da. Samo sam htio utvrta jednu stvar, zapravo, što se tiče maturanata.
0: Mm-hmm.
9: Dozvolite da je 8. razred jedna vrsta maturanta, isto.
0: Pa, mislim, tehnički da, je.
1: Da.
9: Kao i sad jedan samo događaj koji se meni dogodio, do duše ima to vremena, ali u 8. razredu uspio sam na kraju, dakle pred kraj 8. razreda, profesor iz tjelesnog slomit nogu.
0: Molim.
9: Dakle, to je, da.
0: Htjeli ste ili slučajno?
9: Pa nije, znate šta se desilo. On nam je tjelesni predavao.
0: Dobro.
9: I malo je bio, ono, uvijek je bio opštar i ono malo uvijek u pravu i tako. Aha. Ja sam došao u školu i zaboravim patike uzet. Dakle, na tjelesni. I on, sada ja dođem, gdje ste patike, nemam. Oprostite, zaboravio. Ajde na gol, staneš, ne možeš igrati nogomet, moraš biti na golu, jer sa čizmama, bakanđama nekim, ono, a možeš biti na golu, ne možeš igrati, da neko ne uzlijediš. I da stvar bude bolja, on igra za moju ekipu, za mene, dakle. I stoji ispred gola, a ja znam, neko je pucao loptu i lopta ide u gol. Ako dobijem gol, znam šta će biti, on će paniku i tera će se vikat i ja odlučim braniti to pod svaku cijenu. Dakle, on je bio ispred mene i naravno on je skočio na loptu da ju glavom zahvati, a iza njega par sekundi sam skočio ja po nju, jer sam golman. I naravno on se prizemljio prije mene, ja sam se prizemljio sa bakanđom njemu na gležanj.
0: Ajme.
9: On je onako se stavio dole i odmah čepajući van igrališta. Iskreno, ja u životu nisam evo do sad vidio da tako brzo može noga nateknut. Dakle, u minuti dvije ona je poplavila i gležanje natekao, dakle, baš to stvarno ja u životu nisam vidio da tako brzo može. Wow. I naravno,
0: čepaj je... Jel vam zamjerio to ili je bili ono bilo?
9: Si gledajte, šta ima zamjeriti? Učeniku kojemu rekao stani na gol, sam je odredio da pije tu, a eto nije imao sreće da igra baš za mene, da je bio potrebno nekako nego sam svojega.
0: I čekajte, ja, dajte mi recite najbitniju stvar, jeste primili gol svejedno ili ste ga uspjeli obraniti?
9: Ne, nisam primio gol.
1: Aj, no, to je najvažnije.
0: To je najvažnije, pusti nogu, dobro, noga, ima dvije čovjek.
9: Da, i bilo je najzanimljivije, sljedeći dan ja dođem u školu, bili smo na katu, 7. i 8. razred, ja s kata gledam, on je stanovao nedaleko u zgradi učiteljskoj. Mhm.

0: opet Teddy Swims, slušali smo The Door. A opet zvone telefone, to mi se sviđa. Ajmo čuti ko je s nama. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ko je pri telefonu?
1: Dejan ovdje.
0: Bog Dejane, slušamo te.
1: O, ovako, ja bih htio predložiti jedan izlazak za vikend svakom ljubitelju vina.
0: Okay.
1: U Moslavini, u Kutini. Uh-huh. To je festival vina, autohtonih hrvatskih sorti i održava se danas i sutra.
0: Moslavina festival vina, ja se to zapisujem
1: tako,
0: ovdje.
1: A zove se Moslavina.
0: A, Moslavina.
2: A, okay, dobro, okay, dobro.
0: Foru. Čekaj, Dejan, jel ti tamo isto nešto, jel sudjeluješ na neki način u tom festivalu kao...
1: Sudjelujem kao ljubitelj vina.
0: to sam si mislio.
1: imam puno prijatelja tamo koji su izlagači, koji su vrhunski vinari. Uh-huh. I glavna zvijezda festivala je naravno Škrlet. Uh-huh. To je autohtona hrvatska, odnosno moslavačka sorta vina.
2: Uh-huh.
1: Koja je sad u velikom usponu i ovoga... Mladi vinari su digli taj Škrlet na jednu veliku i respektabilnu razinu.
0: Okay. A čekaj, da. Reci mi da imaš, rekao si da imaš puno prijatelja koji su odlični vinari.
1: Da.
0: Jel bi bili jednako dobri prijatelji da se ne bave time?
1: da, bi. Hrvatno bi. Okay. Jer su uspješni i u drugim ovoga... ima svog života, ne samo kao vinari.
2: Ako si ti samo u ulozi degustatora, onda ti nije pametno pozivati ostale, bit će manje za tebe.
0: Da.
1: Dobro, ja sam to već sve probao, uglavnom kod tih prijatelja u podrumima.
2: Jasno.
1: Je ovako malo intimnije atmosferi.
0: Okej, okay, znači danas i sutra Moslavina, festival vina.
1: Tako je, a za ove koji ne vole baš vino, onda imate, danas je Plavi orkestar, a sutra je Giuliano koncert.
0: Opa, dobar program, dobar program.
1: Plavio. Tako da je to već nekoliko godina se održava i svake godine sve bolje i bolje.
0: Zakon.
2: Lijepo, fino.
0: Ok, super, da. Dane, hvala ti puno što si nam javio, budemo još spomenuli kasnije.
1: Pozdrav.
0: Hvala ti, bok.
1: Bog.
0: Eto ga, Dejan odradio svoje. Ko još želi eventualno preporučiti nešto drugima, gdje otići, što raditi, što vidjeti, što probati, kako god već da je, može se javiti isto ovako kao on na 0161670002. U nastavku čuli smo jutros nekoliko slušatelja iz Njemačke, pa ide jedna njemačka stvar.
2: Njemačka?
0: Mm-hmm.
2: Sjećam se.
0: A možeš si misliti koja je.
3: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ovo je Toto i Hold the Line. 7:59 nam je. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ćao svima. Dora, nema Dora u ovim trenucima. Negdje otprilike bi trebala biti na... Ha, ne znam je li već u avionu ili... Zaboravio sam, rekla je negdje oko 8 da joj kreće.
2: Pa dobro.
0: Vjerojatno
2: je rekla. Negdje, mota se oko aviona.
0: Da. Tako da nje nema, ona će nam se vratiti u ponedjeljak, tad ćemo svo troje biti zajedno. Ona ide u Amsterdam na Harry'a Stylesa, pa će nam dati fini jedan weekend report kad se vrati.
2: A koncert je sutra, jel?
0: Koncert je sutra
2: ovaj na koji ona
0: je. Da, sutra na večer je. Danas radimo standardno već i 3-2-1 kukaj, ali čini mi se da su se ljudi više nekako svi ulovili za ovaj Halo radio, ne znam što bi radio, prilika za preporučiti drugima gdje ići, što raditi, što vidjeti, što probati i ostalo. Evo Kike.
3: Pozdrav. Kika je. Evo, ja vas sve lijepo pozivam ovaj vikend u Opatiju na festival Jagoda. Biće super veliko druženje, program za svakoga i uz fine jagode, sunce, more, pa evo, pridružite nam se.
0: Rekao nam je Dejan malo prije u Moslavi na festival vina da sviraju Plavi orkestar i Giuliano, ako na festivalu Jagoda ne sviraju Divlje jagode.
2: Onda je to promašeno.
0: Kakva promašena.
2: Propuštena prilika.
0: Kakva prilika.
2: I razmišljajte odmah za sljedeću godinu.
0: Ko želi još poslati svoju preporuku, može, naravno, i to još sljedećih sat vremena negdje otprilike na 01616700002 se možete javiti, to nam je uživo telefon, a ako ne želite uživo možete glasovno poslati na 099616700002. Sad u nastavku jedna stvar koju smo spominjali već u ponedjeljak, koliko nas je oduševila i oborila s nogu. Razlog zašto je želim opet pustiti je to što sam jučer sam bio na nekakvom sastanku.
2: Dobro.
0: I to sa nekim ljudima koji su zapravo iz, ajmo reći, ovog našeg posla, otprilike tu nešto mediji, glazba, tamo vamo.
2: Uh-huh.
0: I nekolicina njih je rekla, joj, čula sam da se to dogodilo, ali nisam čula konkretnu pjesmu. Evo konkretne pjesme. Moja domovina u ovoj novoj verziji.
2: Dobro, da.
0: Pripremite se na ježenje, potencijalno i plakanje. Bilo je toga u ponedjeljak kad smo puštali.

0: Hey. Čini se da ćemo možda i pomoć Domagoj, dobili smo neke savjete gdje se mogu iznajmiti kostimi. Hvala svima na pomoći, više o tome za koju minutu.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: A vraćamo se glazbi, uskoro prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:30. Drugi program.
4: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač ostaje na svojem mjestu kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Što donose izmjene zakona o trgovini kojim bi se uz ostalo gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u određenom razdoblju? Riječ je o tome bilo u jutrošnjoj emisiji U mreži prvog. Ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Augustinović.
5: Ovim izmjenama i dopunama predlaže se odgovorniji i moderniji okvir kojim želimo zapravo zaštititi zdravlje i omogućiti lokalnim zajednicama da same reagiraju na konkretne probleme. Dakle, jedna od ključnih novosti odnosi se na dodatnu zaštitu maloljetnika. Isto tako uz alkohol po prvi puta ovdje se navode i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima, predstavljaju vrlo veliki rizik za dječje zdravlje. Uz to smo uredili zabranu prodaje online i to na način da će se morati pristupiti putem sustava e-građanin, odnosno putem m-građanin, putem mobilne aplikacije. I treća važna izmjena, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da sami utvrde trebali zapravo ograničiti prodaju alkohola u vremenskom razdoblju od 21 do 6 ujutro. Zakon je jučer predstavljen, se očekuje da će biti izglasan drugi tjedan.
4: Dani maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. Šibenski umjesto tradicionalne proslave pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, čitao Dražen Puklavec, uredila Irena Dizarević.
3: Novosti.
4: I o vremenu danas. Većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin Makarska. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Javi nam se malo prije Domagoj koji je tražio od svih ljudi Hrvojev savjet. Može li mu pomoć? Večeras ima neki tematski party 70. 80. i nema što za obuć za to.
7: Možda je mislio da ja imam nešto, znaš, iz tog doba.
0: Ostalo, da, da, da, ostalo. Javilo se nekoliko ljudi vezano za sve to.
8: Kako ne kužite, pa on misle da mu Hrvoje posudi svoje.
0: Da, to je Helena, isto to mislim da je rekao i Marin.
9: Hrvoje, možda je čovjek misli da mu posudiš neke svojega.
7: Ja.
9: Ko zna?
0: Eto, ali dobili smo par zanimljivih stvari. Prvo je javila se Sandra i javio se Zlatko sa istom informacijom, što nisam imao pojma. Kaže, pozdrav, evo Sandru ću recimo pročitati jer je više manje ista informacija. Sandra, pozdrav dečki, javljam informaciju da HNK Varaždin iznajmljuje kostime i uredno dobiješ račun i sve. Obično koristimo kostime za maškare ili za slične stvari. Eto opet Varaždina.
7: Nevjerojatno, evo, oni moraju biti u svemu najbolji.
0: Sve Varaždin, sve sve.
7: Ovoga...
0: Što se dogovorimo, ili Varaždin ili Varaždin?
7: Varaždin, da, da, no, to nismo sigurni. Ali ovoga, evo vidiš, nisam znao ni ja za tu praksu. Ne, ne.
0: Da Domagoj zasluči da ti je dovoljno stalo do ovog partija večeras, pravac do Varaždine, onda nazad taman fino stigneš.
7: Da.
0: A uz to, da vidim ko nam se još javio, spomenuo sam malo prije u sklopu rubrike 3-2-1 kukaj ove klince što sam vidio jučer na cesti.
7: Mm-hmm.
0: Dakle, za one koji su se tek priključili, moram ponoviti jer je jako bitno. Dvoje djece, 14-15 godina, recimo mladi, nisu djeca, mladi. Cura i dečko, očito zaljubljeni par, on vozi električni romobil, ona je njemu iza leđa, drži ga oko struka. Njih dvoje nemaju kacigu i ne voze po biciklističkoj stazi, nego voze po horvačanskoj cesti u Zagrebu. Kogod je u Zagrebu vrlo vjerojatno zna Horvačanska.
7: Još su i radovi neki.
0: Tako je, i radovi su, ali nisu išli kao dok su radovi pa skrenut malo na cestu, nego piče po toj cesti i ono, sutra ne postoji. Na tragu toga javila se Tatjana, kaže, to nije opaska samo za mlade, još mi uvijek mi je ruka u gipsu zbog električnog romobila, vozila sam do posla bez kacige, slomila ruku, ostao mi ožiljak na nosu i iznad usne.
7: E, ovo je posebno vrijedno, kad je neko ovoga i nagrabusio, podijeli to sa nama. E, čujte.
0: Tatjana, žao mi da ti se to dogodilo, ali evo, ako neko može učiti iz tvoje nesreće, nadam se da će to biti svi.
7: Upravo to.
0: Ajmo prvo vidjeti ko nas sve još zove. To mi se svi. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
10: Dobro jutro, Zvonko je.
0: Jako vas slabo čujem.
10: Dobro jutro, Zvonko je.
0: Zvonko?
7: Zvonko? Bok.
10: Čuješ sad bolje?
0: A, malo bolje, aj probajte. Probajmo.
10: Samo da se navežem na ovo za romobile i to.
0: Aha, može.
10: Kad si vidio, ne znam jel ste vidjeli da su u Kini počeli zapljenjivati masovno te električne bicikle, skutere i to. Sad tu može biti više razloga, ali mislim da je ta, jel to nije sigurno prijevozno sredstvo nikako ono.
0: Mm-hmm.
10: Pogotovo za malu djecu ona koja su u razvoju. Jer imam prijatelja kirurga ono koji veli da je to prestrašeno ono što se djeca naprave na tome ono da je to.
0: Pa je, radili smo čak i nedavno temu, ja se sad nažalost ne mogu sjetiti informacije, ali da je tipa u 2025. je bilo toliko velik broj ozljeda, jer djeca voze i naravno bez kacige i voze brže nego što bi trebali. Sve pretpostavljam da je to i iskustvo tvog frenda kirurga.
10: Je, pa gledaj. Kaj ti vrijedi kaciga na glavi ovako kakve oni noce kad ti voziš na njemu nekakvih 50-60,
0: mm-hmm,
10: jer nisu blokade masovno s toga,
0: mm-hmm,
10: i ti sa 60 kad toga, s toga opadneš pa ne pomogne ti ono zračni astuk ogroma, ne.
0: Da, je istina.
7: Da, točno, da.
0: A
10: roditelji su ono, ne znam, daj mu rađa onda... ne znam, pištolj napuni pa reći evo nas, pa se igra i jebate.
0: Da. Dobro, Zvonko.
10: Evo, samo toliko je.
0: Hvala ti puno na javljanju, Zvonko.
7: Dobro, hvala.
0: Drži se, bok. I čitao sam isto, sad probat ću se sjetiti, ali znam da je, da su nekakve kazne, sad ja ne znam je li to već krenulo ili treba krenuti, ali znam da su bile, da policija je govorila da će uvesti kazne za odrasle koje djeci mlađoj od

0: Interesantno, dešava se u Hlebinama, dakle u kolektivu naivne umjetnosti, a nije samo likovna umjetnost u pitanju i ona će biti isto, dakle bit će šetnja kroz naivu i bit će naiva trail trčanje, a ono što je zanimljivo je Špekfest, dakle takmičenje u roštiljanju i u 15 sati počinje velika utrka traktor Kosovica.
1: Pa to je isto utrka, umjetnost.
0: Pa normalno da je umjetnost, eto, kod nas sam sve ima neki dašak boja i umjetnosti, tako da ono svi mogu uživati u tim predivnim elementima boja.
2: Ajme, a ta utrka...
0: Traktor Kosilica.
1: Kosilica, kako, na koliko metara je to? Koliko?
0: Staza, pa staza je neki 300 metara, onako. Aha. Prava staza, dok se gleda s visoka, s visina ptičje perspektive, prava formula. Staza je tako da ima svojih krivina, ima svoju ovoga start, ima pit stop, izmjena guma, wow. Ili ono piti jesti umeđu vremenom, ma
3: ima
0: svega
3: piti,
0: ima.
3: Piti stop, piti.
0: Ma normalno da ima, to se podrazumijeva, ne?
3: Ja sam nešto gledao, inače super. Ne pratim formulu, ali vidio sam nešto, jel počinje sad možda velika nagrada Kanade, jel tako nešto mi je ostalo u glavi? Nečija velika nagrada počinje. Bojim se da niko neće gledati to sad kad smo rekli da je ova utrka ovdje.
1: Da.
0: Pa to je već ona tradicionalna skoro velika utrka traktor Kosilica. Gdje dolaze svi veliki i mali, a ono isto kao je zanimljivo, nisu samo standardne kosilice do 500 kubika i malo više, nego su modificirane, frizirane. Evo dolaze nam sa golf motorima gore, V6 motorje. Ma ono čuda rade ljudi, tak da je stvarno je zanimljivo, ono vrijedi pogledati, ne svakidašnje i ekipe su jako dobre, druželjubive, a u međuvremenu se svi mogu koji dođu na tu utrku, degustacija, dakle besplatna degustacija pečenoga špeka, carskog mesa, vratine, pa mislim kućete ljepše.
3: Tihomir, ovo zvuči kao raj na zemlji, pa šta je vama?
1: Poslije toga i besplatno šišanje sa kosilicama.
0: Pa to ćemo kasnije u večernim satima, nađemo neku frizerku pa bude to riješila.
3: Tihomir, rekli ste da ljudi friziraju, da rade svašta s tim kosilicama, je li iko ikad nacrta ono vat sa strane, jel se to radi?
0: Naravno da ima. Ne samo sa strane, čak i ona leti sa strane, sa krpicama u boji. Završi, dobit ćete snimke pa da vidite kako smo živali.
1: Može.
0: Put nanese pa dođete i vi.
3: Može. Hvala puno, Tihomire, na javljanju. Ovo zvuči kao super star.
1: Ne kažem ti ja, događanja stvarno ovog vikenda posuda.
3: Na svaku stranu. To je to, lijepo je vrijeme, svi žele ići van, svi se žele družiti. Ko još ima što za preporučiti, samo naprijed.
4: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: Čitam baš Bibinu poruku, kaže, baš slušam ovo o romobilima, svako ko je bio u Puli i zna onaj veliki kružni tok, vozim ja kad odjednom ispred mene ravno u kružni uleti romobil.
1: Da, da.
0: Vozio je lijevom trakom brže od mene i uletio u unutarnju traku kružnog, juri ga, juri da ne povjeruješ, biciklistička staza je sa strane, naravno policije nije. Biba moja, to ti je život. Inače, na tragu toga, jedna stvar koju obično volimo raditi u prometu je pokazivati ili barem zamišljati srednji prst koji pokazujemo nekome. Ne znam se vidio vijest da je žena kod Zaprešića kažnjena s 300 eura jer je mužu i svekru pokazala srednji prst i psovala.
1: Ne.
0: Da.
1: Čekaj, isto u prometu kao ili ovo?
0: Ne znam.
1: Za ručkom.
0: Ne, čini mi se da je ovako van prometa.
1: Van prometa.
0: Ali u svakom slučaju, ajmo svi zahvaliti Svevišnjem što nas čuva i što nema policije za ovakve prekršaje konstantno oko nas, jer bi svi bankrotirali na cestama, pogotovo s ovim vozačima romobila.
1: Ako bi nam tek onda sudovi bili zatrpani.
0: Ok, ajmo čuti još par preporuka ili osvrta. Ko se još javio? Ovo je Snježana.
2: Dobro jutro. Ja mislim da ćete preživjeti dan bez naše Dorice. Želimo joj sretan let i sve dobro. A vama dvojici, joj, meni nije baš lako, ali Hrvoje, puno pričaš. Htjela bi samo preporučiti negdje da se ide, znači na festival na Tuđmancu. Ko voli pivo, bit će lijepo i živo. I to je to. Pozdrav od Njam Njam.
0: Bok Njam Njam. Bili su moji prijatelji jučer. Zvali, ali nažalost tako je kad radiš jutarnju smjenu, onda ne možeš ići s njima, ali večeras bi mogao.
1: A šta je?
0: A beer fest na Tuđmancu. Uz to spomenuo sam i ovaj bouldering, da je sutra prvenstvo, sad sam zaboravio je li europsko ili hrvatsko, ali neko prvenstvo bome je, Denis se javio.
3: Kako se ove godine konačno nakon dugo vremena trešnje prekrasno rođile, ali samo su zrele na vrhu gore i naravno unuci deda daj, pa sam ja prekičer imao bouldering do vrha trešanja, a danas imam zderane ruke, jer sa 103 kile do vrha doći nije baš preporučljivo.
0: Ali kad kažu deda,
1: čekaj, deda,
0: da.
1: Svaka čast deda.

0: Nikad nisam razumio hate prema ovom bendu. Ko kaže da mu barem malo ne paše ova stvar? Lažite meni, ali nemojte sebi. Slušali smo Nickelback i Photograph. Hvala što ste ovdje, vraćamo se uskoro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Odslušali smo vatru i bilo je dobro dok je trajalo. 9 sati je pred nama. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: 75% točnosti.
0: Tako je, Dore nema. Nije 75% točnosti.
2: Evo.
0: 66% točnosti.
2: A da.
0: Ako od troje jedna fali.
2: A da, dobro.
0: A ti bi onu mentalnu aritmetiku radio.
2: Vidiš. Demonstrirao sam.
0: Da, uglavnom Dore nema. Dora u ovim trenucima, ja pretpostavljam, leti za Amsterdam. Rekla je negdje oko 8 i nešto da je avion. Ne sjećam se sad koliko leti avion do Amsterdama, ali sigurno je barem sat vremena.
2: Da.
0: Ok, hvala svima koji se javljaju sa razno raznim svojim prijedlozima što bi trebalo raditi ovaj vikend. Očito hrpa raznih događaja, sajmova, organiziranih druženja, koncerata, svega i svačega.
2: I sve bi to trebalo bi proteći lijepo, fino, zato što čuli smo da će preko vikenda i vrijeme ovoga poslužit nas.
0: Hrvoje moj, ja očekujem najbogatiji vikend report koji smo ikada imali u ponedjeljak. Ako pola ljudi koji su najavili ove stvari odu na njih.
2: Pa samo Dora sa svojim vikend reportom.
0: Stižu još neke nove preporuke. Ovo je Josip Amin.
3: Pozdrav ekipa. Jedna preporuka za ovu nedjelju. Ako ste u blizini Osijeka ili okolice, sad u nedjelju se organizira 55. Zmajada nad Osijekom, Zmajevi nad gradom. Biće i izložba motora i moto opreme, biće natjecanja u izradi zmaja, u letenju zmajeva, biće ispaljivanje raketa sa trakom, znači biće top zmajeve. Ako imate svoje, možete donijeti, a ako nemate, dijele se na ulazu besplatno, tako da navratite. Eto, pozdrav.
0: A u svakom dijelu Hrvatske se nešto događa. Čuli smo jutro slušatelje više manje iz svake regije, svugdje ima nešto.
2: Svugdje ima nešto. Puštanje zmajeva. Kad u nedjelju, a?
0: Mislim da je rekla u nedjelju.
2: Ja sam u subotu u Osijeku. Ovaj zmaj se odmah poslije predstave.
0: Sve krivo si organizirao. U subotu si u Osijeku kad bi htio biti na Dinamu.
2: U Zagrebu, da.
0: Evo, možda za Dinamo ako mogu prebaciti utakmicu na nedjelju.
2: Ili u Osijeku da igraju, jer je jako dobar stadion.
0: Još nekoliko stvari koje bi trebali ponoviti. Jutro smo dobili neke razglednice ovdje. Prve razglednice koje smo dobili, jer smo tražili u ponedjeljak da vratimo razglednice u modu. Prekrasno. Tako je, Jura i Luka su nam poslali prve razglednice ovdje. Jure je između ostalog naručio želju preko razglednice, parni valjak, lutka za bal. Ti si se šalio, ali dobio sam još niz poruka da sam sigurno pustio krivu verziju pjesme. Da sam pustio original. I trenutno se kladim, ja se ne mogu nažalost naći tu poruku, ali naći ću je relativno brzo. Jedna slušateljica je rekla da je spremna uložiti 10, evo Angelina, čekaj, Angelina je rekla, kladim se u 10 sličica nogometaša da si treba opustiti drugu pjesmu. Podsjetnik je na to da zajedno skupljamo sličice nogometaša.
2: E, kako je to jučer, ja nisam bio, di ste s tim, jeste nešto?
0: Točno tamo gdje smo bili i prekjučer.
2: Ne, velika je nestašica ovoga, je, tih sličica, je. Nisu ih pustili sad na prvu ovoga, baš onoliko koliko.
0: Heroje, to je umjetno stvaranje.
2: Naravno, znaju
0: ekonomija
2: oni.
0: Za
2: znaju oni. Ali nabavit ćemo. Čuo sam da ipak stižu.
0: Evo, ja bih mogao eventualno osvojiti 10 sličica za slučaj da ispadne da sam pravu verziju pjesme pustio. Ako ne, onda ćemo prvih 10 koje dobijemo morati proslijediti Anđelinu. Ona je rekla da oni isto skupljaju, pa bi im dobro došla. Ko skuplja, ima dupliće neke i ne zna šta s njima, možete poslati ovdje kod nas. Hvala svima.
2: Isto tako i mi kad skupimo neke dupliće, da ćemo nekome od vas.
0: Naravno, i inače ideja nije da mi to skupimo zbog sebe, nego
2: svi
0: onda,
2: zajedno.
0: Tako i zajedno, i onda kad jednom popunimo cijeli album, ako popunimo cijeli album, onda ćemo to proslijediti nekome. Nadamo se nekom djetetu koje je totalno u
2: da.
0: Svjetskom prvenstvu.
2: To ćemo onda posebno odlučiti. Složiti neki sistem.
0: Sad još jednom, samo ko želi poslati ove neke preporuke, može još jedno pola sata. Do tad Giovanotti, Ragazzo Fortunato, jedno za našu malu wannabe italijanku. Iza toga, parni

0: Evo šalje Marija poruku. Alo ljudi, pa nisu sva događanja samo u Varaždinu ovaj vikend.
1: Dobro.
0: Kaže, prošlog vikenda krenule su goričke večeri, ove nedjelje u Velikoj Gorici na njihovom tuđmancu navečer pjeva Giuliano, dođite da skupa džuskamo, šaljem puse, želim dobar vikend, pozdrav od Marije. Marija, hvala puno. Čovječe, koliko stvari se događa ovog vikenda.
1: Nevjerovatno.
0: Svi su negdje.
1: Odlično.
0: Spomenuli smo malo prije, rekao sam da sam vidio dvoje klinaca, 14-15 godina, cura i dečko, mladi, ludi, zaljubljeni, znate kako to ide, ali jednako tako i nepromišljeni. Voze na električnom romobilu, on vozi, ona iza njega stoji, drži se za njega, nemaju kacige, nemaju ničega i voze po cesti, iako je biciklistička staza odmah pored njih. Ines!
2: Da, kad smo kod tih opasnih romobila, bilo je po goričkim grupama prošlo ili pretprošlo ljeto isto neki tinejdžer, znači na velikogoričkoj obilaznici, gdje, mislim, obilaznica nije, nema ležećih, nema ništa, uspornika nekakvih dijete na ulici, gospođa objavi u nekoj grupi kao roditelji, pazite na svoju djecu, naučite ih da ne voze, makar je možda imao kacigu, ali dovoljno je da jedan vozač ne primijeti. Mislim, i motori, nažalost, stradaju. Ovo je još manje i uočljivo.
1: Da.
2: I djeca se zezaju i onda naravno gospođa ostala popljuvana šta snima u vožnji ili nešto, mislim, nije se raspravljala sad ili to suvozač snimao, jel ona stajala na semaforu, šta je već bilo. Uglavnom vidi se da je kao kroz auto snimano i onda su nju popljuvali šta uopće snima, a očito nikog nije briga za sigurnost tog djeteta. Mislim, strašno što rade romobili i pogotovo djeca, najgore što stvarno djeca i zašto uopće dolaze u posjet tih romobila, mislim, toliko već ima tih ozljeda. Zašto roditelji dalje djeci kupuju i omogućuju i skidaju se te blokade i tako dalje, ono, smrt na dva kotača, katastrofa.
0: Je, mislim, jedna od stvari koju ljudi vjerojatno ne pretpostavljaju ili ne razmišljaju o tome, sjećam se kad smo razmišljali o kupovini romobila za sebe, pa nam je isto čovjek u dućanu rekao kao moramo biti oprezni oko toga da romobil ima strašno malene kotače, a vozi velikom brzinom.
1: Da.
0: I recimo ti autom, da ne govorim, ali motorom možeš preći preko nekakvog, ne znam, štapa na cesti ili kamena ili nešto i možda ga nećeš toliko osjetiti uopće. Ovo, gotov si.
1: Gotovo, ako naletiš na to. Ja, vjerujem, ja nisam stao u životu na to. Ti si probao?
0: Ja jesam. Da.
1: Jesi i?
0: Pa mislim, ono, ok, ja sam bicikl tip čovjeka,
1: da,
0: i nisam se nikad prebacio na romobil, no. ali sam probao. Ono što recimo, što isto mogu spomenuti ljudima, što opet ne razmišljaš na romobilu, primjerice, padne kiša, jedan list je na cesti ili sa strane na biciklističkoj, to je toliko suludo klizavo kad si na romobilu da sekunda i padneš.
1: A još ti je teže uočljivo ako si u brzini nekoj. To je ovoga ne. A što misliš, jel bi možda pomoglo da se i za to uvede nekakav vozački ispit?
0: Pa mislim da bi definitivno, ako bi bila bilo kakva prepreka, da nije samo želim romobil, evo ga, imam ga, nego želim, da. Moram nešto proći, nešto položiti, neku obuku.
1: Nešto naučiti, nešto, da.
0: To bi bilo sigurno dobro.
1: A ne samo dođem u dućan, dobar dan, ja bi ovaj i odem.
0: Plus ovo što je spomenula Ines sad, kako se skidaju blokade, često ti romobili imaju, ne znam, blokadu na sebi da, ne znam, mogu ići maksimalno tipa 20 ili 30 na sat, ali se da, to je samo kao još jedan izazov za klince, kako skinuti blokadu i onda mogu voziti koliko god žele. Ali opet i razumijem da su roditelji u zeznutoj situaciji tu ko s mobitelima. Dođe ti sin i kaže, moji prijatelji imaju,
1: svi frendovi,
0: oni se voze, ja ne mogu s njima ići ovo ono, i onda samo pitanje vremena kad će roditelji isto pogledati.
1: Da.
0: A dobro, nije stvar koju ćemo riješiti danas sigurno, ali eto, ako možemo malo
1: barem skrenuti, možemo pripaziti, da.
0: I skrenuti pažnju na to da se o tome razgovara, pa možda u nekom trenu nešto se i napravi. Nešto sam još htio. Nemam pojma, ajmo vidjeti ko nam se još javio.
3: Aha. Ja se samo želim zahvaliti svim organizatorima koji su se sjetili organizirati sve u jednom vikendu. Lijepi pozdrav, zagrebački taksist.
0: A čuj! Šta ti radi? Šta ti je grah pao?
1: Pa dobro, pa mislim, bit će posla, pa što? Da. Malo stisnut sad ovaj vikend, pa možda i na zasluženi kakav odmor.
0: Da. Ok, ljudi, imamo još možda malo vremena za te preporuke i slične stvari. Ko se želi uključiti, samo naprijed 01 6 1 6 7 0 0 2, to je ovaj naš uživo broj.

0: Evo sam da znaš kakvi likovi postoje i ti i svi ostali. Ajde. Tamara se javila, kaže: pozdrav ekipa, moj zet je u 9, dakle prije 20 minuta, krenuo iz Minhena za Prag biciklom. Tako da sestra i ja za vikend put Praga da ga dočekamo, njemu puno sreće. Inače, da ga još malo pohvalim, prošle godine je biciklom došao iz Minhena za Županju, a u 6. mjesecu ide iz Minhena za Pariz.
1: Wow.
0: Zamisli kako jake noge taj lik ima. I
1: koliko
0: je jak u glavi. Odustao bi nakon 20 km, rekao, znaš šta, probao sam, ne ide.
1: Ne ide. Vidiš, ništa romobil. Bicikl, ja.
2: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
3: Za takve trenutke birate provjereno.
2: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Veličina je vrlina.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
3: Velikem, vaš centar boja.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: Slušali smo Genesis i Jesus, He Knows Me. Još nam se neko javio vezano za ove padove s romobila. Slušamo, ko je ovom?
1: U Krapinskim Toplicama postoji dječji odjel za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. Ove godine se lista čekanja za doći na rehabilitaciju produžila skoro za godinu dana iz razloga što je jedan cijeli kat djece padovi s romobila koji ostaju na rehabilitaciji 6, 8, 10 mjeseci, ako ne i više, jer su zadobili ekstremno teške ozljede. I sad se vi zamislite, znači, što je to i što se dešava s padovima s romobila.
0: Wow. O, nisam imam pojma.
2: Ti si rekao malo prije kao nećemo to vjerojatno danas riješiti, ali mora se čim prije.
0: Da, roditelji, nadam se da ste čuli ovo.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ok, vraćamo se ovome još brzo, prije toga spremni smo za novosti.
5: 9:30.
6: Drugi program. Novosti.
5: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade općinskog suda u svom gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu tišinu obilježava i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od okupljenih maturantica.
7: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
5: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojega je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Resorni ministar Damir Habijan najavio je i zakonske izmjene. Evo što je u svemu rekao gostujući u jutrošnjem poligrafu našeg prvog programa.
8: Pravosudna inspekcija je izvršila nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle, radna skupina u roku 2 tjedna, sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alati. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
5: Teheran je definirao područje Hormuškoga tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec. Čitao Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
6: Novosti.
5: I o vremenu danas. Većinom sunčano, poslijepodne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jake bure samo za osobna vozila otvorene su državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve i druge skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Prometna je nesreća na autocesti A3 na 78. kilometru između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 u mjestu Ličko Petrovo Selo, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera, te Vitalji na ulasku i Jasenovac na izlasku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo još kratko smo ovdje, još jedno 7-8 minuta. Znaš šta, volio bi još jednom, znam da čuli smo to prije 5 minuta, ali mislim da je toliko bitno i čak i za one koji su čuli da trebaju čuti još jednom ovu cijelu priču sa romobilima. Molim vas, slušajte ovo, pogotovo ako ste roditelji, ako imate dijete od 9 do... Nemam pa, ako imate
2: 99.
0: Da, dosta, ako imate dijete, slušajte.
1: U Krapinskim Toplicama postoji dječji odjel za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. Ove godine se lista čekanja za doćna rehabilitaciju produžila skoro za godinu dana iz razloga što je jedan cijeli kat djece padovi s romobila koji ostaju na rehabilitaciji 6, 8, 10 mjeseci ako ne i više, jer su zadobili ekstremno teške ozljede. I sad se vi zamislite, znači, što je to i što se dešava s padovima s romobila.
0: Ok, dobili smo još neke poruke vezane za ovo. Ovo je Jadranka.
10: Što se tiče ovih mladih i romobila, a nemam komentara koji svi odrasli koji znaju što se sve može dogoditi. Htjela sam samo reći da nažalost imam dosta loša iskustva, pošto ja imam djecu, jel, i kontaktiram sa roditeljima, dosta loša iskustva da bilo šta kažem drugom roditelju. Evo jedan primjer. U istoj zgradi stanovali smo sa jednom prijateljicom koja isto imala sina, kao ja. Igrali su se, posjećivali, sve je normalno. Ja sam jednog dana vidjela da njezin sin gura ruke u lift dok se ona vrata zatvore, da mu lift pričepi ruku i onda da krene, jel? Dok sam se odmrznula kad sam to vidjela. Ipak sam kočila mami od tog dečka i rekla sam što se događa. Ja od tada više nemam ni dobar dan, ni doviđenja, niti kontakta.
0: Da.
10: Evo, zašto? Pitajmo se i odgovarajmo se sami. Samo hoću reći, ne pada mi na pamet da nekom roditelju nešto kažem. Jer ljudi to ne prihvaćaju. Bog dečki.
0: To je istina,
2: da,
0: nažalost.
2: Da, ima i toga, da.
0: Ali opet, znaš šta, razmišljam si... Ako je cijena koju trebamo platiti za to da nečije dijete ne završi u onom odjelu što smo čuli malo prije, to
2: 10
0: da,
2: mjeseci.
0: Tako je to, da ćemo nekome možda biti malo manje dragi ili da će nas čak i prestati slušati.
2: Nema veze.
0: To je cijena koju sam spreman apsolutno platiti, uopće me nije briga. Tako da, evo, hvala svima koji su se danas javili vezano i za ovu temu i skrenuli malo pažnje na to. Dobili smo i niz poruka ovdje. Sad, nažalost, tek već je 9.40, nećemo stići, mislim, trebamo ići. Ali Tompa je poslao jednu zanimljivu perspektivu, rekao je vezano za romobile, sve je već praktički definirano zakonom, brzina, snaga, zaštitna oprema, vozne površine, dob vozača, ovo ono, ali problem je što policija ne kontrolira dovoljno poštivanje istog i nikakva nova zakonska regulativa zapravo nema smisla ako se postojeća...
2: Nego provođenje postojeće samo, da.
0: I da sve ovo što u principu rade, da imaju, ne znam, jače romobile nego što je dozvoljeno, da ih razbijaju one blokade, sve to spada u spektar ilegalnog već.
2: Tako je.
0: tako da nema potrebe za novim zakonom.
2: Pa sad, da se voziš bez zaštite isto.
0: Tako je.
2: Sve to kršenje zakona.
0: Da, mislim da se niko od nas ovdje ne razumije dovoljno u to, ali hvala svima koji su nam skrenuli pažnju. Možemo se probati malo više informirati za sljedeći tjedan, pa onda možemo razgovarati o tome više. Ok, sad vrijeme je lagano skoro da mi krenemo doma.
2: Jel, ti bi?
0: Pa ne, odmah, evo još dvije pjesme pa ćemo onda.
2: Ajde, dobro.

0: Benson Boone, slušali smo Mystical Magical. Hvala svima koji su izdržali s nama do kraja ove krnje emisije. Ovdje nema Dore. Ali ovo danas je samo jedan dan. Hvala svima koji su bili tu od ponedjeljka, koji su propustili koji dan, nema veze, drago mi je da smo danas zajedno. Da, ja vidim da smo mi uspjeli
1: sve... Ja sam propustio.
0: I jesi isto tako. I sve jedno si član kluba ovdje, tako da nema problema. Da vidim ko, jesmo uspjeli sve riješiti. Da vidim šta smo imali, Pocket Palma album, to smo spomenuli. E, nisam spomenuo da Pac-Manu je danas rođendan. Eto ti ga.
1: Pac-Manu je danas rođendan.
0: Pac-Manu je danas
1: sretan. I dužni smo nekom... Rekao si kasnije ćemo ti to čestitat.
0: Ozren.
1: Ozren.
0: Ozren, sjetio okay. sam se iz javne bilježnice.
1: Ozren i Pac-Man, hoćemo na brzinu.
0: 3, 2, 1, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan Ozren i Pac-Man, sretan rođen dan ti. Vam, ali ne vezi.
1: Da, ne
0: vezi. Šta još, Međunarodni dan gotičara je danas, pa eto, ako i dalje postoji neki gotičar, mislim da je to izašlo iz mode kompletno, ako da, sretan im njihov dan, Toplinski val smo prošli, žena je kažnjena s 300 € jer je pokazala srednji prst mužu i sve

0: smo prošli, maturante smo prošli, zadnji dan HNL sezone i jesmo. Mm-hmm. E, nismo spomenuli Southampton izbačen zbog špioniranja druge ekipe.
1: E, evo vidiš. Ne,
0: to,
1: izbačeni su.
0: Izbačeni su gotovo.
1: Kog zanima.
0: No, hvala svima koji su se javljali danas sa svojim preporukama i sa ovim pričama vezanim za romobile. Grozno ih je bilo čut, ali mislim da smo ih trebali čut. Budemo se time još bavili kasnije. Ljudi, ugodan vikend.
1: Da, i... da, lijepo, evo, čuli smo, bit će lijepo vrijeme, čuli smo da ima puno događanja, posuda, izaberite jedno od tih ili osmislite neko svoje, no, totalno novo događanje.
0: Eto ga. Dora se vraća u ponedjeljak, čujemo se svi tad od 6. Aj, bok.
1: Može, bok.

0: pjesma dana.
1: Novi ljetni hit stiže nam uz pjesmu Satisfy, Calvin Harrison, Jazzy.

Faca s placa. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.

0: vruće, a kako će biti u nastavku dana, eto, treba procijeniti, ali kratki rukavi i možda nešto lagano preko toga, neke sunčane naočale, šeširić, sve to dobro će vam doći. Dobro nam došli u novu facu s placa, čini mi se pretposljednja u svibnju, malo sam se požurila. Uz mene Lidija Balija, Marijan Čagalj, Daniel Blagec, to je ekipa koja realizira ovu emisiju. Ukratko ću o temama kojima ćemo se baviti danas. U ovom prvom dijelu druženja razgovarat ćemo o festivalu Moslavina, odnosno Mosla vina, 32. izložbi vina, pa ćemo se čuti s direktoricom turističke zajednice Kutine sad kroz koju minutu. Iza toga, tamo iza novosti u 10.30 pridružuje nam se jedan čovjek koji je pa zapravo dosta kasno počeo kuhati, ali se prometnuo u zaista facu u tom kulinarskom svijetu. Jedan Zagrepčanec koji voli onako nešto žešću glazbu, svirao je i pjevao, ne znam je li još uvijek možda svira i pjeva uz hardcore punk band Sentence. I suautor je jedne knjige recepata, Sanje Žuljević, uz nju je napravio tu njezinu kuharicu, on je Petar Tucman. Tu nedaleko zapravo od nas i radi, i kuha, i priprema, i svašta nešto zgodno sprema, pa ćemo o hrani razgovarati s njim nakon 10.30, a djelomično o hrani, a djelomično o glazbi razgovaramo i s našim kasnijim gostima. Danas isključivo muška ekipa, za razliku od proteklih nekoliko emisija kad su nam emisijom dominirale, tako reći, žene. Danas nam samo muškarci dolaze u goste. Savršeni marginalci, odnosno Zoran Subošić Zoki i Mladen Subošić Suba. Zoki i Suba nam se pridružuju. Nemamo baš mjesta da cijeli bend ugostimo, pa zato njih dvojica, ali vjerujem da će biti njih dvojica i više nego dovoljni da prenesu tu svoju punk rock energiju. Prije nekoliko tjedana je objavljen njihov debitanski album, ako govorimo o savršenim marginalcima, pa ćemo o tom Siempre Marginal albumu, ali i o tome ko recimo radi najbolji roštilj. Ovako, uz ovo sunčano vrijeme petkom, uvijek mi padne na pamet da bi vikend koji je pred nama bio dobar za iskoristiti, naravno ako vrijeme to dopusti, za negdje baciti nekakvo ili meso ili povrće, ovisi o tome što volite i na roštilju, i možda guštati uz neku dobru ekipu. Tako da evo, to su otprilike gosti, to su otprilike teme, bit će tu naravno i puno glazbe, a sa glazbom u stvari i počinjemo, i to sa jednom premijerom. Prije točno godinu dana je izišla pjesma koju je Damir Urban posvetio ocu, potpuno je nevažno, i evo godinu dana kasnije na isti dan, dakle na 22. svibnja, ali 2026. slušamo njegovu novu pjesmu Urban i njegova četvorka, i sagradit ću ti pjesmu u nastavku.
1: Ovo je drugi program Hrvatskog radija, ja sam Urban, vi slušate Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

čuti pjesmu baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: Ovo je drugi. Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice, te Rijeka, Zadar i Zagreb.
0: Velikem.
2: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
0: We'll be right back.

0: Fața splața. Svama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: Tu smo, da, još jednog petka, 22. svibnja. Nadam se da će ovaj Bad Guy od Billie Eilish ostati isključivo u pjesmi i da danas samo good guys u vašem okruženju i u vašem društvu. To vam želim, to i sebi želim. Inače, Norijada je, tako da u nekom trenutku sad smo malo pritvorili vrata, ali ako čujete onako zvižduke, to su maturanti koji slave i koji će se okupljati između ostalog na Trgu Bana Jelačića kako bi onda krenuli prema Bundeku u Zagrebu. No dobro, to je zagrebačka priča, ima tih slavlja diljem Hrvatske. Ono čime se mi bavimo u sljedećih nekoliko minuta vodi nas na jednu manifestaciju, odnosno na 32. izložbu vina izvornih hrvatskih sorti. Ovako su rekli u zapravo uvodu i u pozivnici: ne morate potezati do Toskane niti do Istre kako biste doživjeli pravu vinsku priču koja vas čeka na manje od sat vremena od Zagreba, za one koji su u Zagrebu, u srcu Moslavine. Što se sve krije na festivalu Moslavina, otkriće nam direktorica turističke zajednice Kutine, Ivana Grdić. Ivana, dobar dan.
2: Evo, dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Kako ste zamislili ovogodišnje izdanje festivala Moslavina?
2: Evo, javljam vam se iz samog srca Moslavine, kao što ste i rekli, gdje se ovog vikenda održava već 32. festival vina Moslavina Kutina. Zamislili smo ga naravno da bude bolji nego što je ikada bio do sada, jer se nastojimo evo svake godine zaista se potruditi da ponudimo nešto novo. Evo, za one koji ne znaju, nama je to jedna od najpoznatijih vinskih manifestacija u županiji, a već u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Evo, i stvarno mogu reći, iako je program na večer, da se ta atmosfera već sada osjeti u cijelome gradu. Spomenuli ste maturante, evo i naši maturanti slave na ulicama su, tako da evo i njih očekujemo večeras na glazbenom dijelu programa. Što reći, evo, Kutin ovih dana doslovno živi taj festival. Već sada mogu reći, trg se puni izlagačima, vina se hlade, pripremaju se radionice, glazbeni program, dolaze gosti iz cijele Hrvatske, evo, i svi nekako s veseljem čekamo početak ovogodišnje Mosla vine. Evo, ove godine posebno se veseli, kao što sam uvodno i rekla, što festival ponovno raste. Kad kažem raste, imamo i ove godine rekordan broj uzoraka vina na ocjenjivanju. Ono što je nama posebno drago, to je velik broj autohtonih sorti vina i nikad više različitih stilistika naše autohtone sorte škrleta, po kojem Moslavina danas evo sve više prepoznatljiva. I upravo evo taj škrlet jedna je od glavnih priča i ovogodišnjeg festivala, sve se vrti nama oko našeg škrleta. Danas više ne govorimo samo o jednom vinu, znači govorimo o identitetu Moslavine, o toj cijeloj jednoj sorti koja je postala simbol ovog našeg kraja i koja zapravo evo iz godine u godinu, to i ovaj festival vina i ova izložba pokazuju koliko potencijala imaju zapravo naši vinari. Evo, posebno je znači zanimljivo što danas evo škrlet imamo u tim različitim stilovima, od laganih i svježih vina, pjenušaca, pa sve do odležanih škrleta. Što pokazuje zapravo koliko se ta vinska scena Moslavine razvija i zapravo prati neke moderne trendove. Ono što je važno reći, evo, za one koji još možda ne znaju kuda će danas poslije podne, festival službeno počinje znači u 16.30 jednom zanimljivom panel raspravom Škrlet u novom ruhu, gdje ćemo naravno razgovarati upravo o budućnosti škrleta, našeg vinskog turizma i razvoja cijele Moslavine kao sve važnije vinske destinacije kontinentalne Hrvatske. Nakon toga zapravo od 17.30 kreće izložba vina na našem središnjem trgu ovdje u Kutini, a u 18.30 i svečano otvorenje gdje ćemo i dodijeliti zapravo nagrade našim najboljim vinarima i vinima ovogodišnje izložbe vina izvornih hrvatskih sorti. I to je zapravo jedan od najvažnijih trenutaka festivala, jer tu zapravo slavimo taj cjelogodišnji trud naših vinara. Eto, nakon službenog dijela, ono što se svi posebno vesele, slijede degustacije vina, poneka radionica, naravno druženje među svim našim izlagačima koje postaju male vinarije na našem trgu, tamburaši, odlična festivalska atmosfera na trgu. Naravno, na večer nas čeka jedno pravo iznenađenje, a to je veliki koncert legendarnog plavog orkestra, što će sigurno dodatno podići atmosferu u Kutini.
1: Vidim na popisu da su tu i različita predavanja i izložbe, kao što ste sami već spomenuli, degustacije vina, pa recimo radionica kokteli, čokolada ili radionica wine and walk. I ono što je zanimljivo, jedna rekreativna biciklijada, pod uvjetom, ja se nadam da prije toga oni koji će sjesti na bicikle nisu baš previše konzumirali i degustirali.
2: Naravno da nisu, biciklijada počinje rano ujutro, znači time počinju, a naši biciklisti će se opustiti uz vino tek kada stignu na trg, kada biciklijada završi. Nema ništa prije, sigurnost prije svega. Naravno, evo spomenuli ste, da, nama festival vina znači danas počinje, traje danas i sutra, znači tijekom petka i subote. Subota nam također donosi znači bogat program od, kao što smo rekli, evo, moslavine i on bike, znači biciklijade, stručnih predavanja, vinskih radionica. Spomenuli ste, mi ovdje sve sljubljujemo sa vinima, pa tako imamo beauty and wine radionicu, smo imali jednu prekrasnu radionicu za žene gdje smo spojili ljepotu i vino. Znači koktele i vino, znači čokoladu i vino, eto, mi ovdje sve spajamo sa našim vinom. Tako da evo, pravi gastro sadržaj i tijekom današnjeg dana i tijekom sutrašnjeg. Naravno, sve te radionice po različitim temama i satnicama mogu se naći na našoj službenoj stranici festivala, to je festivalvina-kutina.hr. Sutra, nakon svih tih enogastro sadržaja, slijedi nam i večernji koncert Giuliana. Evo, ono što je možda najvažnije, to nije samo festival vina, mi to uvijek kažemo, to je cijeli jedan doživljaj moslavine. Znači, jedan trenutak gdje upoznajemo naše vinare, nazdravljamo tom čašom vina, slušamo glazbu ili jednostavno uživamo u toj atmosferi koja je, evo, ovdje zadnjih godina zaista posebna. Evo, mislim da upravo zato ljudi i vole ovaj festival i da se zato iz godine u godinu vraćaju u Kutinu. Ono što znamo i što je već nadaleko poznato, da nas ljudi traže upravo tu autentičnost. Moslavina ju ima, imamo naše autohtone sorte, tradiciju, to je zapravo naš identitet. I eto, od vina i gastronomije pa sve do gostoljubljivosti, sve se to ovaj vikend može naći u Kutini.
1: Odlično, divna pozivnica za sve one koji imaju vremena danas i sutra pridružiti vam se, a ja ću zaokružiti sa onom jednom, pa nekima poznatom, nekima možda na izrekom, uvijek kuham s vinom, ponekad ga čak stavim i u jelo.
2: Odlično, a ja ću samo zaključiti još, dođite nam zbog vina, a ostanite nam zbog doživljaja. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, Ivana Grdić bila je s nama, direktorica turističke zajednice Kutine. Pozivnicu ste dobili na festival Mosla vina, naglašavamo to tako jer se baš taj V ističe zbog vina. Pa ako imate vremena danas i sutra, znate gdje možete iskoristiti dan. Mi ćemo uz glazbu do novosti, a onda nam stiže i prvi današnji gost, Petar Tucman.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Protiv dviju sutkinja općinskoga suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran, analizirali smo u jutrošnjem poligrafu našeg prvog programa. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski proces. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
3: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan. Najavio je i zakonske izmjene.
4: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati i ovim izmjenama koje su najavi doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvor, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: U Švedskoj je počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sudjelovat će američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Sve se događa usred velike neizvjesnosti zbog rata u Iranu te sukoba između Rusije i Ukrajine. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Hrvoje Hansec. Spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizarević.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a na magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Faca s placa.
1: Jesmo, tu smo i družimo se i eto nam prvog gosta u živo nakon ove najave za Moslavinu telefonske, čovjeka kojeg imamo live, onako face to face, oči u oči, ali evo gledamo taman prema Ilici, s obzirom da smo parkirani na Trgu bana Josipa Jelačića, dolazi jedna velika muška skupina norijade, odnosno maturanata sa jednom, je li to bengalka? Je, kažu mi oni koji znaju bolje da je bengalka. Dobro, nadam se da neće raditi neke prevelike probleme, onako nabrijeno prilično djeluju. Nama još uvijek dovoljno tiho u kombiju, valjda će i biti putem, vidjet ćemo, ako se nešto dogodi, čućete. No, Petra Tucmana smo najavili nešto ranije, jedan Zagrepčanec koji je u kulinarski svijet i u cijelo to kuhanje ušao prilično kasno u stvari, negdje u 40-ima, Petre.
2: Da, ja sam se poslom kuhara počeo baviti prije svega, evo, malo više od 3 godine, doslovce sam promijenio karijeru, bio sam trgovački putnik jedno 15 godina i referent prodaje i odlučio sam se prebaciti u kuhinju, počeo sam od perača suđa, evo, vodio sam samostalno kuhinju, sad sam neko vrijeme ovdje u Brumu i to je to.
1: Mislim, i u jako kratkom vremenu i u tako recimo nekim ipak konkretnim godinama, ne ono s 20 kao smi, ono, odlučio sam biti kuhar, ste se prometnuli u facu, mislim, u tom kulinarskom svijetu. Zovu vas, traže za suradnje, tražena ste roba u gradu, kaže jedan poznati stih.
2: Ja još uvijek ne vjerujem i mislim si onak, svakodnevno onak sumnjam u sebe i da li je to dovoljno dobro. Što je onak na kraju krajeva nekako možda i okej, okay, jer stalno želiš više napredovat i biti bolji, tako da možda je ta moje mišljenje ovoga, da nisam dovoljno dobar, me nekakvi drajva napred da budem još bolji, pa evo. Sigurno imam neke ono, kvalitete i karakteristike kao kuhar i spajanje okusa i sad već malo i plating i organizacija, tako da evo, ima još naravno prostora za napredak i učenje, kao uvijek, ali za sad sam jako zadovoljan.
1: Moram pitati što je, i nadam se da ću dobro izgovoriti, chef de partie. Koje su to stepenice u kulinarskom svijetu? Trenutno ste chef de partie?
2: Ja bih rekao da sam trenutno, da, chef de partie. Chef de partie je bitna karika u brigadnom ustroju kuhinje. To je Gustave Escoffier krajem 19. stoljeća, početkom 20. stoljeća pokušao ogoliti francusku kuhinju koja je onako raskošna, dvorska, teška bila i on je bio neki inovator, čak i malo avangarda za svoje vrijeme i pozicionirao je kao organizaciju kuhinje kao brigada. Ima šef, kao head chef, sous chef koji je zamjenik, chef de partie, odnosno šef kao linijski kuhar ili svaki chef de partie ima svoju stanicu i commis chef koji trči i pomaže okolo.
1: A to su znači te stepenice. Gledala sam svoje vremeno prvu i drugu.

0: čini mi se, na općenito hrvatskoj razini nedostaje, ali dobro. Postoji li neki trenutak, rekli smo da je relativno kratko zapravo vaša kuharska karijera traje, koji je, ali postoji li neki trenutak u kojem ste shvatili, ok, to je to ono čime se želim baviti i to je, evo, put u kojem idem?
1: Ja sam doživio nekoliko, ono, kako da kažem, epifanija tokom kuhanja, da... Evo, jedna od njih je bila, radio sam kod Matije Bogdana prije 2 godine, koji je evo jučer osvojio vrh Mount Everest, pa evo imao sam čas da radim s njim. Njemu sam bio šef de partiju u restoranu gdje on bio executive šef. I jedan desert je malo slabije išao i dobio sam priliku evo nakon 3 mjeseca da razvijem neki desert od postojećih namirnica koje imamo. I tad kad sam to napravio, Mati je rekao, ovo je jako, jako dobro, trebaju ti naravno neke, ono, neke smjernice, to sve, ali je u načelu dosta dobro. I onda sam odlučio, e, to je to ipak, i ja bih mogao se ovim baviti za uvijek.
0: Da, s vremena na vrijeme razgovaram i zapravo kroz emisiju su nam prošli brojni Instagram ljubitelji, gastroljubitelji, oni koji se bave nekim svojim receptima za društvene mreže, koji kuhaju puno po doma, pa onda jedan dio toga i objavljaju, pa ih uvijek pitam kako zapravo dođu do tih recepata. Je li to neka inspiracija koju skupljaju kod nekog drugog, pa onda to prilagođavaju i rade na neki svoj način? Kako, evo, kod ljudi koji se profesionalno bave kuhanjem, kako nastane neki novi recept? Od čeg... Je li da ono, aha, sad gledam tikvicu, što bi s tim mogao napraviti, a da bude, ne znam, drugačije i posebno?
1: Pa, ovisi, kreativan proces je, se razlikuje. Nekad ste inspirirani nečim, nekad bi pokušali napraviti neko jelo, ali nemate sve sastojke. Nekad ste vidjeli nešto, pa probate to implementirati ovdje. Bitno je da imate neku inspiraciju, bilo u tradiciji, bilo u sezonalnosti, bilo u stranim tehnikama, začinima, sve je to okej. Meni onak ne mogu sad ono osmisliti kreativni proces. Volim kad negdje gostujem da imam neko autohtono jelo koje će imati neki moj twist. To je ono što mi je najdraže raditi i da je, rekli bi jedna moja prijateljica kad smo radili neke štrukle na jednoj večeri, da ima osjećaj kao da je u zagrli netoksična mama.
0: Dosta specifičan opis.
1: Da, da, da, da. Tako da, evo, ovoga, nekako mislim da su neki ljudi, ne znam, jednim zalogajem mogu vratiti u neko do lijepo vrijeme i da to jelo podsjeti na nešto što im znači nešto.
0: E sad, kad smo već zagazili u tom smjeru, što vas podsjeća na djetinjstvo? Koje su to jela, koje ono kao, ili miris neki koji ono osjetite i kao, to je bakino, ne znam.
1: Jako jednostavno u biti, ajmprem juha. Ajmprem juha, pohani kruh, štrukle, čufti pire krumpir, to su onak jela koja najviše volim, koje najviše volim da mi neko drugi sprema, jer ono nakon posla koji je stajajući, fakat nemam volje doći doma i raditi punjene paprike i pire krumpir.
0: Iako punjene paprike, moram priznat, dugo vremena sam ih nekako izbjegavala kao raditi, jer mi je djelovalo i punjene paprike i goveđu juhu, jer mi je to djelovalo kao, joj, to je neko jako ozbiljno jelo koje se mora studiozno jako dugo pripremati. Ono, da, priprema se možda duže, ali mi sami nemamo toliko posla u stvari oko njega.
1: Ja obožavam biti takva jela koja su, kako kažem, vremenski malo zahtjevnija. I ovoga, kad prezentiraš to jelo, kažeš, ovo jelo se radilo toliko i toliko sati, doslovce polovica ljudi misli da sam ja stavio na štednjakom 12 sati i radio to jelo. Ja nisam, ja sam pustio, ono, pripremio sam 2 sata i onda se je pečnica, temperatura ili stajanje napravilo svoje.
0: Kako ne gledali ste u taj lonac i gladili ga pogledom i razmišljali kako se sve to unutra krčka i prožimaju okusi?
1: Malo se upoznaju okusi unutra, to mi u biti tako isto najdraže raj, da se nešto sa strane ovoga, glavna zvijezda, ajmo reći, jela se polako, lijepo obrađuje, a ja napravim neke fora, priloge, ukrase, garniše sa strane.
0: Doduše, čini mi se, barem po društvenim mrežama, po tim receptima i po jelima koje prezentirate na svojim društvenim mrežama, da volite jako pa tu neku modernu kuhinju ili možda neke tradicionalne elemente, ali s tim nekim modernim zaokretom.
1: Pa, u biti, sigurno imam ono neko uporište u tradiciji, a evo, imao sam sreću da na početku svoje karijere

0: Faca Splaca.
1: Petar Tucman i dalje s nama, čovjek koji je, pa nije samo, fali mu kulinarski projekt na HRT-u, prošao je Život na vagi, dakle prošao je jednu televiziju, to je bila 2018. onda 2023. Masterchef i znači sad moramo smisliti neki na Prisavlju.
2: Pa evo, vrlo rado, zašto da je, sad imam nekog iskustva, pa evo, mogu se vidjeti kao neki food producent ili možda čak... ne znam, voditelj neke emisije o kulinarstvu.
1: Mislim, kruške i jabuke su svoje vremeno u programu Hrvatske radio televizije bile izuzetno popularne.
2: Ja se sjećam tog perioda i tih ono faca koje su ono, tad imale godina, sad su sigurno već u dosta njih u mirovini, ali ne znam, tam je ono, tam sam prvi put vidio Tomislava Špičika recimo i Hrvoje Zirojević je bio i tak sam si mislio, mislio oni izgledali kako divovi na televiziji, ne zbog njihove ono stature, nego ono jednostavno takve graciozne kretnje, kako su ono išle u kuhinji, me to bilo fascinantno.
1: Gledala sam društvene mreže, evo, pripremajući se u stvari za razgovor i moram si šalabahterom pomoći, jer ovo ne znam na pamet se sjetiti. Velute od šparoga, fregola sarda, vinegre od lješnjaka. To ste sve iskombinirali u jednom jelu nedavno i objavili online. Ja tražim prijevod zapravo na hrvatski.
2: Velute je jedan od pet francuskih majčinskih umaka. Da se vratimo na Gustava Escoffiera o kojem smo malo prije pričali, on je standardizirao te umake. To su umaci koje mi više manje svi koristimo. Znači, pet majčinskih umaka su bechamel, velouté, sos tomat, holandez i espanjol. I sad oni postoje tih pet umaka i onda još postoji jedno 30 umaka koji su kao sestrinski ili umaci kćeri koji su izvedeljice tih umaka. I velouté je u biti svjetla zaprška od maslaca i brašna uz dodatak temeljca i još nečega. To bi kao bilo neka svilenkasta, nije onako krem juha, više je kao umak.
1: Dobro, onda fregola sarda. Fregole su bile neke jagode ili?
2: Fregola sarda je talijanska tjestenina koja je onog dio kućne povere ili njihove siromašne kuhinje. To se doslovce vruća voda ulije u brašno i rukama se mjesi dok se ne formiraju male kuglice veličine, ne znam, kugličnih ležajeva na kotačima. Ono,
1: kao nekakav ribano tijesto, kao što recimo se zna raditi.
2: Tako je, kao ribano tijesto, onda se to tijesto kuha i to se servira uz različite umake.
1: I još na popisu je bio vinegret, ako izgovaram dobro, vinegret od lješnjaka.
2: Da, vinegret je ono, začin za salatu, htjeli smo malo kiseline da razbije i taj velouté i sve to. I onda smo napravili obični vinegret, tostirali lješnjak, to sve promiješali. Naravno, postoji to, ta komponenta hrpa ljudi koristi za neke, recimo, kremaste umake sa celerom, karameliziranim cvjetačom, pastrnjakom, jako dobro se slaže s tim nekim, ajmo reći, orašastim i zemljenim notama, tako da, evo, je bilo fora za to.
1: Eto, svi mi koji radimo salatu sa doslovno, ne znam, ačetom i onda nekakvim uljem pored toga, nadogradnja postoji i na dohvatam je ruke, samo morate malo istraživati.
2: U biti najjednostavniji vinegret je ja mislim jednaki omjer ačeta i maslinovog ulja, soli, papora, neki stave Dijon senf može bez toga, to je osnovni vinegret. Ni ovaj se nešto ne razlikuje osim što ima evo, malo prženih lješnjaka.
1: Dobro, ali u svakom slučaju privuče ovako već i u samom opisu, a onda vjerujem i u okusu. Radite na Dolcu sad posljednjih nekoliko mjeseci, trenutačno ste tu još neko vrijeme. Kako Dolac funkcionira sad s obzirom da Dolac nije na Dolcu, odnosno tamo negdje u 11. mjesecu dogodilo se to što se dogodilo, da je jednostavno ukazalo, jedna nesreća je ukazala na to da ga treba u potpunosti rekonstruirati. Ima li posjetitelja sad na Dolcu s obzirom da je gore plato prazan?
2: Pa to je prazno, ali evo, turisti dolaze cijelo vrijeme su neke rute. Brum je poznat po tome da sve namirnice nabavlja na Dolcu, pa se naš kolega Luka, kojeg ovog puta pozdravljam, mora spustiti malo niže dolje. Svi naši ono, stalni, kako kažem, to jest njihovi partneri i kolege su tu i zna se ko kad prvi dobije šparoge ili jagodne baline, šta god, evo i dalje smo u ono, dobrim odnosima i uspijemo nabaviti najkvalitetniju robu koju možemo.
1: Sjećam se svojevremeno Igor Gudac nam je bio gost u jednoj, čini mi se, čak i od prvih emisija Face s place tamo prije 3 sezone, pa smo šetali zapravo kroz same klupe, pa nam je objašnjavao, evo tu kod ove obitelji uzimamo paradajze, odnosno rajčice, oni su, ne znam, iz okolice, sad ću lagat, možda Koprivnice, tako nešto, tako da sjećam se da su imali baš svoje i da baš se trude u stvari uzimati od onih koji imaju svoje vrtove i koji imaju nešpricano.
2: Pa da, takva je neka ono, cijela filozofija što meni, evo, kako kažem, nakon 3 godine nisam baš puno pomakao u metrima, jer i počeo sam ono, u salu, sad sam došao do Bruma, a u načelu je filozofija i Bruma i sala bila neka održivost, malo laganija hrana, bez puno otpada, iskoristivost namirnica, sezonalnost, što je onak fakat jako lijepo i u ono hiperprodukciji i restorana i hrane i proizvodnje hrane je nekak lijepo naći neki ovoga, ono, safe haven ili ono, utopiju gdje onak stvari funkcioniraju kako bi možda doista trebala.
1: Ono što nisam spomenula ranije, a ne znam je li još aktualno, pa ću zato i pitati, svirao i pjevao u hardcore punk bandu Sentence. To je aktualno ili?
2: Nažalost, Sentence više nije aktualan, mi se dalje svi družimo. Ja stvarno ne znam kad bi još uvalio ono, probu jednom tjedno. Moji članovi benda su i dalje angažirani, imaju po 1, 2 ili više bendova i dalje sviraju i dalje se družimo i dalje zajedno pohodimo koncerte, ali evo, nikad ne znaš. Ono, prošle godine sam kuhao na nekom benefitu za jedan azil u Međimurju i onda su meni prijatelji pozvali da s njima pijam jednu obradu i mislim se ovo mi je jako, jako, jako falilo, ali evo, ne toliko da bi se odrekao kuhinje.
1: A jel se pjeva u kuhinji, ono, jer ne znam, neki vole, ne znam, dok peglaju, ja barem dok peglam, onda si pustim nešto, neku listu, ovisno o tome kakvog sam raspoloženja. Ima li uopće prostora u kuhinji ili dovoljno bučno i previše bučno u stvari od svega?
2: Pa evo, dok je priprema neka, tad se još i tolerira glazba, neko to i potiče, meni ono obično paše, ali kad krene servis, glazbe nema jer moraš čuti ko šta govori, ko čita blokove, naručuje ili što i tako dalje.
1: Dobro, a kako je doma? Kako jedan kuhar kad dođe doma, mislim, rekli ste već sami zapravo da ono, joj, samo da mi je pripremljeno i da ne moram ja, ali evo recimo da je vikend na koji ne radite, let's imagine, ono kao da postoji ta situacija, šta onda, idete negdje van jest pa kušate ono što kolege pripremaju ili ipak onda, sad ću doma po svom guštu?
2: Jako ovisi, ono, nekad volim otići kod mame na ručak, na selo, to je onak super. Mi kao kuhari smo najzahvalnija publika. Svi misle da ćemo mi doći kod njih na ručak i da ćemo osuđivati i da ćemo govoriti ovo je dobro, ovo ti nije dobro. Iskreno se onak boli briga jer samo onak želimo da ne moramo mi kuhat i da nam neka neš fidas kuha. Tako da je to što se tiče kuhinja. Što se tiče nekog eksperimentiranja, pokušavanja, metoda pokušaja i pogreške, to moraš ili doma ili ako imaš vremena u restoranu u kojem radiš. Tako da da, ono, jednostavno zbog svog razvoja volim doma isprobati neke nove stvari ili još bolje spojiti ugodno s korisnim pa otići kod nekoga ko kuha bolje od mene i probati njihova jela i vidjeti mogu li nešto naučiti, mogu li nešto primijeniti, raspitati se kako to ide. Tako da evo, ono, jedan naš poznati kuhar Hrvoj Krflin, šef iz Manu 2, je rekao da je počeo napredovati tek kad je počeo jesti po restoranima koji kuhaju bolje od njega, što je fakat ono, velika istina, ali evo, ja sam probao u 10. mjesecu, sam bio u Manu 2 i probao sam njegov sezonski meni i ne znam, evo, ne znam zašto taj restoran recimo nema Michelinovu zvjezdicu.
1: Znači, postoje stvari koje vas mogu raspametiti i dan danas, jer evo recimo suprug i ja volimo dosta isprobavati svašta i volimo probati posvuda ko je šta, to nam je nekako gušte, nećemo si priuštiti, ne znam, nekakve skupe torbe i aute i ne znam šta, ali poješćemo, to nam je drago. Ali smo postali onda nekako malo, ipak kad dođemo u određene restorane, ne može nas sad baš bilo što zadovoljiti, pa kako je u slučaju nekoga koji je zaista probao puno toga?
2: Pa ne znam, i dalje me mogu impresionirati dobro napravljeni ćevapi, burek, salata ili ono fine dining jelo sa 11 komponenti od koje se neke rade 3 dana. Evo. Tako da. I dalje ono, taj naš posao je ono jako širok. I dalje su ljudi kuhari od vrtića, škole, bolnice do ono restorana. Mi svi nekako se ono učimo da budemo ono kuhari do koji će onak raditi točkice, ali šta kad se desi neki problem tipa potres, pandemija? Mi smo ono kuhari koji ćemo morati kuhati za ljude ono grah, tako da nekak ne treba to sve zaboraviti, glaš da ta neka naša zajednica bude nekog ono društveno koristi.
1: Jasno, da. A u ostalom treba znati napraviti dobar grah. Ja ga ne znam napraviti, uvijek mi je prerijedak, evo, ali dobro. Još ćemo kratko Petra Tusmana zadržati, 11 sati 3 minute. Zanima me kako gleda na gastronomiju općenito i jesu li kuhari postali nove zvijezde, jesu li oni novi rock face, s obzirom na kulinarske šove koji nam se prikazuju na televiziji. No, o tome u nastavku. Mrvicu glazbe, pa eto nas natrag.

0: Fața s plața. S vama je Jelena Čulibrk Pajić.
1: Tu smo u središtu Zagreba na Trgu bana Josipa Jelačića, s obzirom da je Dolac nedaleko, nije gore na svom platou već ohoho vremena, a i tu je bome Norijada na nekoliko desetaka metara od nas. Baklji sad ima i više od jedne, ima i zastava, ima i puno maturanata, vidim da se dimi na sve strane, malo naranđastog dima pa plavog i tako, ali vidjela sam isto tako da ima i dosta redara, pa evo, nek sve bude u okvirima neke pristojne zabave, neka ostane na tome. Petar Tucman i dalje još s nama, još kratko. I zapravo smo komentirali sad taman dok nam je sviralo kako su kuhari postali nove zvijezde, zaustavljaju vas gradonačelnici, znate, gledali smo vas i tak.
2: Pa da, ja kad sam bio klinac i kad sam razmišljao u koju bi srednju pisao, naravno da se tu ono, sam razmišljao o nekoj ono kuharskoj školi, međutim tad je kuhare bila ono jako loša reputacija, da je to ono šljam, talog društva, niš koristi, pijanci, bla bla. I to je doista bilo tako. Opet se vraćamo na tog legendarnog Escoffiera, koji onak, ljudi su u ono početkom 20. stoljeća, voda nije bila ono donekle pitka i ti ljudi su svi cugali alkohol na poslu. Dešavalo se hrpa ozljeda, ono, oparizotina nožem, opeć uljem, vrućom vodom, katastrofa. I onda je to nekako on sve standardizirao i kad sam ja se otišao u neke druge životne sfere, pojavili su se Gordon Ramsay, Jamie Oliver, onak tipovi koji su promijenili cijelu percepciju o kuhanju, stvarno su postali rockstarevi. Pojavi se tu i Anthony Bourdain. On je otvoreno pričao o problemima, kako ono, profesionalna kuhinja melje čovjeka, da hrpa ljudi ovisno o drogama, alkoholu, nikotinu, kofeinu. I onak, nekome je to jako čudno i ne bi to nikad pristao raditi, ali adrenalin, zabava u kuhinji, jako se brzo navučeš na sve to i jako je, ima stvarno jako, jako posebnih trenutaka. I mislim da i malo se potruditi i imati zadovoljnog gosta na kraju krajeva i ono, stajati 10-12 sati se na kraju krajeva jako isplati i jako je to sve nagrađujuće.
1: A za koga bi kuhinja bila? Odnosno, za one koji nas slušaju, pa možda imaju djecu koja nisu, evo, maturanti, nije još to vrijeme došlo da se odluče, ili su zapravo još bitno mlađi pa se mogu odlučiti u stvari za neku srednju školu koja će ih prema tome usmjeriti. Za kakve je to ljude? Je li to za isključivo ekstroverte ili se i introverti zapravo mogu pronaći u kuhinji?
2: Ja bih rekao da je kuhinja onak neko utječište, kao i punk muzika je, utječište ljudi koji su, kako da kažem, ne bih rekao ono, koji se jednostavno ne uklapaju u društvo. Onak, i nađeš neku svoju, ne bih rekao ono, comfort zone, nego nađeš neko svoje utječište gdje te apsolutno ljudi razumiju. Da razumiju te u tvojoj posvećenosti hranu, obsesiji hranom, tehnikama. Ja gledam svoje prijatelje, ja sam njima dosadan. Ja pričam isključivo o kuhanju i hrani. I ono, nekom to naravno zna ići na živice, pogotovo ono, partnerima, svima. I ovoga, lijepo je kad možeš onda dijeliti neke ideje tak sa ljudima koji te razumiju. A i mislim, jedan je šef rekao, Marko Alilović, da smo mi koji smo kasnije krenuli u boljoj startnoj poziciji, jer smo prošli zemalja, putovali, probali hrane i mi imamo potpuno drugačiju percepciju od ljudi koji su prošli formalnu naobrazbu, koji su onak, učitelji, profesori ufravali u sve to da gledaju samo s jedne strane. A naravno, tu je isplivalo ono mnoštvo sjajnih kuhara koji su onak dojeni hrvatske gastronomije, ali evo, došli su ljudi koji nemaju formalnu naobrazbu. Evo, opet spominjem Matiju Bogdan koji je završio filozofski faks i bavio se kuhanjem.
1: Dobro, ali
2: Marin Pleše, recimo, koji je bio geodet do prije 6 godina, a sad je jedan vrhunski šef.
1: Vidim po društvenim mrežama zapravo da niste stacionirani, nego onda i putujete i surađujete sa kolegama, kolegicama, radite neke posebne večere, onaj kao dinner, takeover i slično. Tako da vas ima posvuda, ne samo isključivo u Zagrebu. Kako biste ocijenili hrvatsku gastronomiju? Što nam još fali?
2: Pa ja bih rekao da je situacija dosta dobra. Imamo i restoran sa Michelinovim zvjezdicama, Što nam fali? Fali nam, kako da kažem, fali nam duše, fali nam posvećenost. Imamo toliko stvari, tih malih konoba, malih ono zagrebačkih zalogajnica, kleti, što onako stoji neiskorišteno i umjesto da se ljudi bave izmišljanjem tople vode, burgera i street festova, što opet s druge strane razumijem neki brzi upliv novaca, ali fali nam neke ono duše i neke održivosti. Naravno, opet je tu taj financijski aspekt na koji moraš računati. Ti ono, nećeš imati cijelo vrijeme onak pune lokale i ti moraš plaćati ljude i namirnice i sanitarije i imati neki hladni pogon. Jedan vlasnik od kojeg sam radio, Mate Janković, bio sam tamo 2 mjeseca u nekom prelaznom razdoblju, je rekao, ako želite biti milionaši, baviti se ugostiteljstvom, bilo bi dobro da ste prije toga milijarder. I evo, ono, ljudi ne kuže koliko je to zahtjevan posao. Ja sad trenutno time ono, ne bavim kao vlasnik, nikad ne reci nikad, ali sad bi volio biti isključivo u kuhinji, baviti se namirnicama i kuhanjem.
1: Dobro, evo da kapne Eurojackpot i dobijete milijune, ne znam koliko je aktualno za ovaj tjedan, nemam pojma, 100, stotka recimo. Evo, dobijete 100 na Eurojackpotu i došao je trenutak da otvorite neki svoj lokal, mali, veliki, kakav bi bio, što bi bilo, kakva bi to klopica bila?
2: Ja mislim da bi to bilo onak beskompromisno, onak na liniji iritantnoga. Gdje onak imam dovoljno novaca, mogu angažirati nekoga da mi isključivo vodi posao, a ja se mogu baviti samo kuhanjem i nije mi bitna zarada, jel? I onda bi mogao onak raditi sa onom minimalnim, kako da kažem, minimalnim namirnicama, namirnice koje su isključivo lokalne, koje su isključivo mikrosezonske, gdje si mogu priuštiti to da jelo bude 2 dana na meniju dok imam medveđeg luka i onda ga više nemam. Eto.
1: Dobro, zanimljivo. Što danas pripremate, čisto da vidim što vas čeka sad u kuhinji kad se vratite?
2: U Brumu je prije jedno tjedan dana izašao novi jelovnik sa par novih jela. Moj osobni favorit su se jelo koje se zove potato potato. To je kremasti umak od cvjetače sa limunskom travom. Zatim mladi krumpir koji je pečen na ulju od češnjaka i onda je dimljen. I gore ima malo šparoga, malo graška, malo mrkve, prežnjeg luka, to mi je jedno od ono omiljenih jela. I imamo jedan kranči, to je jedno super jelo, pohrana cvjetača u panku mrvicama, prelivena karamelom, onak jako porazvuči sa karijem, na kremastom humusu, sezonske salate, malo kiseljnog luka, majoneza, češljaka, to mi isto dosta drago jelo.
1: Bome, počeli su nam lagano zazubice rasti, čisto da kažem. Petri, hvala puno na vremenu koje ste odvojili za nas.
2: Hvala vama, baš bilo ugodno i eto, pozdrav slušateljima.
1: Petar Tusman bio je s nama, kuhar. Pogled na sat kaže 11.16, tu se zahuktava polako, ali oko Manduševca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, oko ove Norijade, drugdje u Hrvatskoj se možda to i drugačije nekako zove. Vidit ćemo kako će dan odmicati, oni bi negdje oko podneva, čini mi se, trebali i krenuti prema Bundeku, pa ako bude kakvih zanimljivosti, čućete ih u programu u Faci s placa. A što se tiče naših novih gostiju, pridružuju nam se nešto malo kasnije, odnosno nakon ovih novosti, stižu nam savršeni marginalci.

0: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
1: Svaki dan s drugim.

0: Jackson.
1: Drugi.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnoga suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu. Vrhovni sud će tako nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnoga suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Američki zastupnički dom predložio je da ljetno računanje vremena ostane na snazi tijekom cijele godine. Tvrde da pomicanje sata uzrokuje poremećaje spavanja, veći broj ozljeda na radu i više prometnih nesreća, a svjetlije večeri potaknulo bi veću gospodarsku aktivnost tijekom zime. Zakon bi omogućio američkim saveznim državama da same odluče kojem će se računanju vremena prikloniti. Ljetno računanje vremena, to jest pomicanje sata jedan sat unaprijed tijekom ljetne polovice godine, na snazi je u gotovo svim područjima SAD-a od 60. godina prošloga stoljeća. NK Trešnjevka slavi 100 godina postojanja, pa je zato danas veselo u zapadnom dijelu Zagreba. Na humanitarnu utakmicu stižu bivši igrači Trešnjevke i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu zelenih, smještenom u neposrednoj blizini remiza i kutije šibica. Više o humanitarnoj utakmici i samom klubu rekao nam je Nenad Mašina, predsjednik NK Trešnjevke.
2: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, naš Joško Gvardiol, isto je ponikao na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića, koji je to kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posebnim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Krančar, Josip Šimunić i mnogi drugi.
0: Čuli ste novosti. Tonski realizirao Gabriel Šimunac, speaker Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Temperatura od 21 do 27, a na obali do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a na magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Drugi drugi

0: faca splaca.
1: Eto nas u središtu Zagreba, 11.38, još uvijek veliki broj maturanata i sve veći i veći zapravo iz minute u minutu ovdje, jer ako se ne varam u podne bi trebala krenuti ta povorka maturanata prema zagrebačkom bundeku. Za one koji su u Zagrebu, oni se okupljaju evo u središtu grada. Bengalki ima, dimi se što šta, ne vidimo iz ove pozicije točno što, ali vjerojatno tako neke bengalke. Bilo je i nešto petardi, letjelo je i nešto WC papira. Za sada nismo doživjeli nikakvo brašno, što je dobro, i nadamo se da nećemo, da smo dovoljno udaljeni. No dobro. Faca splaca je aktualna, nismo se došli javiti zbog Norijade. Najavila sam već da će nam se zapravo pridružiti savršeni marginalci, odnosno dio savršenih marginalaca, jer teško bi vas bilo smjestiti sve u isti kombi, ili bi recimo jedan ili dvojica morali onako biti iza u gepeku ovoga iza. Zoran Subošić i Mladen Subošić, braciki, odnosno braća, Zoki i Suba s nama. Dobar dan prije svega.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Dobrodošli.
3: Hvala, pozdrav svima.
1: Nedostaju nam još Šoki i nedostaje nam još Krmpa, pa njih pozdravljamo. Između ostalog, razgovarat ćemo mi o hrani. Imamo jednu pjesmu koja je eto prigodno izabrana, odnosno ja sam ju prigodno izabrala za ovaj put, s obzirom da se zove Sarma, pa ćemo i to čuti nešto kasnije. Ali na pameti nam je primarno vaš debitantski album. Eto, nakon godina i godina karijere i sviranja, debitirate sa savršenim marginalcima.
2: Pa da, ovoga, mislim, mi smo se našalili ovoga, pa kad smo radili ove obaveze za medije, onda smo napisali da nam je to, ja mislim, 18. po redu stvari album zajedno, kad bi gledali nas, ono, Hladno pivo i Krmpu sa Deafness by Noise-ima, ali ovaj, da, dočekali smo to, i, pa čak i nije to tako dugo trajalo, mislim, s obzirom da smo mi počeli negdje krajem 2023. ono prvi koncert osvirali, mislim da se može računati da od tad postojimo, i ovaj, mislim da smo za, eto, dvije godine, što je super prosjek, puno bolje od Hladnog piva. Hladno pivo svake 4-5 godine izdavalo albume. Ovaj, i eto, debitiramo. Nadam se da ćemo ovaj doživjeti drugi album s obzirom na godine.
1: Pa dobro, za dvije godine znači onda sljedeći stiže.
2: Pa ja se nadam da da, ono, čak je ostalo nešto pjesama visiti u zraku, ovaj, tako da, što se nije baš događalo kod Hladnog piva, mi smo uvijek sve ugurali na albume, ovaj, tako da vjerujem da moglo bi to čak i prije nego dve godine, ja mislim.
1: No, eto nekih najava i ekskluzivica. Nisam spomenula Siempre, Marginal ili Marginal?
3: Marginal.
1: Okay. Siempre Marginal, dakle tako se zove album, izašao je u travnju.
3: Izašao je 24.4. Zajedno sa singlom Basta Estrada, ovaj, koji je najavio taj album. Mislim, najavio ga je, izašli su praktički isto vremeno, tako da ovaj, nismo napravili onu foru, pošto smo već imali dva singla prije, nismo napravili onu foru da mjesec dana ili dva mjeseca prije opet idemo sa singlom. Ovaj, tako da za sada je ono okej, okay, ništa, vidjet ćemo kako će to se dalje razvijati. Ne?
1: Kako će se rolati? Moram krenuti do duše od nečeg drugog, malo se vratiti na početak. Imali smo prilike razgovarati zapravo u emisiji Kod nas doma u nekoliko navrata, čini mi se, neke od singlova predstavljati, ali nisam ni jednom prilikom pitala zašto zapravo savršeni marginalci, ko je smislio ime?
3: Pa sad se više ne mogu točno sjetiti ko je baš smislio, ali na jednoj probi Hladnog piva smo mi se išli zezat

0: profil i ne znam
1: čisto kaj. Da se osigurate.
0: Još smo nazvali članove ono po slovenskim skijašima, Rok, Mateja,
2: ali mislim fascinantno, mene su znači ono, svi su Rok, nije Mateja, nego Mateja, ovo onaj bubnjar Tina. Sad, uopće mi nije bilo jasno zbog čega ono baš ja moram biti ženska, ali dobro, okej. Okay. Mislim, to je danas moderno, ja mislim, to je, možda je to moj izlazak iz ormara u stvari.
1: Tina Maze.
0: A pa imaš ti namazi. I onda je to tak, to je tako onda jednostavno, mislim, zamro, to je bila kao neka fora na tom jednom koncertu i onda kad je Hladno pivo prestalo sa radom, mi kak nismo očekivali baš da će Milo, ono, Milo je dosta onak to naglo, nije bilo da sad se neke pripremalo pa ovo, on je došao jednostavno jedan dan i rekao da, ovaj, da misli da bi trebali kao nastaviti svako svojim putem bar na neko vrijeme. Na kraju se to ispostavlja da će ipak biti na neko dulje vrijeme i mi kak nismo znali kaj bi, onda smo odlučili napraviti bend koji će se zvati Savršeni marginalci i imali smo, mislim, svirali smo prva tri albuma, ali naravno da nam je bila namjera da radimo i svoje pjesme, sve, samo što se sve zakompliciralo jer sam ja bio zapeo na jednom drugom kontinentu jedno vrijeme, pa smo onda malo duže čekali ovaj, da naši autorski radovi ugledaju svjetlo dana. Eto.
1: Jasno. A ti autorski, odnosno te autorske stvari, te pjesme su sad evo krajem travnja ugledale svjetlo dana, konkretno njih 12. Spomenuli već jesmo da je album otvorila Basta Estrada. Dakle, dosta estradi, nema estrade, idete u anonimnost. A mislim, što je malo onako kontradiktorno s obzirom da ste objavili album, svirate, koncertirate.
2: Pa gle, ono, mislim, taj Basta Estrada, Sempre Marginal, u stvari bi bila kombinacija nekakve italijansko-španjolske ovaj, verzije, ako gledamo po jezicima, ne. Ali u stvari na španjolskom originalu Basta Estrada znači ravna crta, ne. Ravna crta, Sempre Marginal, znači, a mi sa strane uvijek, ne. Ovaj, jer jednostavno, malo nas je učinilo, nemamo mi neki problem sa estradom, da budem iskren, ovoga, nego jednostavno nas je malo učinilo da sa pojavom društvenih mreža se to toliko izestradiziralo da ono jednostavno, kažem, stvarno ne znam zašto ja moram znati ono imena kućnih ljubimaca razno raznih ljudi, ne znam, u kojoj su fazi gradnje kuće, takve stvari, ono, jednostavno malo nam to počelo ići na živce. To je vjerojatno zato smo mi stari, ja razumijem možda ove mlađe, ali ovaj, eto, čovjek mora pisati iz svog ugla, pa šta bilo je.
1: Da, pročitala sam u stvari u materijalu koji je predstavljao album, snimili smo album pun tema koje su nam bitne. E, koje su to teme, o čemu sve progovarate?
2: Pa za početak nam je bitno ovoga, evo upravo o čem sam govorio, Basta Estrada. Znači, to nam je bitno, bitno nam je znači naše ovoga teško snalaženje, znači ipak smo mi dečki over 50, ono što bi se reklo, preko 50 ovoga i teže snalaženje znači sa društvenim mrežama i načinom današnje komunikacije, marketinga, bilo čega, ne. Ovaj, znači to je jedan od problema, onda pišemo i o problemu kocke, mislim u principu, jer smiješno je ono da kažem ono, ne znam, zabranili su se jumbo plakati pa će to sad riješiti neki problem, yeah right. Ja mislim da će to biti još gore onda. Ja mislim da u principu ono, to uopće ne ovisi o tome. Evo, na primjer, pa o tome pišemo, pa šta smo još, umjetna inteligencija, na primjer, to nam je, to je sad svima u stvari ovaj, u fokusu. Čim smo se još bavili?
0: Pa licemjer je svjetsko, mislim, koje je prisutno od kada je čovjek izumio oružje, valjda da se ono, bombardiraju gradovi države, a većina ljudi se, mislim, što je u biti normalno, ta nekakav kontradiktornost toga da mi živimo kao da je sve normalno, jer moramo tako, to nam je ono nekakvom našem ljudskom bitku da budemo otporni na neke stvari, a s druge strane ovaj, da se priča o ljudskim pravima, a na druge strane ono onak, mislim, koja je ljudska prava kad ti bombe padaju svaki dan ovaj, što smo, mislim, mi to u stvari u Hrvatskoj nažalost i predobro znamo ovaj.
2: I sjetio sam se još jedne ovoga i to je ovoga zadnja ovaj, pjesma na albumu, ovaj, u principu taj binarno-nebinarni ovaj, sustav čovjeka, ne mislim na računala, ne, nego ono u principu više ono, dosta je zbunjujuće sve ovaj, a vidim da se znanost sve manje i manje sluša ovaj, pa eto, možda i o takvim nekim stvarima nije loše napisati pjesmu.
1: 12 pjesama ukupno i zanimljiva ekipa zapravo među gostujućim glazbenicima. Čitala sam nekog kog možda ne bismo na prvu očekivali na jednom punk albumu, recimo Adalbert Turner Juci, Marko First koji inače svira violinu i što šta drugo u Ladu, u ansamblu Lado, Jakša Jordes, mislim sad je tu popis poduži Tina Kresnik i tako dalje.
0: Pa mi smo zvali ljude ono, kad

0: radimo na pjesmi, ovaj, kad uđemo u studio, onda čujemo nekad i prije studija, nekad tek u studio, ovaj, čujemo da bi možda nekakav drugi instrument ili neki vokal koji mi ne možemo otpjevati, naravno ženski, ili neki full duboki, mi imamo dosta duboke glasove, ali ne možemo se recimo mjeriti sa Jucijem, kako on može isfurati taj bas glas. Kako to lijepo zvuči, bas glas. I tak smo onda uglavnom su zvali ljude koje znamo, koji su nam ovaj poznati i s kojima smo, mislim, sa Jakšom smo recimo konkretno surađivali prije, one svirali sa Hladnim pivom i na live albumu Istočnog Gajnica i mi se znamo jako dugo, Tinu znamo još dok je bila u Maxmetu, dok je pjevala, znači to je bilo prva polovica 90-ih, ja mislim.
1: Više od 30 godina u svakom slučaju.
0: Tako da nismo ono gledali, nije nam bilo bitno da li neko sad pripada nekakvom glazbenom krugu koji je nama bliži ili dalje, bilo nam je bitno da je to osoba koja može isfurati ono što smo mi zamislili i dodat naravno nešto svoje, da nije ono samo suhotimo kad jedna da pravi ovo, on bude tak napravio.
2: Nisam preslušala pjesmu, pa će možda zato pitam ovo pitanje, ali vidjela sam naslov Utjeha kose. Antun Gustav Matoš se našao na albumu.
1: Da, našao se na albumu, ali to je već drugi put da se našao na albumu. Prvi put se našao na live albumu Istočnog Gajnica, jer mi smo, dok smo bili Hladno pivo, znači ovoga radili za monodramu Stojana Matavulja glazbu, zvala se Ništa ni o čemu se zvala ovoga ta monodrama, u Varaždinskom HNK se igrala i onda je njemu palo na pamet da uglazbimo kao Utjehu kose, ne? I onda smo mi to napravili, na naš naravno način mi smo to napravili i sad s obzirom da nikad nije bilo studijske snimke te pjesme, i da je falilo uvijek malo tu što bi se reklo masnijeg zvuka, onda smo odlučili to snimiti, a i ljudi to vole nekako na koncertu, jako puno su nas tražili pa rekao da im ispunimo želju da mogu to poslušati kako valja.
2: Lijepo. Razgovarat ćemo i dalje, ali da vas malo i čujemo, ne samo ovako glasovno u razgovoru, nego i u svirci. Nisam više sigurna točno koja ide prva, jel aj, aj, aj. Čini mi se da je aj, aj, aj prva. Slušamo vas.

0: Faca s placa.
1: Eto, tako Sarma zvuči u jednoj glazbenoj varijanti. Live izvedba Savršenih marginalaca. Sjećate li se gdje je to bilo snimano?
2: To je bilo u Vintage-u prije 2 godine, u 4. mjesecu, koliko se ja sjećam.
1: Onda friško, friško.
2: Je, to je ovaj, recentni, jer smo mi imali problem dok nismo imali još svoje pjesme, kad bi nas ono šta da puste, onda kad mi se bilo samo studijske snimke Hladnog piva s prva 3 albuma. Onda smo mi odlučili snimiti taj live da mogu pustiti nešto kao što mi sviramo. Kao, mislim, Savršeni marginalci, svirali smo i ono prije, ali po drugim imenom.
1: Da, jasno. Malo žešća ipak stvar od onog aj, aj, aj koji smo čuli nešto ranije, pa zapravo da se malo referiramo i na taj punk. Punk u 70-ima, 80-ima imao nekakav drugačiji možda status nego danas, ne znam, vi ćete mi bolje reći, ali znalo se govoriti ono punk is dead, punk is not dead i slično. Gdje je punk danas?
3: Pa ja mislim u principu da punk nikad nije ni umra, ne, jer on, punk je neka postao univerzalna stvar, više to nije samo otpor sistemu, ne, punk je, ne znam, kad vidiš, roditelja doma, ono, kak kuha s drugom rukom, ne znam, čisti, s trećom, da ne velim ovoga, vodi psa van, i to je punk, mislim, ne, tako da, iskreno rečeno, punk nikad nije ni umro, mislim, ni neće nikad umriti, jer jednostavno on je u jednom momentu i postao, sad postoji razlika između tog engleskog punka, koji je na kraju bio great rock and roll swindle, budemo realni na neki način, u nekim momentima, a postoji taj neki američki punk rock koji je sasvim nešto drugo vjerojatno bilo, ali mislim, on je u stvari nekako uvijek bio onako, da ne kažem, drčna muzika, ono, kako bi to, ne znam se to smije reći na radiju, no valjda smije.
1: Otišlo je u eter, u bespućima i već je prošlo, da, već smo zaboravili.
2: 90% ljudi ne zna kaj to znači, tako da ne moraš, može biti miran.
1: Dobro, a današnja hrvatska nekakva punk scena postoji li?
2: Pa postoji, ima jako puno bendova koji sviraju i novih, sad se nekako je, taj meni se čini, bar koncertno da je dosta taj revival nekakav došao u zadnjih par godina, jer vidim da ono sve više ti koncerata, festivala gdje su recimo Mašinko, Poruka u prazno, Ciroza jetre, onaj Ignor, pa ima ovaj band pa onda ovaj, sad je odličan album izašao, pop punk benda koji se zove P i V da ne bi sad ispao, ovo je to, pa dobro, to su već sve neka stara scena, Debeli predsjednik, Šank i to, tako da mislim da ono, bendova uvijek ima, uvijek postoji ta nekakva, nekako zanimanje za sviranje gitara, još uvijek nije sve, mada je danas sve toliko otišlo daleko, ono, razvojem tehnologije i umjetne inteligencije, da ti jednostavno možeš doma iscrtati ono, reći mobitelu šta želiš i on ti napravi pjesmu. A ako se jako dobro kužiš u to, onda ta pjesma može čak i zvučati dosta dobro. Tako da je danas su druga vremena i jednostavno mi plivamo, kako bi se rekao, mi smo tu i plivamo u oceanu, a nemamo slatku vodu.
1: Plivamo kontra struje možda.
3: Pa da, pa gle,
1: čini mi se kao da punk u odnosu na nekad, kad je bio kao taj neki izraz bunta i ono, koji je htio prenijeti određenu poruku i slično, da je danas puno više mainstream.
3: Pa je, u principu punk je sa godinama postao, znaš po čemu se to na primjer vidi, evo ja se sjećam prvi put kada je trebao doći Offspring, u malo do ranom doma sportova, pa nisu nikad došli na kraju, nego su...
1: Sad stižu.
3: Ali tada su ovoga Hladno pivo i Kawasaki napravili, zbog toga što nije došao Offspring, onda smo napravili u Močvari koncert za ljude koji su kupili karte, a nisu ništa vidjeli, a sad i pazi, tad nije bila rasprodana mala dvorana koja prima 3,5 tisuće. A sad je, da ne kažem, došli smo na 15 tisuća ljudi na Offspringu. Znači da je rapidno sve naraslo, ne? Tak mi se čini. A mislim, što je dobro, za punk je to dobro. Mislim, sve može postati mainstream, mislim, svaka nova ideja se rađa uvijek u nekom podrumu, a na kraju završi, ne sve, ali većina završi u nekakvom, kak bi rekao, na pijedestalu.
2: Da, pogledaj samo recimo Marksa. Kužiš. Podrum?
3: Ne znam kojeg Marksa. Gručo? Kak se zove?
2: Podrum. Svjetska revolucija, podrum.
3: Da, ali nije on iz podruma, on je čovječ bil bogati, on je bil kapitalist, ne, u stvari frajer lakir, frajer je samo muljao, pa 100%, znači.
1: S obzirom na dugi niz godina u glazbi, ima li danas nešto što vas još može ono ostaviti paf glazbeno, nešto što vas ono totalno oduševi, ne mora biti čak u tom nekakvom, ajmo reći, punk ili toj nekoj malo žešćem zvuku maniri, možda nešto drugo, recimo jedna Olivia Dini Ray, ja ih uvijek nekako, šalim se sad naravno, ali ovaj, meni su divne i slušam ih intenzivno u zadnje vrijeme, ali ima li nešto, Olivia Dini i Ray, britanske obje autorice, krasne mlade žene, divna glazba, ali recimo evo iz glazbe u današnje vrijeme, bilo od domaćih, bilo od stranih bendova ili izvođača, što vas ono takne?
2: Pa sad od stranih, ja iskreno se sad moram, evo recimo novi album od Social Distortiona mi je odličan, ali problem je u tome što to nije nova muzika, to je stara muzika, samo je odsvirana danas, ali to je taj nekakav ono što je Suba spomenuo, neki American punk koji ima u sebi nekakve korijene country, ajmo to tako reći, jer recimo to mi je zadnje što sam poslušao, što mi je super, a od novih pa ne znam, ima tih neki, problem je u tome što kad slušam, znači ako mi izbaci nešto, ili ako čujem slučajno na nekom radiju nešto novo, dok ja nađem šta je to, onda ili ne uspijem naći ili ovaj je to ono uglavnom jedna pjesma koja je završena na nekoj playlisti, ali sad baš da me neko u zadnjih recimo godinu dana onak da sam ostao wow, a da to nije neko kog sam prije slušao, ja evo nemam takav slučaj trenutno.
3: Pa ja moram priznati da sam ja uz svoju kćer najviše naučio toj novoj glazbi, mislim, znaš, mislim, ja to sve znam kako zvuči i Mijač i Grše i Hiljson i Milica Todorović, da ne kažem ono, mislim, ne znam ni ko je to, ali eto, kaže moja kćer da zna ona. Uglavnom, da, nisam baš nešto osupnut, ali na primjer da me zna, zna me štresom, na primjer kad čujem Celine Dion, evo, to sam veliki fan Celine Dion.
1: Dobro, ona je najavila zapravo sad povratničku turneju, jedno vrijeme je bila dosta loše zdravstveno i to nije izgledalo baš najbolje, ali evo, vidjela sam plakate po Londonu, najavila je povratak.
3: Dobro, pa gledaj, ako može Tereza...
1: Ako može Tereza, onda može definitivno i Celine. Dobro, planovi za ljeto, da pogledam ja malo i sat, da ne bismo prekrdašili 12. i 14. ali možemo se dotaknuti još ljeta. Je li odmorno ili neodmorno?
2: Kombinirano. S obzirom da smo radili na albumu ovaj godinu dana i onda nismo previše forsirali dogovaranje koncerata preko ovog ljeta festivale, to imamo jedno 7-8, ajmo reći 10 možda nastupa će biti do jeseni i onda od jeseni namjeravamo krenuti promovirati Sempre Marginal album po klubovima i svirat ćemo sigurno u Zagrebu, mislim da će to biti 12. mjesec, da će biti neki malo veći koncert.
1: Jedan lijepi božićni, onak buble plus savršeni marginalci.
2: Super, da, to bi mogli tako nešto.
3: Misliš buble?
1: Buble, pa tako je, buble. Za ove svirke koje su dogovorene, koje su vam 100% potvrđene, možemo li možda koji datum izdvojiti čisto da ljudima velimo odmah, evo, čujte, lovite nas u...
3: Pa može u principu, što se tiče Hrvatske, mislim da imamo negdje 23. ja mislim da je 6. Ivanićgrad Craft Beer Festival i imamo početkom 7. Motovun. Isto je, nije film festival, nego Craft Beer Festival isto i imamo u Tisnom nekako 24.7. To je neka fešta od grada ili nešto, pa i tamo nastupamo. To je za sad ono, to kaj se mogu sjetiti. Ono. Ima još nešto, ali ne mogu se sjetiti.
1: Dobro, ali mogu pratiti putem društvenih mreža, rekli smo Krmpa radi najbolje društvene mreže, pa će on vjerojatno sve detalje objaviti.
2: Da, on je stvarno u tome, kaj se nas tiče, nije sad samo da je najmlađi, nego i najiskusniji u društvenim mrežama.
1: Dobro, pozdrav i njemu i Šokiju. Hvala vam puno na dolasku i na vremenu. Dobre svirke vam želim, dobar prolaz ovog albuma. A onda s nekim novim pjesmama, s nekim novim albumima i to, pa se vidimo nekom drugom zgodom ili možda na nekom roštilju, sarmici i tako to. U svakom slučaju, evo, preporučamo se. Hvala puno na dolasku.
2: Super, hvala tebi na pozivu i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: A, prvo žensko.
3: Da, pa mora naučiti jedno. Pozdrav svima. svima, hvala vam puno i slušajte Siempre Marginal.
1: Eto, čućemo vas još jednu za kraj. Ostala nam je, sad se ne mogu sjetiti više popisa. O, zapravo znam, ali evo, ma nek svira najbolje, savršeni marginalci će to na najbolji način mogući reći. Zoran Subošić Zoki i Mladen Subošić Suba bili su s nama. Slušate u nastavku Savršene marginalce.

0: program Hrvatskog radija.
1: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Za koji Hrvatski radio?
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: Svaki dan s drugim.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 4 osobe poginule su, a 35 djece ozlijeđeno je noćas u napadu bespilotnim letjelicama na učenički dom u Luhanskoj regiji na istoku Ukrajine, objavile su proruske vlasti. Prema izjavama ruskih dužnosnika, u domu je u trenutku napada bilo 86 tinejdžera. Spasilačka ekipa i dalje tragaju za preživjelima ispod ruševina. Rusija optužuje ukrajinske snage za ciljani napad na civile, a iz Kijeva za sada nema službenog komentara. Kremlj je događaj nazvao monstruoznim zločinom i zatražio odgovor za napad. Jedna je osoba poginula, nekoliko ih je teže ozlijeđeno u eksploziji u petrokemijskoj tvornici naftno-plinske grupacije MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar objavio je fotografiju na kojoj je vidljiv gusti crni dim koji se diže iz postrojenja. Vatrogasci su lokalizirali požar, a još su na terenu, priopćuje MOL. Pakistan pokušava pomoći u američko-iranskim pregovorima o završetku sukoba na Bliskom istoku. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u Teheranu je razgovarao s pakistanskim kolegom Mohsin Naqvijem o mogućem prekidu rata između SAD-a i Izraela. Iz Irana poručuju da su razlike u pregovorima smanjene, ali ključna pitanja ostaju iranski urani i kontrola Hormuškog tjesnaca. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da postoje pozitivni znakovi, no upozorava kako nema dogovora ako Teheran uvede naplatu prolaza kroz tjesnac.
2: Postignut je mali napredak. Ne želim pretjerivati, ali bilo je manjih pomaka i to je dobro. Temelji ostaju isti. Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. A da bismo to postigli, morat ćemo se pozabaviti pitanjem visoko obogaćenog uranija. Tu je i pitanje tjesnaca. Iran pokušava stvoriti sustav naplate prolaska. Nijedna zemlja na svijetu ne bi to trebala prihvatiti.
0: Dvojica maturanata uhićena su u Dubrovniku zbog izgreda tijekom proslave završetka nastave u sklopu tradicionalne povorke. Vrijeđali su policajca i bacali na njih pirotehnička sredstva, pišu tamošnji mediji. Jedan od maturanata priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon što je policijskom službeniku pokazivao srednji prst, te mu se njime unosio u lice. Drugi je pak maturant uhićen nakon što je bacio bengalku na policajca koji se vozio na službenom motociklu. Iz policijske uprave pozvali su maturante da završetak srednjoškolskog obrazovanja proslave dostojanstveno. Toliko u novostima. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Većinom sunčano. Poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, na udare mjestimice olujna. Temperatura od 21 do 27, a na obali do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Vozilo je u kvaru na autocesti A6 u tunelu pod Vugleš, te se u smjeru Rijeke prekida promet ispred tunela Čardak. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti 1 u mjestu Ličko Petrovo Selo vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1 iza rotora Bilice u smjeru Dugopolja, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog jake bure samo za osobna vozila otvorene su državna cesta Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljin. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: odavnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.
1: Sportske minute.
2: 12.45, dobar dan u sportskim minutama, puno sporta danas, kreće posljednje kolo domaćeg nogometnog prvenstva, otvorit će ga Osijek i Slaven Belupo u 16 sati, domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno 7. plasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi u oči dvoboja na Opus Areni. Evo što kažu treneri, Tomislav Radotić, trener Osijeka.
3: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost, i rezultati zadnjih naših utakmica isto tako, uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone, da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ono što je sigurno, to je da Marko Malenica nije spreman za utakmicu, sigurno je da Čolina nije spreman za utakmicu, Jelenić nije spreman za utakmicu za ove ranije ozlijeđene igrače, isto tako Fran Karačić je završila je ta suradnja s njim, tako da evo, to su nekakve stvari. A sad evo, pokušajte vi ostalo posložiti, da. Ja sam rekao, interpretiran sam na jedan način koji je bio onako zanimljiv, moglo se iščitati nešto između redaka, ali ja sam rekao da sam donio neke odluke što se tiče moje karijere, to nisu odluke što se tiče mog statusa. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Mene u ovom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, odnosno šef nekakvog stožera, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti gdje mi je bilo izuzetno zahtjevno funkcionirati na takav način. U određenim trenucima sam možda izgubio nekakav svoj identitet i nešto što ja nisam želio izgubiti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bi volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način.
2: Čuli ste kako razmišlja trener Osijeka, a naravno sad ćete čuti i trenera Slavena Belupa, Mariju Gregorinu.
4: U globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
2: To će utakmica

0: Dakle, Osijeka je Slavena Belupa početi u 16 sati, a u 18.15 igraće Hajduk i Vukovar. Splićani već dugo sigurni na drugom mjestu, a gosti pak sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. I tu ćete čuti trenere uoči duoboja, najprije Gonzalo Garcia Hajduk.
1: Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Naravno, tu je sigurno nekakav loš osjećaj zbog ispadanja kod Vukovara, ali posljednja je utakmica u sezoni. Nemaju što izgubiti i mogu uživati u nogometu. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
0: Obje utakmice pratit ćemo naravno u našem istom drugom programu. Sutra tri utakmice, Varaždin Istra i Rijeka Gorica od 16 sati i 18.45 Dinamo Lokomotiva, Slavlje u Maksimiru za kraj. Naravno, ne znamo hoće li biti rezultatsko, ali bit će svakako Slavlje naslova prvaka. Prva utakmica finalne serije prvenstva Hrvatske u futsalu igra se večeras u 20 sati i 30 minuta. U Rijeci će igrati Rijeka i Olmisum. Jedna zanimljiva vijest iz međunarodnog nogometa, trofejni trener Pep Guardiola na kraju sezone definitivno odlazi iz Manchester City-a, službeno su danas potvrdili iz kluba. A na rasporedu su danas prvi polufinalni dvoboji doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igraće od 18 sati i 30 minuta, dva sata poslije na Višnjiku počet će susret Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu treba doći do dvije pobjede. Polufinala Kupa igraće rukometaši na završnici u Poreču, Kaštela Zagreb, a ono što bi trebalo biti na peti je neizvjesnije, danas je susret Gorice i Nexa. Iznenađenja jučer nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 golova razlike pobjedila je Bjelovar, bilo je 50-21 u polufinalu naravno, a zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
2: Jučer sam izborila svoje treće uzastopno finale na europskom prvenstvu kroz 4 meča i zaista se nadam da ću sutra iskoristiti tu priliku još jedan put, da ću uživati u meču i stvarno sam sretna i zahvalna što uopće imam priliku opet se boriti za najsjajnije odličje.
0: Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu, svoje prvo u karijeri u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i suparnicu u prvom kolu Roland Garrosa, drugi Grand Slam turnir ove sezone koji počinje u nedjelju. Otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igraće protiv domaćih francuskih predstavnika, Vekić protiv Tubelo, Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić suparnike još ne znaju jer će im doći neko iz kvalifikacija, a jedan od njih nadamo se da bi mogao biti Borna Gojo koji u finalu kvalifikacija upravo igra protiv Austrijanca Rodionova, iako vijesti baš nisu dobre. Rodionov je dobio prvi set sa 7-5, u drugom vodi sa 5-3, ima dakle break prednosti. Da se vratimo još malo na Marčinko, koga zanima, danas oko 15.30 trebao i početi njezin meč u Rabatu protiv Švicarke Tajhman. I za kraj, vijest koja nam je malo prije stigla, radi se o onoj zavrzlami u Hrvatskom olimpijskom odboru i Zlatku Mateši koji je jučer dao ostavku, ali je danas ovlastio Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju u kojem bi predsjednica Hrvatskog judo saveza trebala voditi proces sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva. Priopćio je to tajnik HOA Siniša Krajač. Čorak je ujedno i dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, dugogodišnja predsjednica Hrvatskog judo saveza, članica upravnog odbora Međunarodne judo federacije, a Hrvatski judo savez vodi već 21 godinu, dakle skoro kao i Mateša što je vodio Hrvatski olimpijski odbor. Slijedom ostavke predsjednika Mateše u četvrtak, to jest sljedeći četvrtak, slijedi i prestanak mandata svih članova Hrvatskog olimpijskog odbora, a o čemu će odluku donijeti skupština HOA na izvanrednoj sjednici. Dakle, sada praktično olimpijski odbor vodi Sanda Čorak, tu je još uvijek i glavni tajnik Siniša Krajač. Naravno, procedura, a i ova cijela zavrzlama slijedi i dalje, što nije dobro za hrvatski sport, ali eto, možda ćemo doći do nekih rješenja. Toliko za danas u sportskim minutama, ali ne i u sportu na drugom programu Hrvatskog radija. Čuli ste već, poslije podne bit će i nogometa, i rukometa, i košarke, pa budite i dalje uz drugi.
3: Sportske minute.

0: Pjesmu Satisfy Calvina Harrisa i Jazzy-a slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Svaki dan s drugim.

0: E sad nas zanima kako nas vrijeme očekuje za
1: vikend. To nam
0: vikend.
1: Je stara navika.
0: To je navada sunčanoga sata već desetljećima i dobra suradnja s Državnim hidrometeorološkim zavodom i s Josipom Kuzmić. Dobar dan.
1: Pozdrav, dobar Josipa.
2: Dan. Mm-hmm. Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: Pa ovako, danas se ne možemo pobuniti, mm-hmm. ni u kom slučaju, a nadam se da će tako ostati i za vikend.
2: Pa onda ćete biti zadovoljni svi oni koji vole sunčano vrijeme, pa i ovakvu temperaturu zraka koja je zapravo iznad prosjeka za ovaj dio godine, oni će svakako biti zadovoljni, vjerujem i svi organizatori bilo kakvih aktivnosti na otvorenome također, budući da će zapravo prevladavati sunčano vrijeme. Povremeno će biti umjerene na oblake i to uglavnom u onim poslijepodnevnim satima, dakle uz dnevni razvoj oblaka, zapravo vrlo slično kao i tijekom današnjeg dana, dakle poslijepodne nešto više oblaka, ali uglavnom će se zadržati bez oborine, tako da vjerojatnost za pljusa gotovo da i ne postoji. Pa evo, vikend će biti u znaku sunčanog vremena, jedino će biti još uvijek nešto vjetra, dakle na kopnu će puhati umjeren, pa čak na udare povremeno i jak vjetar sjevernih smjerova, dakle sjeverni, sjeveroistočni, i u subotu, pa i u nedjelju, iako u nedjelju nešto ipak manjeg intenziteta. A na Jadranu će puhati bura, još sutra umjerena i jaka, ponegdje na udare i olujna, osobito se dakle to odnosi na područje podno Velebita, podno Biokova. U nedjelju će također bura malo oslabjeti, neće posve oslabjeti, ali će ipak slabjeti u odnosu na današnji i sutrašnji dan. Čak će mjestimice vjetar okrenuti i na sjeverozapadni tijekom dana, tako da evo sve u svemu ipak će biti nešto vjetra tijekom vikenda, ali kao što smo rekli, ništa dramatično i ništa što bi trebalo predstavljati nekakav veći problem.
0: Dobro, očito idealno vrijeme za vikend provesti u dobrom društvu na otvorenom.
2: Mm-hmm, tako je i po pitanju dakle i samog stanja neba, znači tu govorimo o suncu i o oblacima, ali s druge strane i po pitanju temperature zraka. Temperatura će još malo porasti i ona jutarnja, a osobito i ona dnevna, tako da već prema tamo u nedjelju, dakle prema kraju tjedna, odnosno prema kraju vikenda, na moru će biti i temperature zraka nerijetko i do 30 celzijevih stupnjeva, tako da evo uz buru koja onda toliko ne hladi tijekom dana kao recimo vjetar s mora, temperatura zraka ona najviša dnevna bude prilično visoka i jučer je već u Dubrovniku izmjereno 30 celzijevih stupnjeva, odnosno 29,6 je bila maksimalna izmjerena temperatura zraka, pa je to onda zaokruženo na 30 celzijevih stupnjeva, ali u svakom slučaju uz buru, osobito uz obalu, dakle temperatura zraka prilično visoka, ali jednako tako će biti i na kopnu, također ona najviša dnevna ići će iznad 27 celzijevih stupnjeva i također prema 30-ici, dakle već tijekom vikenda, a osobito se vrućine očekuju početkom novoga tjedna.
0: Odlično, pa to je...
1: Oni koji su uzeli stare godišnje odmore u ovo doba godine dobro su procijenili.
2: Jesu, jesu.
1: Josipa, jel to sad znači, mislim imali smo u svibnju i ovih malo neuobičajenih situacija, ali
0: ispod
1: jel to
0: prosjeka,
1: znači
0: da
1: mi sad konačno te tople jakne možemo pospremiti ili...
2: Pa mislim da tople jakne.
1: Prvi lipnja je uskoro.
2: Tako je, tako je. Nekako obično i u narodu su poznati oni takozvani ledeni sveci, znači to je onaj period između 10. i 15. petog. Nekako za pretpostaviti je i za očekivati da je možda do 15. petog postoji vjerojatnost i nekakvih jačih zahladnjenja i koja su se javljala, naravno. Nakon toga ipak vjerojatno za to znatno manja i evo i ove temperature zraka nam nekako govore da bi ipak trebali pospremiti tu barem najdeblju odjeću negdje na sigurno do sljedeće sezone. Međutim, ono što je trenutno vidljivo u našim kartama, još sad treba vidjeti u kojem točno intenzitetu, je da će ipak sredinom tjedna, odnosno u srijedu, odnosno u četvrtak, se spustiti prema nama ipak nešto malo hladniji zrak sa sjevera. Za sad još nije posve jasno koliko hladniji, ali ipak bi vrućine trebale u nekoj mjeri popustiti. Tako da evo, najintenzivnije, najviše temperature će biti u ponedjeljak i utorak.
1: Evo Skala, Josipa, možeš pospremiti, ako te neko pitati,
0: ne,
1: reci Josipa je rekao.
0: Ne, nije da nemam povjerenja, ali ja bom još malo pričekala.
2: S nekim šalom.
0: Za svaki slučaj.
2: Za svaki slučaj.
0: Ali dobro, Josipa, evo gledam temperature mora u Puli, preko 20 stupnjeva, 20 i pol.
1: Evo, srušilo se sve.
0: Srušilo se sve.
1: Temperatura mora.
2: Od temperature mora, tako je.
0: Naravno da je to
2: pada.
0: Za mene sve premalo. Ja ispod 26, mm-hmm. ništa. Koklinac sam, ono, plivajuće kožice među prstima, nije me se moglo izvaditi iz mora, a sad me se ne može natjerati.
2: Da, pa evo, temperatura mora nekako je između, pa tako, 17 i 21 stupanj, kao da. Što ste i vi spomenuli u Puli. Tako da, evo, za one možda malo hrabrije, more je tako, sasvim ugodno već. Evo, ja vam mogu to iz osobnog iskustva potvrditi da je sasvim ugodno. Ali
0: nije bilo 20.
2: Nije bilo 20, bilo je blizu 20.
0: Dobro.
2: Tako da u svakom slučaju dobro je onako malo za osvježit se i nekako pripremit se za ljeto, ali s obzirom na ovu temperaturu zraka ipak nekako je za očekivati da će se i more sada grijati.
1: Dobro, evo, nek nama dolaze ti sunčani dani, sati i nešto više temperature.
0: Doduše, opet ćemo početi kuhati.
1: I ovo 30, kad će kiša,
0: kad će vjetrić.
1: Ali to za jedno 2 tjedna, još pa tako da se možemo čuti onda.
2: Može, do ta smo mirni, može.
0: Može,
1: dogovorim. Hvala puno na prognozi danas.
0: Pozdrav Josipa.
2: Do slušanja.
0: Pozdrav Josipa Kuzmić, bila je s nama danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
3: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
4: Slušajte nogomet na radiju.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio televizija.
7: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: Drugi.

0: Drugi program, Prvi izbor.
1: 13:30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru među putnike se urušio dio staklene stijene. Srećom nema ozlijeđenih. Oštećenje je sanirano ljepljivom vrpcom, a oglasili su se iz zagrebačkog holdinga. Kažu kako je peron 202, na kojem se nesreća dogodila, trenutačno zatvoren radi tehničkog pregleda stubišta, te da će se radi sigurnosti pregledati i ostala stubišta. Podsjetili su i da je ove godine počela planirana obnova zgrade zbog starosti objekta, te da će se nastaviti ulagati u objekt autobusnog kolodvora. Dvojac naoružan oštrim predmetom opljačkao je poštu u zagrebačkoj četvrti Knežiji. Kako javlja policija, razbojništvo je počinjeno nad dvijema zaposlenicama i pritom je ukraden novac. Ozlijeđenih nema, a očevid je u tijeku. U Vodicama se održava 129. kongres poslodavaca, na kojem će biti riječi o mnogim temama u zdravstvu. Financijska održivost bolnica, dugovi, nedostatak zdravstvenih radnika, samo su neke od tema kojima se raspravlja. Na kongresu sudjeluje i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Tom je prigodom komentirala objavu ministarstva o uspostavljanju sustava odobravanja dvojnog rada liječnika.
2: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova, i to je važno za naglasiti kada sagledavamo dozvoli mogućnosti rad u dvojnom radu, je da 30%, ne mali broj dopusnica, upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
1: U Švedskoj je počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sudjeluje i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja.
3: Sjedinjene Države i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga, a to od nas zahtjeva da stalno preispitujemo gdje postavljamo svoje postrojbe. Ali na kraju, svaki savez, pa tako i ovaj, mora biti dobar za sve koji su uključeni. Mora se jasno znati koja su očekivanja.
1: Toliko u novostima. Tonski realizirao Gabriel Šimunac, speaker Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: I još o vremenu poslije podne. Većinom sunčano, ponegdje uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na večer na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, a na obali do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog veće gustoće prometa uz povremene zastoje vozi se na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora, a ispred tunela Čardak u smjeru Rijeke promet se povremeno i prekida. Kolona u zoni dvosmjernog prometa duga je oko 2 km. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Na Omiškoj obilaznici, Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Igračke nas uvijek vrate u vrijeme djetinjstva.
1: Kao neki danas sakupljaju igračke.
0: O, neki se recimo igraju vlakovima.
1: Što više vlakićima.
0: Vlakićima.
1: Ali dobro, ako ste od onih koji vole igračke ili imate zapravo u svom kućanstvu obožavatelje igračaka, onda je ovaj vikend kao stvoren za vas da krenete put Ivanić grada.
0: Ana Gašparović je s nama. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Lijepo, svake godine zapravo ovaj festival igračaka u Ivaniću uveseljava i male i velike.
2: Pa svakako, to je multigeneracijski događaj gdje i stara generacija može na izložbama igračaka vidjeti igračke svog djetinjstva, a mlada generacija može sudjelovati u brojnim igrama i vidjeti kako se proizvode igračke, one drvene, tako da zaista za svakoga ponešto, a imamo oko 40 izlagača, najviše nas vesele domaći izlagači, domaćih obiteljskih proizvodnji i one igračke od prirodnog materijala.
1: To je baš lijepo da ste rekli, Ana, zato što nekako smo dojma da sve više imamo ovih uvoznih igračaka koje dolaze s dalekoga istoka, sumnjive kvalitete i koje čega. Ponekad pomisliš da više se ne proizvode igračke kod nas, one velike neke tvornice koje su i svojevremeno proizvodile, više ih nema. A i te male obiteljske radionice, sve ih je manje, ali lijepo je vidjeti da još uvijek postoje.
0: Da, opstaju, da.
2: Pa 12. godinu za redom, evo, kod nas u Ivaniću i kod nas je bilo više proizvođača igračaka na području našeg grada i taj se broj kod nas smanjio, ali još uvijek ih ima. Mm-hmm. I zapravo svi ovi izlagači koji dolaze su više manje s područja sjeverozapadne Hrvatske gdje se ta tradicija njeguje, a da interes za domaćom proizvodnjom takvog tipa postoji, dokazuje upravo i veliki interes posjetitelja na ovoj manifestaciji, zatim to nam budu često izlagači na našoj bučijadi, a i u razgovoru s kolegicama iz TZ-ova drugih gradova isto vidim da često imaju takve slične proizvođače igračaka, što bi se reklo, iako je na malo ili ostalo u obiteljima, da još uvijek publika za takav asortiman postoji.
0: Još pogotovo ako su te igračke, ono, kako kažemo, didaktičke, to je jako važno, i napravljene od prirodnih materijala, onda stvarno čovjek ima dobar povod za doći sutra i preko sutra do Ivanića.
2: Sutra i preko sutra, mi se uvijek trudimo, program je od 10 do 6 sutra i preko sutra. Puno je tu poligona i za igru, tako da svako tko dođe ima si za odabrat igre s kojima će se igrati sa svojom djecom, od velike vatrogasne igraonice do nekakvih poligona, gađanja, limenki kao nekad kad se išlo u cirkus, ili u veliki Luna Park stari onaj, ili je gađanje luka i strijele, a mi se uvijek što se ove didaktike tiče i dodatne edukacije trudimo pozvati kolege koji rade s djecom i igrama, igračkama, a vezani su uz muzeje ili kulturne institucije. Uvijek oni donesu s kojim se igračkama sve djeca mogu igrati u muzejima. Ove godine nam je gost Muzej smijeha iz Zagreba.
1: Vidim da je u nedjelju festival dječjih zborova.
2: To isto imamo svake godine, to je festival unutar festivala gdje već godinama nam dolaze brojni dječji zborovi iz različitih dijelova Hrvatske. Ove godine u žiriju je poznata naša harmonikašica Stela Rade. Za vrijeme festivala igračaka traje veliki likovni natječaj, igra nikad ne umara. To nama u TZ dolaze deseci likovnih radova učenika osnovnih škola, što nas posebno isto veseli. Tako da i s te strane su uključena djeca, a već 2 godine unazad festival također ima i format nekakvog razgovora, panela, gdje se onda razgovara i o ovakvim izazovima što smo i pričali na početku, od izazova roditeljstva u moderno doba do povezivanje igre sa ostalim segmentima odrastanja, tako da na festivalu evo i roditelji mogu čuti neke zanimljivosti od poznatih stručnjaka.
1: Ma ja mislim da će se roditelji najviše zapravo zabavljati sa svojom djecom na ovim festivalskim natjecanjima. Evo, džiha, utrka na drvenim konjićima. Pa onda ima u svakom loncu poklopac natjecanja u preciznosti. Pa je tu prometni poligon gdje se naravno uče i ove neke osnove o prometu.
0: E, ovo
1: natjecanje
0: je
1: u gađanju lukom i strijelom.
0: U jedenju kremšnita, juniori i seniori.
1: Natjecanje u gađanju limenki, izvođenju penala, pa stvarno ste si dali ovaj truda, ono, jako ste kreativni. Natjecanje u bacanju obruča. Ove neke igre su ono stvarno iz našeg vremena.
2: Pa svakako jesu, a onda se pozivamo sve da se osvježe na našem vodenom igralištu i sprej parku koje će raditi ovaj vikend na našem sportskom parku Zelenjak gdje se festival odvija. Mm-hmm. Kupanje je besplatno.
0: O, lijepo, lijepo.
1: Ništa, sve smo shvatili.
0: Pa dobro, koliko ove kremšnite, koliko pobjednik pojede? Mislim, ja mogu jednu, dve eventualno.
1: I ne boš pobjednik.
2: A ovisno, znači kad vidite kakva je konkurencija, možda budete još više.
0: Jel? Ono, to mami čovjeka.
1: Da.
0: Kažite, oni koji će s autom doći, kak je kod vas s parkiranjem?
2: Mi smo još uvijek grad oslobođen naplate parkinga.

0: Samo dajte, dok je besplatno, dođite.
1: Hvala
0: dođite.
1: Puno, Ana. Evo, sretno hvala svima i organizaciji, naravno dobru zabavu.
0: Dobra zabava.
1: Svima na festivalu igračaka. Ovaj vikend Ivanić-Grad u znaku je programa za djecu, odrasle, za one koji se osjećaju mladima, za koji vole igračke, ne vole, sakupljaju. Uglavnom dođite.
0: Biće panela, diskusija, rasprava.
1: Na puhanaca.
0: Za tebe okrugli stol, za mene.
1: Kremšnjite.
0: Ravni stol. Ana, hvala puno.
2: Hvala.
0: Pozdrav, Ana Gašparović, javila nam se iz Ivanić-Grada. Najavili smo festival igračaka sutra u subotu i u nedjelju od 10 do 18.

0: Moj Skalitski, sljedeća najava je točno ko izmišljena za tebe i za mene. Ovako, sajam vina, štruklijada i igrajte na mužikaši.
1: Oberštajersku. Čuj, ali kad smo kod štruklji, nisu svi štruklji zagorski. Zagorski štruklji. Lijepa manifestacija u Bedekovčini.
0: Ja tam znam da ima ringišpil je bilo svoje vremeno.
1: Pa mislim da je još uvijek. Ali dobro da mi sad ne špekuliramo. Sanja Škrinjar zna, zato smo je nazvali. Sanja, pozdrav, bok.
2: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Šefica od štrukli.
2: Pa ne, pa šefica ajde od organizacije, ajmo reći tak.
1: E da, je li ima ringišpil u Bedekovčini?
2: Ima, znam da je Luna Park. Ima neke ringišpile, ali ne znam da li je to ovoga onako veliki kakav mi pamtimo možda kad smo bile neka i mlađe.
0: Je, kad smo bili mlađi sve je ljepše izgledalo. I veće, i monumentalnije, a sad nam je tak kak je.
1: Ali dobro, štrukli su gastro delicija do koje mnogi volimo, a vi jako držite do štrukli, mislim vi u Zagorju.
2: Tako je, zagorski štrukli, nemoj zaboraviti Skala uvijek taj pridjev.
1: Da, pa to naglašavam.
2: Dakle, ovoga je, županija je i odradila i certificiranje i tog recepta i dakle naši zagorski štrukli su zaštićeni i na EU razini imamo, za sad imamo 5 certificiranih proizvođača baš zagorski štrukli, ali još neki su sad u procesima. Eto, radi se na tome, jedinstveni recept upravo za izradu toga i sutra će biti prilika evo na Bedekovčanskim jezerima da se degustiraju ti zagorski štrukli ovoga. I štrukli i zagorski štrukli, eto, spojili smo sve 12 ovoga sudionika, spojili smo i mlado i nešto starije i profesionalce i ovako volontere, imat ćemo i natjecanje gastro show naše škole, srednja škola Zabok i osnovna škola Stjepana Radića iz Brestovca Rehovičkog, oni će čak imati dve ekipice i to je tako uvijek interesantno kad su vam neki ovoga koji rade štrukle tak mali kad im damo one stolčeke, znate kad imamo za decu kad ovoga u zumivonijih stanu da mogu oprat zubiće. E, ali tak su spretni i to je tak lijepo za vidjet, evo. S obzirom da je i lepo vreme najavljeno, koristim priliku, svi koji nas sad slušaju, ako ne znaju kud bi za vikend,
0: nek dođu razvući tijesto za štrukle. Da,
2: tako ove. Je, da vide kak se to odjela kod nas.
0: E, ali sad mene zanima nešto. Ok, zagorski štrukli, zaštićeni, sve to znamo. U čem je razlika fina između zagorskih i prigorskih štrukli? Ako smijem ja to pitat.
2: E, to me teško pitati. Ja vam samo znam da su zagorski bolje.
0: Dobro, to sam pretpostavila. Dobro, to je ovaj
1: lokal patriotizam i diplomacija, to je u redu. Ali ja recimo imam problem s ovim, ne znam, štrukli s borovnicom, pa štrukli s malinama, pa mislim, za mene su štrukli sa sirom. Jednom su mi u Mariboru rekli, kaj imate na brzinu za pojest, a veli konobarica sirove štrukle. A ja velim, pa neću sirove, hoću da mi ih skuhate barem. Onda su mi rekli, Skala, sirovi su sa sirom.
0: Dobro.
2: Dakle, osnovni recept je, znači oni tradicionalni naši su štrukli normalno sa sirom, ali kako se svi volimo u turizmu ovoga se prilagođavati, raditi, reći lijepo da se prilagođavamo i modernom gostu i njegovim potrebama. Dakle, onda se svi ti tradicionalni recepti, ne samo od slastica, nego i od konkretnih jela ovoga radi na malo moderniji način i sa nekim drugim namirnicama. Dakle, u najvećem dijelu su to traženi ti naši standardni zagorski štrukli, ali ima inačica razno raznih, pa čak i sa pekmezom od marelice. Vjerujte mi, ja sam bila jako skeptična kad su mi rekli da probam za pečene štrukle sa pekmezom od marelica domaćim. Ali probajte ako budete u prilici, evo jer je to nekaj fenomenalno.
0: Evo, to ti je dokaz da su Zagorci uvijek bili prilagodljivi.
1: Pa da.
0: Po potrebi, kaj god da treba.
1: Iako ja nemam ništa protiv ni štruklove juhe. A, meni je to fino.
0: To kad ti ne uspije, pa onda...
1: Ne, ja, ba, i uvijek malo kad kuhaš štrukle, uvijek toga malo iscuri.
2: No. Čuj, ovoga,
1: i hrgu kuruznoga kruha.
0: Mislim, on je sad na broja, ovo, sve što Skala govori, to je dodatak na ovaj program za sljedeću godinu, Sanja. Dakle, juha, sve dalje.
2: Ali sam htjela reći ovak, malo baš ne uspije ta juha. Mislim, danas mlade kuharice puno koriste blender. Blender se imaš gustu juhu, kaj, opet dobro, možda neke novo, možda bi morali probati.
1: Da.
0: To je fusion.
1: Da.
0: No, šalu fusion na stranu. Osim štrukli, bude tu bilo i tih mužikaša. Ko će sve nastupiti?
2: Ovako, mužikaši, znači festival Igrate na mužikaši je u nedjelju. Uh-huh. Ja, ovoga, mi vam sutra imamo dosta programa, recimo baš te domaće djece s područja Bedekovčine koje se žele pokazati svojim roditeljima i svojim bakama, ali i svim posjetiteljima. Imat ćemo i Kud iz Bedekovčine, imat ćemo jednu sekciju Kuda iz Pregrade. I eto, za svakoga po nešto, to je onaj dio dok će se ocjenjivati štrukli i dok u međuvremenu će biti taj gastro show koji sam spomenula djece, pa će se onda ti štrukli koje će djeca napraviti ispeći i onda će posjetitelji moći to i probati. A tak će malo biti onako napetu da se to i malo pričeka, jer znači službeno štruklijada počinje od 13 sati, ali proglašenje najboljih bit će u 17 sati.
0: Je li nam teško pronaći jezera?
2: Ne, uopće ne. Znači, siđete s autoceste u Zaboku, brza cesta Bedekovčina i za častu tam.
1: Super. A danas je sajam i izložba vina.
2: Tako je, danas od
1: 17 sati. Isto na jezerima.
2: To je za jezerima, isti.
0: Onda se prostor budu liječili sa štruklom
2: juhom. Pa evo, vinari će zapravo biti i sutra s nama. Dakle, danas je Soni u fokusu, u centru pažnje. Biće proglašeni, odnosno saznat ćemo i ko su to najbolji i ko je ovogodišnji šampion. Eto, sutra naravno da u štrukla ide vino i vinari će biti dalje s nama. Ja mislim, koliko zapravo imam informaciju zadnju, da će oni produžiti, da će ostati i na Igrice na mužikaši.
1: Ili do isteka zaliha.
2: Ha, eto.
0: Dobro, sve smo lijepo organizirali, dakle, cijeli dan. A bome i nedjelju.
1: Bedekovčanskim jezerima. Danas 58. sajam i izložba zagorskih vina. Sutra 17. štruklijada, a u nedjelju Igrajte na mužikaši Bedekovčina 2026.
0: I Ringišpil. Sanja, hvala lijepa.
2: Hvala vama.
0: Čekamo ko bu pobjedil na štruklijadi.
2: Dobro nam došli.
0: Ma mi, ovo je program izmišljen za nas dvoje, tako da mi dolazimo sigurno.
1: Mužikaši, okay. Omer Štajersku.
0: Vesele Štajerke su u nedjelju, to nismo rekli.
2: Je, to je u organizaciji općine Bedekovčina. Ali bit će veselo, koliko sam vidjela po programu, bit će veselo. I moram reći, s obzirom, evo i na ovaj broj Skala je rekao, znači 58. I sam vina, ali isto tako i festival Igrajte na mužikaši, to je duga tradicija. Ljudi tog kraja pogotovo žive za to i zapravo u nedjelju će jezera biti prepuna, to sam sigurna.
0: Sjajno.
1: Ak se vinari ne potrude da nabave nove zalihe do nedjelje, rekli smo do isteka zaliha.
0: Još malo pa nestalo. Ma di bi Zagorci da nemaju vina, ajde molim te.
1: Toliko Sanja dekantera su osvojili.
0: No, Sanja Škrinjer je bila s nama. Hvala lijepa, Sanja. Pozdrav
1: dobra
0: svima.
1: Zabava.
0: I dobra zabava, da. Čujemo
2: hvala
0: se.
2: Hvala.
0: Nego Skala s prezlima ili onak zapečeni? Koji su bolji?
1: Kuhani s prezlima.
0: Pa to sam si nekak i mislila. Točno mi...

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Točno od jedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja tradicionalnom norijadom. Najveće okupljanje je u Zagrebu, gdje su s Trga Bana Jelačića krenuli prema jezeru Bundek. Veselo je i u drugim gradovima, no dio proslave obilježilo je i sjećanje na ubijenoga maturanta Luku Milovca iz Drniša. U Šibeniku i Zadru maturanti su mu odali počast paljenjem lampaša i puštanjem bijelih balona, a u Rijeci je više od 1000 maturanata zastalo u znak sjećanja tijekom povorke gradom. Norijadu je ipak obilježio i izgred u Dubrovniku. Dvojica maturanata uhićena su zbog vrijeđanja policije i bacanja pirotehnike na policijske službenike tijekom povorke. Evo što je rekla glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
3: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
0: Muzej vode u Splitu ponovno je otvoren za posjetitelje nakon kraće stanke. Mogu se razgledati vrijedni izložci o razvoju splitskog vodovoda, uključujući antičke vodovodne cijevi i maketu poznate Bajamontuše. Iz muzeja grada Splita poručuju kako je svrha izložbe približiti povijest vodoopskrbe i važnost očuvanja kulturne baštine. Otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 14 sati. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec. Čitao Antonio Rašpolić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Većinom sunčano, ponegdje uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimica s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, na večer na udara je ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, a na obali i do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa i kolone vozila u pokretu, uz povremene zastoje vozi se na autocesti A6 od tunela pod Vugleš do tunela Čardak, a ispred tunela Čardak u smjeru Rijeke promet je privremeno prekinut. Kolona vozila u zoni dvosmjernog prometa između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke duga je 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine. Autobuse na kat, vozila s prikolicom i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina u oba smjera, a Gornji Varoš, Slavonski Brod i Županja na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Evo, Skala, to nam je Turki ostavio ovo maturansku pjesmu, Mijač.
1: Eba.
0: Malo. Ne čujemo s Bundeka, ali imamo to.
1: Evo, čujemo u programu, lijepo. A sad ćemo čut šta nas čeka na danima antike u Puli. Jedan vikend je već iza nas. Ovaj vikend koji je pred nama i onaj sljedeći u Puli, dani antike, nazvali smo Sanju Cinkopan Korotaj u Pulu. Sanja, poštovanje, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Sigurno je krasno vrijeme, sunčano, dobre temperature, puno turista, jel' tako?
2: A moram reći da prošli vikend je bilo hladno i kišovite, nažalost nismo održali program.
1: Aha.
2: A ovaj vikend je totalno kao da smo se preselili neke druge krajeve, tople, tako da temperatura je skočila za više 10 stupnjeva bi ja rekla i da, prekrasno vrijeme, ljudi hodaju, gledaju, uživaju.
0: Jel to znači ako niste imali prošli vikend da ćete produžiti za jedan vikend ili
2: nećemo,
0: ne možete?
2: Nećemo, već imamo druge stvari, jednostavno ono, sad kreće akcija i sve je puno.
1: Da, iako bi ja recimo ove dane antike tijekom proljeća i ljeta imao svaki vikend, ali naravno tu postoji i organizacija i financije, nije to tako jednostavno.
2: Ali imamo mi, ako mogu malo vas usmetati, jer mi imamo, znači po ljeti imamo spektakul u areni i prva počinje sljedeći vikend na kraju dana antike, gdje imamo borbu gladijatora, a prije te borbe, dan dva prije, onda gladijatori i Rimljanke hodaju po gradu, animiraju i pozivaju ih, tako da imamo i taj dio zastupljeni po ljeti.
0: Recite vi nama što će se sve danas događati.
2: Evo, danas u 6 kreće povorka svih sudionika ispred arene, naravno odakle, i polako onda kandarom dolaze na forum, tu ostaje jedan dio sudionika, drugi ide do Porta Rate. Na forumu imamo antičke zanate, imamo antički vinski grad, zvukove, plesove antike, predstavljanje legionara, ali isto tako kroz cijelo popodne ima cijela priča oko vjenčanja, antičkog vjenčanja. Pa imamo ženske čakule, pa onda imamo odobrenje antičkog vjenčanja do samog cijelog tog antičkog vjenčanja, kad imamo i ples antičkih amfora u čast antičkoj ženi. Naravno, tu će isto moći vidjeti uprezorenje borbe gladijatora, a na Porta Rati imamo rimsko selo, uprozirenje rimskih zanata, gladijatorski legionarski tabor i rimsku zabavu. Znači, to je sve danas. Sutra je ujutro malo veći naglasak, ja bih rekla, na djecu, iako i sve ovo danas je djeci zanimljivo, ali na forumu od 10 do 1 imamo dječje antičke priče na tjelesni odgoj malih Rimljana, kreativne radionice, kutak slatkih antičkih delicija, a na isto tako na Porta Rati imamo cijelo to rimsko selo i sve ono što je prizoreno, ali isto tako antičke dječje igre i radionice. A na večer nastavljamo, ja bih rekla, u sličnom štihu kao i danas, Art and Wine, imamo Boga vino u antičkom vinskom gradu, potrez antičkom ljepotom, plesovi, legionarski pohod kroz forum i priču jednog balzamarija. Tako da ima za svega po nešto.
1: To je lijepo. Što kažu Puljani, jesu li turisti došli napokon ili ih još čekamo?
2: Turisti su došli, u petom mjestu malo su bili sramežljivi, polako mislim da su manje sramežljivi, ali da će biti jedna zahtjevna godina oče, jer sa svim ovim situacijama koje vladaju u svijetu, a znamo i sami po sebi, nekako stvara se neki osjećaj nesigurnosti. Onda se ljudi malo stisnu, malo manje troše, a to znači malo manje putovati. Iako je jedna dobra stvar, a to je da su putovanja više nisu luksus, nego su potreba. Znači, ljudima jednostavno treba da negdje malo otiđu, da mozak odmore od svakodnevnice, od istih prostora i da se opuste.
0: Da, i sve je manje zapravo onih nekih starih navika da se ide jednom na godišnji par tjedana. Ovi današnji turisti možda malo više vole više puta po 7 dana, pa i različite destinacije, tako da sve to ide na ruku i za ove city break zapravo posjete.
2: Da, pa mi upravo i zato radimo više ovih vikenda, jer želimo i stalno promoviramo Pulu kao city break. Naravno da je sunce, more naš glavni proizvod i bit će, nadam se, još dugo, ne kao glavni, nego neće toliko skakati, ali će biti naš proizvod da neće nam temperature baš pošibati u nebo. Ali zato radimo ove vikende, inače i druge stvari, upravo da ljude potičemo da dođu za jedan vikend, da dožive nešto, da posjete Pulu i da otiđu kući opušteni sa novim dojmovima.
1: Lijepo, i da nešto novo nauče, barem na danima antike.
2: Tako je, tako.
1: Kao što je recimo balzamari, bočica u kojoj se čuva mirisno ulje,
2: tako je,
1: ljekovita mast ili neki kozmetički pripravak.
0: Tako,
2: ovdje će stvarno biti puno toga, znači sve to rađeno na stručnoj bazi i pokušano pokušalo se prikazati najviše moguće kao što je to bilo tada, ali isto tako oni koji ne mogu doći ovaj vikend neka dođu sljedeći, jer kao što sam najavila, onda sljedeći vikend imamo i prvu borbu gladijatora, spektakl gladijatoriju na večeru 8:30 u areni, kada mogu doživjeti kako je to nekad bilo. Zato je kažem, kada su ulazili, onda po putu do mjesta gdje sjede mogu vidjeti doktora koji

0: Ali smo sad svašta smo dozvali. Mene ti zanimaju za ove ženske čakule. Mislim, ovo antički brak carice i žene, pa onda ženske čakule, mada bi bile zanimljive i ove gladijatorske čakule, sigurno. Dobre, i tu je bilo.
1: Trač.
2: Tako, to će biti naše Rimljanke koje će onda malo pričati šta i kako, šta je to, kako je to bilo za caricu, kako za ženu, šta je to bilo dobro, šta loše biti carica i tako dalje. Tako da mislim da stvarno ima za onoga ko želi čuti nešto novo puno toga.
1: Uvijek se nađe i pokoja gossip girl.
0: Jel to je ono što mi zapravo uvijek kažemo, bolje rečeno Skala kaže, da je u turizmu najvažnije pričati priče, pa onda kad ti neko ovako lijepo ponudi i ispriča priču, može ti ostati samo ta destinacija u dobrom sjećanju i nagnuti te da se vratiš.
1: Da.
2: Tako, i onda smo još ove godine dodali antičko vino, znači imat ćemo i vinare, tako da zasigurno će ti biti opušteni.
1: Super. Sanja, hvala puno i svima dobra zabava u Puli.
0: I sretno
2: hvala
0: gladijatorima.
2: Da.
0: O koncertima ćemo drugi puta.
2: Može, to imamo isto puno za pričati.
1: A bit će. Ali gladijatori su bili jako paženi i maženi. Viš da imaju i svoje liječnike. A hranili su se bolje od mnogih.
2: Bili su pažni, mažni, jer su oni koštali. Imali svoje liječnike da se može boriti nakon neke druge borbe.
0: A i pitanje je koliko su im ti liječnici bili uspješni.
1: Dobro, opet nova tema.
2: Da.
1: Sanja, hvala puno.
0: Sanja, do sljedećeg
2: tjedna. Hvala vama i vidimo se na danima antike.
0: Pozdrav.
1: Sanja Cinkopan-Korotaj javila nam se iz Pule. Najavili smo dane antike.
0: I eto tako prošetali zapravo ovim vikendom kroz nekoliko događanja, ponudili vam tri, vjerujem, dobre priče i sigurna sam dobra izleta, na vama je da odlučite ili možda pronađete nešto četvrto, peto ili šesto, ali bez obzira na to jeste li odlučili prihvatiti ovu pozivnicu za festival igračaka u Ivanić-Gradu, za Ringišpil i Štruklijadu u Bedekovčini ili za dane antike u Puli, bit će dobro vrijeme i lijepo ćete se sigurno provesti.
1: Nemojte zamjerit, evo najbliži su mi Štrukli.
0: Pa nije si ni Ivanić Grad daleko.
1: A i to što kažeš, da. Pa na kraju ni Pula nije na kraju svijeta. Kako je to lijepo smo sad diplomatski
0: podcrtali. Toliko od nas za ovaj petak, dragi naši.
1: Pozdrav svima, ti sutra ujutro.
0: Da, a ti si preksutra, si zaboravio.
1: Da. Dakle, do sutra, prek sutra, svako vam dobro, ugodno poslijepodne i držite se drugog.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 30 godina sam radio u sportu, što znači da sam svaki vikend radio sport. Znate kako to ide, sport, subotom, nedeljom, sport i glazba. Tako da nakon 30 godina na Hrvatskom radio, prelaskom u drugi dio dana, tek sad shvaćam što to značilo kad su ljudi rekli: joj, napokon petak, vikend je pred nama. Tako i sad ja mogu reći, napokon petak, vikend je pred nama. Evo ga, točno je 15 sati.
1: Drugi dio dana.
0: S vama je Krešimir Gotlin. Do 18 sati, danas je petak, posebno veselje za maturante. Želimo im dobru zabavu, dragi naši mladi ljudi. Ako nas eventualno slušate negdje na vašim mobitelima ili negdje, ako imate neku dobru zabavu, evo, možemo i vama ispuniti neki glazbeni prijedlog za dobru veselicu danas. Danas inače u našem programu imat ćemo i povremene prijenose dviju nogometnih utakmica domaćeg nogometnog prvenstva. Od 16 sati Osijek Slaven Belupo. A onda u onom kasnijem terminu iza drugog dijela dana pratit ćemo i utakmicu Hajduk Vukovar. I danas ste dobro došli s vašim prijedlozima, komentarima na Facebooku HR2. S obzirom da nema ni Ivana i Sabine, evo i danas, nemojte, WhatsApp, jučer smo imali komentare da ne odgovaram na WhatsApp, ali jednostavno fizički to nije moguće. Pa možemo komunicirati na 616-7002 i Facebooku HR2. Rekao sam da je danas Norijada, nažalost, nikako još se ne mogu izvući iz onog raspoloženja tragične pogibije mladoga Luke. Hvala maturantima s toga područja koji su danas odlučili na takav način obilježiti taj njihov dan, pa ja bih nekako započeo dan ovako. Za tog nesretnog i, kako su svi javljali, sjajnog mladića Luku iz Drniša, 19 mu je godina bilo samo, a dogodio se taj monstrum i vjerujem i nadam se da će ga stići pravedna kazna. 15 sati 2 minute, poštovani slušatelji, dobar vam dan.

Radio Dana. Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na Eventim.hr. Ovo je drugi.

22. dan svibnja mjeseca, znači posljednji dan škole za maturante. Danas bi moglo biti ona Be My Lover kombinacija. Ha, gledajte, to su već ljudi od 18 godina. Dobro je da je dobro vrijeme. To je dobro. A bit će dobro i za vikend vrijeme. Kažu meteorolozi pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjeren na oblak, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana, sutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura sutra od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, tijekom dana do 30.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Inače, na tragu toga, jedna stvar koju obično volimo raditi u prometu je pokazivati ili barem zamišljati srednji prst koji pokazujemo nekome. Ne znam si vidio vijest da je žena kod Zaprešića kažnjena s 300 eura jer je mužu i svekru pokazala srednji prst i psovala.
2: Ne.
1: Da.
2: Čekaj, isto u prometu kao ili ovo?
1: Ne znam.
2: Za ručkom.
1: Ne, čini mi se da je ovako van prometa.
2: Van prometa.
1: Ali u svakom slučaju, ajmo svi zahvaliti Svevišnjem što nas čuva i što nema policije za ovakve prekršaje konstantno oko nas, jer bi svi bankrotirali na cestama, pogotovo s ovim vozačima romobila.
2: Kako bi nam tek onda sudovi bili zatrpani.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Svaki dan s drugim.
4: Drugi. 15 sati 17 minuta. Drugi dio dana. Na našem Facebook profilu HR2 neko je zalijepio link na zaista fantastičnu priču. Kaže, najljepša priča dana. Maturanti tehničke škole svoje razrednici u Zadru, Nini, kupili auto za zadnji dan. E pa, svaka vam čast, mladi.

Sve nešto Waiting for Tonight, pa nešto Be My Lover, pa nešto zadnji, posljednji dan škole za maturante, ne znam što naši M predlagači na HR2, M tu i tamo neka moja intervencija u glazbu, M naši glazbeni urednici možda žele nešto našim maturantima poručiti. Ono što vam ja želim poručiti da je zbog bure zabrana prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a povremeno se upozoravaju zbog usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Mislim se da ovo neka policija iza mene s ovim zvukovima. Te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu. To znate. Znate da je petak, da je 15 sati 22 minute i da tu može biti dosta problema u gužvama u gradovima. Javila se Antonija na našem Facebooku, kaže, al si nas zapalio gotla? Glazbom? Antonija, glazbom? A za naše maturante ima i prijedlog. Elu, uživajte!

Ovako ćemo, jedna domaća, jedna strana, jedna strana, jedna domaća, a nakon Ele iza ponoći, ja mislim da je ovo taman za današnji dan, posljednji dan škole za maturante, kažu da je parti neki Norijada, nešto veselje, pa onda mora takva i glazba biti. Dobro je da je vrijeme tako dobro. Primjerice, u Dubrovniku nedostaje samo 0,4 do 30. Kako vrijeme! Čak i u Gospiću preko 21,5.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Nakon što je Zlatko Mateša jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo Saveza Sandru Čorak da, dok se ne održe izbori, vodi odbor. Evo kako ona komentira imenovanje.
2: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u, ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik. Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili protivno zakonom.
0: A novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda, Mirta Matić, prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako, ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Diljem Hrvatske, maturanti danas slave završetak srednje škole tradicionalnom norijadom. Najviše ih se okupilo u Zagrebu, a dio proslave obilježilo je i sjećanje na ubijenog maturanta Luku Milovca iz Drniša. U Šibeniku, Zadru i Rijeci, maturanti su mu odali počast lampašima i bijelim balonima. Norijadu su obilježili incidenti. U Splitu je maturantica lakše ozlijeđena nakon aktiviranja pirotehnike, zbog čega je policija privela jednog mladića. A u Dubrovniku su uhićena dvojica maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira te bacanja bengala na policijskog službenika. Evo što je poručila glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
4: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
0: Toliko u novostima. Tonski realizirao Gabriel Šimunac, speaker Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Većinom sunčano, ponegdje uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, na večer na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, na obali do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti u Supetru na otoku Braču. Oprez je potreban i zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 36. kilometru između čvora Kosnica i Mosta Sava u smjeru Lipovca, te također na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog jakog vjetra moguće su promjene u redu plovidbe u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

puta bili u srednjoškolskim klupama. Dobru zabavu vam želimo. Profesor Zlatko se javio, Zvonko. Zlatko, Zvonko, Vlado. Poslao nam i fotografiju ogulinskih maturanata. Hvala vam na tome. Ima i neka bakljada. Pazite malo na te bakljade. Sretno maturantima i maturanticama gdje god bili, a njegov prijedlog

Javila se i Maja na Facebooku HR2. Maturanti, sretno vam i tri srca vam šalje Maja. Sretno na ispitu zrelosti, sretno u budućim životnim izborima.

našem Facebooku, kaže kod nas na ulicama, inače pozdravlja nas iz Slavonskog Broda, šarenilo, radost, slavlje, mladost, sreća, pa imaju lijepo vrijeme. Je, je, to ste u pravu, Majo. Baš je danas lijepo vrijeme. I njen glazbeni prijedlog je izvođačice koja je pjevala davne 90-i neke na njihovoj norijadi, ali to je prije nje već predložila i Antonija. To smo već odradili. Ela iza ponoći. To je baš jedna, očigledno, vama svima dobro upamtljiva pjesma. Jer se ta norijada slavi do iza ponoći. Ja ne znam. Moja je bila davno. 15 sati 43 minute, uskoro ćemo do Pampasa, gdje će se sastati Osijek i Slaven Belupo. Povremeni prijenos našega Vedrana Drabeka. Pjesma koja slijedi nije za njega. A može i biti za njega. Pjesma koja slijedi je za vas koji danas, znam da nećete slušati, ali nemojte baš glumiti supermene na tim norijadama, jer zna biti dosta.

0: Budi slobodna i svoja kao nikada. Odlični Song Killersi i Superman. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo lijepi pozdrav iz
0: Sunčane Jaske.
1: Iz Jaske? Da.
0: Jel neka Norijada u Jaski ili?
1: Pa u Jaski je super Norijada svake godine. Srednja škola organizira maturantima povorku kroz grad. I to su već obavili i stvarno to bude jako lijepo jer se okupe svi na jednom lijepom izletištu negdje u Bredima.
0: Mhm.
1: To da se to fino festa do kasnih večernjih sati. Ja sam to obavila davne 94.
0: Ko je?
1: Ali evo, 94. maturant.
0: Dobro, a recite mi, je li prehlada ili je viroza ili neka
1: nije
0: alergija?
1: Nije prehlada, nego posljedica nekakvog posla, polipi i ostalo.
0: Da, malo se čuje, ali dobro je, okej. Okay.
1: Evo, ja bih zazijela svi maturantima uspješan završetak srednjoškolskog školovanja i ako može jedna stara pjesma koja se onda svirala od Ivane Banfić Šubica.
0: Ja, mislim, gospođo.
1: Zakaj?
0: Pa mislim, koje
1: pa
0: ste
1: dobro,
0: 94.
1: Da, super stvar.
0: Je, to je istina. Može.
1: Bila hit.
0: Može.
1: Super, hvala, pozdrav veliki.
0: Pozdrav veliki Jaski. Ja ne znam, nisam baš ekspert za domaću glazbu, tu je, znate ko je Alfa i Omega, Turki, jel? Za domaću glazbu. A što se tiče ovog slobodnog stila domaće glazbe, tu ni Fedor nije loš. On bi sigurno bolje mogao prepričati ili možda čak otpjevati ili odrecitirati.

Ne znam što je IB željela reći kada padne noć, to svakom na volju. Što se dogodi na Norijadi kad padne noć? Treba doma poći, a? Zanimljiv je podatak, gospođa je rekla da je maturirala 1994. Za pretpostaviti je koliko ima godina. Kako to vrijeme je relativno i kako leti. Recimo, ljudi koji su maturirali 1999. imaju sad 45-46 godina. To je meni baš jako relativno.

0: nam je otpjevala Što se događalo, te sad već davne 1999. 27 godina je prošlo. A što nam vi imate za reći? Dobar dan.
1: Dobar dan želim.
0: Ko zove?
1: Pa sad neću da se baš predstavim, pa da onda kažu, aha, ona rekla ovo, rekla ona. Znate šta, evo da se i ja pohvalim. Ali ja sam maturirala prije gotovo pola stoljeća.
0: A dobro se držite.
1: E, zovem prekrasne Sunčane Rijeke.
0: A, lijepo.
1: Tako, da samo, i htjela sam ovom prilikom da pohvalim tu današnju omladinu, tu današnju mladež. Pa to, znate šta, mi nismo bili, ono, pod navodnicima normalni. Ali oni su toliko dobri, toliko su dragi i pametni.
0: Pa jeste čuli ovu priču iz Zadra, da su učenici kupili razrednici, skupili su novce, koliko su mogli, kupili su i auto. Pa, zar to nije krasno?
1: Je, ne mogu, ja to ne vjerujem.
0: Ne, stvarno ima dobre djece danas.
1: Dobro, je, ne da ima. Mama, veća većina, znate, evo ja sam jedna starija gospođa u ranim, kažem da sebe u ranim 70-im.
0: Mm-hmm.
1: Pa, sada kažem, prepoznat ću me, dobro, nije bitno. Osoba sa invaliditetom i hodam uz pomoć ortopedskog pomagala. Mm. Ali sad, zašto sam rekao da su plemeniti, divni, ma nema, kad nema da mi neko nije ustupio mjesto negdje, kao gospođo, trebate li pomoć, dajte malo da vam pomognemo i tako. To je toliko gane, ja vam ne mogu reći kako, ma ne, ali gotovo, ma nema da sam ja naišla recimo tako na neku, na neki loš primjer.
0: Evo, baš lijepo da ste ih pohvalili i lijepo je to čuti. Jesi vi sjećate možda što se sviralo na vašoj maturalnoj zabavi?
1: Ma, ko se sjeća? Ma šta, ne mogu da se sjetim, samo da vam kažem još nešto za vašu vašu radio postaju. Mm-hmm. Ja kad sam otkrila ovu frekvenciju prije godinu i pol dana, pa ja jedva čekam 3 sata pa da se uključim, da slušam, da budemo zajedno. Eto.
0: Hvala vam puno na tome. Onda imate neki prijedlog, ne mora biti ovaj s vaše norijade ili maturalne?
1: Ne,
0: ništa.
1: Kako će se sjeti? Pa ja ne znam šta sam jučer, kako ono kažu, znam šta sam jučer jela, a ne mogu, ne. Ovako, ali ja vam volim jako tu glazbu.
0: Koju?
1: Od Baha do Sevdaha, kako kažu,
0: da,
1: od Sevdaha do Baha. Ali volim, znate što mi se jako sviđa, od Gerard Doylinga, No More Bolero.
0: No More Bolero.
1: A da, pa onda volim Đorđa Balaševića.
0: Dobro.
1: Pa tako, volim sve što vole mladi.
0: Hvala vam, potražit ćemo ovoga No More Bolero.
1: Ostanite i tako i dalje, ovako neposredni, fini, i, eto. Hvala vam.
0: Hvala vama i sve dobro vam želimo i želimo vam i dalje dobru ovu mladu, našu
1: da.
0: Mladost.
1: Ma nego šta. Hvala vam lijepo. Hvala, puno hvala.
0: Ajme. Je, već krenulo, jel? Ovo je Bolero No More.
1: Ajme,
0: majte,
1: dobro, hvala vam.
0: Sad pojačajte radio na najjače i uživajte. Može? Do početka povremenog prijenosa utakmice Osijek Slaven Belupo.

0: naši nogometni komentatori, reporteri na svakoj su utakmici toliko uzbuđeni da ih je, evo, za početak trebalo malo opustiti. Vedran Drabek je s nama, komentator prve utakmice posljednje kola ove sezone. Vedrane, dobar dan.
1: Dobar dan, Krešu, kao i svima vama, poštovane slušateljice i slušatelji, uz drugi program Hrvatskog radija. Dobrodošlica posljednji put ove sezone sa osječkog stadiona, obavijenog melankolijom, što evo potvrđuje i posjeta, mada hajde i radnji dan, ali rekordno niska, tek par stotina ljudi na tribinama. Da smo imali više vremena, kolega Bošnjak i ja iz tehnike, bismo ih prebrojali, ali ovako ćemo kasnije dobiti egzaktan, ali nekako porazan podatak. S tim da izostaje i kohorta na južnoj tribini, kohorta koja je na tragu igara, prezentacije i raspoloženja uručila i tradicionalnu nagradu na samom početku ili uoči početka. Naime, članovi kohorte su i ove sezone dodijelili pehar, inače rezerviran za najboljeg igrača, a ove godine nagrađen pomoćnik ekonoma Zoran Stranjak Đole, koji se maksimalno davao na svim treninzima.
0: Stvarno.
1: U pripremi istih, tako je, dobio je Đole i pljesak. Tribina, evo, nekako očekivano, budući da od igrača to možemo se apsolutno svi složiti, nitko nije zaslužio. Sve to nekako, isto tako, ponovit ću još jednom, očekivano, ako se osvrnemo na ono što su i kako igrali bijelo-plavi ove sezone, koliko je to u najmanju ruku bilo razočaravajuće, no ima ona pjesma "Svemu dođe kraj", pa tako i sezoni koju će što prije htjeti zaboraviti njihovi navijači, koje momčad iz Grada na Dravi ostala među prvoligaškim društvom. Nema tu nikakve filozofije, danas se igra za ostavljanje kakvog takvog dojma kod Osijeka, koji je zaista razočarao, a i to je blaga riječ s obzirom na sve ono što su priuštili sebi i svima onima kojima je bijelo-plava boja u srcu. Ja se nadam kako ću sebi moći priuštiti u nastavku našeg programa isključenje PFL-a, onako tekčeno, ali naglasiti treba i jasno protivnike Osjećana, Slaven Belupo. Nogometaši Slavena su mirni, iako oni imaju motiva, jer bi eventualnom pobjedom skočili na peto mjesto, a onda tamo i zaključili sezonu uz poklapanje i ostalih rezultata, što bi im sigurno značilo, što kroz uspjeh, što kroz i financijsko na koncu ostvarenje ove sezone. Dva mlada trenera, Mario Gregurina i Tomislav Radutić, su se tako odlučili za sljedeće sastave utakmici koja je počela prije nešto manje od 5 minuta. Čović za goste, Kovačić, Lešković, Međimorec i Šasegić, Repulja, Čubelić i Krušelj. Zatim Račukudu, Leon Bošnjak umjesto ozlijeđenog Lepinjice, iako je Lepinjica se našao u zapisniku, i u vrhu napada Ilija Nestorovski. Kod Osijeka debitant na golu Mate Grahovac, 18-godišnjak u 19 reprezentativac. Zatim Buković, Jurišić, Kolarik, Omerović, Vrbančić, Bubanja, Farkaš, Jovičić, Akere i Arnel Jakupović. Brojni su izostanci, ali o tome ćemo kasnije, kako susret zapravo bude i odmicao. Susret koji će voditi Marko Crnojević iz Novske. Prvi pomoćnik stiže iz Velike Gorice, Ivan Mihalj. Drugi je Dario Kolarević iz Zagreba. Jakupović ima priliku za dovesti domaćine u vodstvo, ali previše je želio na 13-14 metara. Obrana Slavena ga zaustavlja u 6. minuti na, pa čak je i optimistično reći, polupraznoj Opus areni, na praznoj praktički Opus areni. Rezultat je i dalje onih početnih 0-0.
0: Hvala Drabiće, nije do mene taj PFL, nadam se da smo to riješili. Ako jesmo, samo još jedno potpitanje nevezano za nogomet. Uvijek u Osijeku su lijepe proslave, te završne proslave posljednjeg dana za maturante. Kao, jesi bio malo u gradu, jesi vidio što se događa? Što si slušao kad si ti završio srednju školu? Imaš neki glazbeni prijedlog možda?
1: Sjećam se prije završnog plesa kvadrilje Prljavci. Šrljavo kazalište i njihova najplesnija moguća stvar, to znaš kako
0: mi,
1: ide.
0: Mi.
1: Tako je, tako je. Ali mi plešemo, 2500 slavonsko-baranskih maturanata je slavilo i plesalo tradicionalni ples, to je već zapravo godinama u podne, ovoga puta u Županijskoj ulici, odradili su kasnije milenijsku fotografiju, ispisali family, što je ovjekovječio Šime Strikom, i njima će ovaj dan ostati definitivno u prekrasnom sjećanju. A kome će na sportskom tragu, nogometašem Osijeka ili Slavena, kako će ova utakmica završiti, tko će više se radovati, to ćete saznati jasno u nastavku našeg programa.

0: Evo ga, Josip je imao odličan glazbeni prijedlog, a sad je vrijeme da se vratimo u Osijek.
1: Sa zadovoljstvom javljamo sa sunčanog istoka kako nema kamilice od utakmice, bez obzira što je zadnje kolo, jer igra se za dojam, Slaveni za poziciju na tablici. Minuta počela je 19. ovoga trenutka, Osjećani bolje raspoloženi, iako nema golova. U 10. je zaprijetio Bukvić, odličan udarac i ulazak u 16. desna, Čović obranio, a onda u sljedećem dodiru s loptom glavom je tukao Bubanja preko gola nakon udarca iz kuta. U 12. minuti pak Slaven Belupo, momci koji igraju u plavim dresovima i bijelim hlačicama, Ilijan Nestorovski 20 metara onako iz prve snažno, čak se usudim reći Modrićevski, Luka je pogodio tako protiv Turske na Euro, ako se ne varam, 2016. godine, a strijelac ili najbolji strijelac Slaven Belupa nije uspio u ovome duelu, u ovome pokušaju svladati Mateja Grahovca. U tijeku je stanka zbog osvježenja, 26 je stupnjeva u gradu na Dravi, a jedan od igrača u momčadi Tomislava Radotića je ostao na travnjaku. To su te priče o ozljedama, to su te priče o izostancima kod Osijeka. Gle čuda, i za ovu utakmicu je popis opsežan, nema ozljeđenog Malenice, pa onda ni Jelenića, Čoline, Mehije, Matkovića, Šopova i tako dalje. Zbog istog razloga Karačić je već vraćen s posudbe na Poljud, Mikolčić je suspendiran i nešto što se zapravo proteže već dugo vremena, te priče o kadrovskoj križaljci koja je bila muka tantalova za sastaviti za bijelo-plave, kod bijelo-plavih ove sezone, počevši od Rožmana pa onda preko Sopića do evo Radotića, ozljede su zapravo, možemo reći, jedina konstanta, i to u značajnoj brojci koja se veže uz Osijek u tekućoj sezoni koja će uskoro završiti na sreću po njih. I to sa jasno zadržavanjem prvoligaškog statusa, kada se pogleda 9. mjesto i osiguran ostanak zahvaljujući Varaždinu koji je odradio posao u gradskom vrtu pobjedom protiv Vukovara i tako Vukovarce vratio u niži rang, a sebe lansirao u Europu, na čemu im čestitamo, i time i matematički ostavi Osjećane u sedlu među elitom, a Kere neće moći. Dakle, završen je nastup za nigerijskog krilnog napadača, po svemu sudeći njegova zadnja utakmica u dresu Osijeka, on je na posudbi iz poljskog Vičeva i neće po svemu sudeći otkupiti njegov ugovor bijelo-plavi, a stiže još jedan debitant u redovima domaćina, David Kalem, još jedan mladi reprezentativac Hrvatske, i on će upisati evo prve minute. Otišao je na poziciju lijevoga beka, Bukvić je preselio na desnu stranu, malo je promijenio sustav Tomislav Radotić. Malo se je igra sada smirila kroz prilike, kroz one značajne situacije. Minuta je 22. na Opus Areni u ovom prvom susretu završnog 36. kola Supersport HNL-a i dalje smo na 0-0.
0: Spomenuo si Nestorovskog, imaš li možda podatak koliko čovjek ima godina? Pa sjećam se još dok je Inter bio u elitnom razredu, je tamo briljirao.
1: Da, bio je najbolji strijelac lige u 36. godini.
0: Ma, junior za Modrića. Hvala ti, Vedrane, čujemo se ako ne padne gol onda nakon novosti.
1: Do slušanja.
0: Javio se na našem Facebook profilu HR2 TT, ali nije taj TT, iako je Tomislav. Kaže, za sve maturante njegov je prijedlog La Gef i pjesma koja se zove vrlo jednostavno Om

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije teške prometne nesreće u Dalmaciji. U jednoj je osoba poginula, dvije su ozlijeđene nakon sudara vozila. U drugoj su nesreće intervenirale hitne službe zbog teško ozlijeđenih sudionika. Policija provodi očevide i utvrđuje okolnosti nesreća. Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru među putnike se urušio dio staklene stijene, no srećom nitko nije ozlijeđen. Peron 202 odmah je zatvorena i zagrebačkog holdinga poručuju da je u tijeku tehnički pregled i provjera nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li riječ o kvaru ili ljudskom čimbeniku. Ističu da je objekt u procesu planirane obnove zbog starosti, te da će se dodatno pregledati i ostali dijelovi kolodvora radi sigurnosti putnika. Slučaj je komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika i da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnova zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
0: Riječka policija privela je 4 osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca, nakon što se društvenim mrežama proširila snimka premlaćivanja. Napad se dogodio početkom veljače na Riječkoj rivi, a žrtva je zadobila teške ozljede, te su joj ukradeni mobitel i novac. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti slučaja. Tisuće prosvjednika okupile su se ispred američkog veleposlanstva u Havani nakon što su Sjedinjene Američke Države optužile bivšeg kubanskog vođu Raula Castra za rušenje dvaju civilnih zrakoplova prije 30 godina. Kubanske vlasti odbacuju optužbe kao politički motivirane te poručuju da su dio pritiska na otočnu vladu. Na prosvjedu su bili i kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel te premijer Manuel Barrero. Toliko u novostima. Tonski realizirao Gabriel Šimunac, speaker Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena jaka bura, mjestenice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 56 u mjestu Ramljane vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a za sva je vozila zatvorena državna cesta 114 u Supetru na otoku Braču. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila, a duža su čekanja na graničnim prijelazima Maljevac, Jasenovac i Gornji Varoš na izlasku, te Bajakovo, Karasović i Vitaljina u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

posljednji dan škole za maturante, Norijada je. Sine kaže da je trećina stoljeća prošla od njegove Norijade, ali da mu se nekako sve čini da još uvijek traje. A s obzirom da je predložio Shapeshifters, ja bi se složio s time. Bravo, Šime. 22. dan svibnja mjeseca. Na današnji dan 1813. rođen je veliki njemački skladatelj Richard Wagner.

0: Ko je jači, Slaven Belupo ili Osijek? Ko je dobio nagradu za najboljeg igrača u Osijeku od navijačke skupine? Sve će nam to reći naš Vedran Drabek.
1: E, moj Krešo, nije ovdje ples Valkira, ples igrača Osijeka i Slaven Belupa. 41. minuta, kazali smo već kako je Đole Stranjak, Zoran Đole Stranjak dobio nagradu za najboljeg igrača, a riječ je o pomoćniku ekonoma. Onda vam je sve jasno kako je zapravo sezona i kako to ide s nagradama, tko je zaslužio, tko nije.
0: Dobro, samo s obzirom da nema golova, jel? Nema golova.
1: Nema, 0-0.
0: Ja sam sreo kad sam danas dolazio na posao kolegu Hlupića s Radio Sljemena. On je pratio Norijadu, bio je sa Ubraš. Ti si dobro prošao do stadiona.
1: Da, nije bilo problema, budući da su maturanti preselili na lijevu Dravsku obalu, tamo oko 12.30, stoga smo mi na desnoj relativno sigurni dok se ekipa ne krene razilaziti. Ovi ranije tko je bio na ulicama, žao mi, danas je takav dan i trebaju maturanti slaviti, jasno. Ono što niste pak čuli u našem eteru je prilika udarac bubanje nakon pogreške obrane Slavena, neometano je opalio nešto unutar 16 terca, imao i dobru poziciju po sredini, no Čović je bio na visini zadatka, obranio rukom i najzaslužniji je što je i dalje na snazi tih 0-0, kao i kod zaustavljanja Jovičićevog udarca u 32. upućenog lijevo prizemno iz kosa. To su ti problemi s realizacijom, budući da bijeloplavi nisu još od kraja veljače zabili gol pred svojim navijačima. Onaj tehno remix Škorine Juliške umjesto skutera koji svira nakon pogotka nismo čuli već puna 83 dana, što je frapantan podatak. Zadnje provjerio sam Akere Vukovaru i onda Pustinja Post, koji samo potvrđuje priču o katastrofalnoj realizaciji ove sezone. Ukupno 25 postignutih golova u 35 kola, ovo još nismo pribrojali. Primjerice, zadnji od uskoro ponovno znamo, drugoligaš Vukovar ima 9 više, a da ne spominjemo Slaven koji je do ovog duela na 46 trešnji protivničke mreže i u toj kategoriji je na 4. mjestu. Bukvić se okreće, ali zaustavit će ga bez prekršaja Raču Kudu, igrač koji je stigao iz nama prijateljske, definitivno, Botsvane iz Afrike. Igra treći susret u dresu Slaven Belupa i već je na neki način osvojio koprivničku publiku. Napadač ili krivni napadač, zavisi sve od zamisli i želja trenera farmaceuta. 43. minuta i dalje 0-0, bliži nam se završnica prvog polovremena.
0: Spomenuo si trešnju mreže?
1: Da.
0: S obzirom da sad više manje se nešto događa, ne događa, da iskoristimo ovo vrijeme do kraja ovog prvog polovremena. Imaš li možda podatak pošto su trešnje u Osijeku?
1: Znam za jagode da su od 3 do 4 eura, ali za trešnje si me sad uhvatio na spavanju. Ali saznaćemo i to, pa javiti kad, u ponedjeljak ili kad si opet
0: može.
1: U programu. Doći ćemo i do tog podatka. Još samo kratka informacija, budući da se ništa posebno ne događa na travnjaku, evo ide jedno dodavanje prema Bukviću, ali to će zaustaviti obrana Slavena, konkretno njihov stoper Kovačić ne može biti zadovoljan kako se razvija situacija, jer imali su značajan broj prilika momci Tomislava Radutića. Naglasit ću da je i u prvom poluvremenu, dok evo imamo još koji trenutak vremena, sudbina Tomislava Radutića bila jedna od glavnih tema ovdje. Uspio je nakon stopića stabilizirati momčad, no ubrzo su kola ponovno krenula nizbrdo. U 12 utakmica 4 pobjede, 3 remija i 5 poraza. Puštena je u eter informacija kako je bivši na kraju sezone, uostalom do tada je dogovorena suradnja, a kazao je jučer na tu temu da je donio odluku, i to vezano uz karijeru, a ne i na status ovdje na Opus Areni, na klupi Osjećana. Naglasio je da je radio određene kompromise i protiv sebe kako bi se sa stožerom podredio tom cilju ostanka Osijeka, što se evo i ostvarilo na ovaj ili onaj način, ali da u slučaju novog ugovora neće više odstupati od svojih trenerskih postulata. Ukazao nam se i četvrti sudac sa

0: posjedu ide to u zadnju liniju do Kovačića, nudi mu se i Čubelić, zatim zadržan posjed, onako prebačeno bez rizika, još jednom do obrambenog reda gdje kombiniraju Lešković i Međimurec, dva definitivno iskusna igrača sa pregršt iskustva u našem elitnom razredu nogometa. Iša Segi pokušat će Slaven po krilu, jedan od zadnjih napada u prvom poluvremenu, lopta ide do Raču Kudu, ali onda odbija se od Jakupovića u aut, to jest na koncu se pokazalo kako je posljednji dodir imao netko od plavih. Omerović izvodi, da je u pozadinu prema Kolariku, a sudac Crnojević šalje igrače u svlačionicu nakon prvih 45 u Osijeku. Osijek protiv Slavena 0-0.
1: Posljednje pitanje za tebe, Vedrane, u ovom prvom poluvremenu, kad si zadnji put išao vlakom iz Osijeka u Zagreb?
0: Pa ima i to nekoliko godina već.
1: Unatra. Znači ne znaš koliko to traje.
0: Pa da sam krenuo danas, stigao bi utorak. Znate kako to ide.
1: Čujemo se u drugom poluvremenu.
0: Do slušanja.
1: Pozdrav, majim prijedlog na Facebooku HR2 je... Ja sam vlak koji zgazit ćete, mali Emilija i Nina...

0: Je, je, vrijeme 16 sati 50 minuta, sad u poluvremenu je pravo vrijeme da nekog nagradimo i to poklon paketom Plive sudokrema.
1: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakog.

0: toga je.
1: Drugi dio dana. Evo, odbroja nam štoperica, vi se samo javite na 616-7002, pitanje će biti vrlo jednostavno i lako. Ako želite osvojiti poklon paket Plive sudokrema, 616-7002, sudokrem kutna bijela krema za njegu kože svih generacija. Sudokrem pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Dobar dan.
2: Halo?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Gdje ste vi?
2: U Belom Manastiru.
1: Bravo. Pratite utakmicu Slaven, Osijek, Slaven, Belupo, da?
2: Ma ne.
1: A, dobro, okej. Okay. Ime vam je?
2: Dražena.
1: Dražena?
2: Da.
1: Evo, meni će biti najdraže ako vi znate koje je ovo kolo koje mi pratimo, a vi ne pratite.
2: Ma nemam pojma.
1: A zadnje?
2: Apsolutno ne pratim nogomet, žao mi je.
1: 10 klubova je u ligi.
2: Aha.
1: I četverokružno. Neka računica.
2: Joj, kad nemam pojma o nogometu, pomozite još.
1: A kažem, ako mislim nema... Vid...
2: Pa onda 10 kolo.
1: Čekaj, četverokružno prvenstvo. Nije! Dražena, pozdrav Belom Manastiru.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Idemo u Čatež.
8: Brzo, odmah.
9: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
10: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
11: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
12: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
15: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr. Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
16: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
15: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
16: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velikem.hr.
15: Velikem, vaš centar boja.

0: sportske minute.
1: E, sad ćemo mi naše sportske minute poduplat. Nećemo pratiti samo nogomet, nego i rukomet. Polufinale Hrvatskog kupa. Marko Šivak, dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz sunčanog Poreča, tebi Krešo i svim slušateljima drugog dijela dana. Ovdje je u tijeku prva od današnje dvije utakmice polufinala u muškoj konkurenciji. Jučer uvjerljive Podravka i Lokomotiva, ovdje Zagreb igra protiv Rible Kaštela i vodi s 2-1. Oba pogotka su Zagrebaši uspjeli postići uz podosta muke. Prvi iz protunapada, drugi iz sedmerca, i to nakon što prvi udarac sa linije 7 metara nije uspio iskoristiti. Filip Glavaš je sada drugi puta stao na liniju 7 metara i uspio to realizirati za minimalnu prednost Zagrebaša. Dvije obrane već ima Marko Tarle na golu Rible Kaštela, a s druge strane još uvijek čekamo na prvu uspješnu intervenciju Sandra Meštrića na Zagrebovom golu. Drago nam je reći da se Filip Glavaš, koji je prošle subote bio gost u našem programu kao ozlijeđen, nije participirao u utakmicama naše reprezentacije protiv Švedske, ali sada jest na terenu protiv Rible Kaštela u polufinalu kupa, i evo one zazivane na neki način prve obrane Sandra Meštrića, i to je nova situacija za Zagreb, koji će otići na 3-1 s goditkom s lijevog krila. Davor Čavar je zabio i to je Zagrebov prvi gol na postavljenu obranu Kaštelana, i 3-1 prednost branitelja naslova u Hrvatskom kupu, te kluba koji je isto vodeći u ligi, odnosno igraće onaj play-off nakon završnice kupa protiv Sesveta, minimalno jednu, a po potrebi više utakmica ukoliko Sesvećani, koji nisu sudionici ovog Final Foura kupa, stignu do pobjede u kutiji Šibica. Drugi polufinale igraće se kasnije između Gorice i Nekse, a prema pozicijama na prvenstvenoj ljestvici u ligi za prvaka to će biti puno neizvjesniji dvoboj u odnosu na ovaj meč u kojem je Zagreb apsolutni favorit. Ispratit ćemo još ovaj sedmerac za rukometaše Rible Kaštela, 5 minuta i 50 sekundi i utakmice za nama. Uspješan izvođač tog sedmerca bio je Marko Vukman i smanjen je rezultat na 3-2 za Zagreb. Počela je 7. minuta pred malobrojnim gledateljstvom u dvorani Žatika, tek 150 gledatelja prati ovaj prvi polufinalni meč.
1: Marko, hvala. Sada je vrijeme da nam se javi naš
3: drugi
1: reporter s nogometa, Vedran.
4: Još jednom lijep pozdrav svima. Bolji dojam ostavila je momča Tomislava Radotića. Nogometaši Osijeka, na to im je slaba utjeha, budući da se rezultat od prvog zvižduka Marka Crnojevića nije mijenjao, i dalje smo uz prvi susret zadnjeg 36. kola između devetoplasiranog Osijeka i trenutno tablica u živo sedme momčadi Supersport HNL-a Slaven Belupa. Osjećani su redali prilike od Jovičića, Bubanje, Bukvića i tako dalje, ali sjajni Čović, vratar farmaceuta, drži svoju momčadu u igri. Slaven, koji je prijetio u početku prvog poluvremena preko Nestorovskog. Nastavak je počeo prije nešto manje od 5 minuta. Nije bilo promjena tijekom odmora. Dakle, Čović, Kovačić, Lešković, Međimorec i Šasegic, Repulja, Čubelić, Krušelj, Račukudu, Bošnjak i Nestorovski, Grahovac, Kalem, Jurišić, Kolarik, Omerović, Bubanja, Vrbančić, Farkaš, Bukvić, Jovičić i ja.
1: E, sad nam je tu nešto se dogodilo s našim Drabekom. Nadam se i siguran sam da se s Drabekom nije dogodilo ništa, ali s našom linijom se nešto dogodilo. Pa ćemo mi malo zasvirati, ponovno kroz neko vrijeme otići M do Poreča, M do Osijeka, dok smo još koliko toliko mladi. 17.07, drugi dio dana je.

0: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
1: Ovo je drugi.
2: Mali pogled na prije 10 minuta ažurirano izvješće iz informativnog centra Hrvatskog autokluba. Nema nekih promjena, zbog bure su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Ako ste na tom području, svakako pogledajte na stranice HAKA ili slušajte naše izvješće nakon novosti. Povremena su isporavanja zbog veće gustoće prometa na prigradskim i gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Baš čudno. Zar zaista da su usporavanja u zonama radova?

takvoj sinoptičkoj situaciji formiranje toplinskog vala, navodno i neke kupole. Priča se i neka kupola da se približava. Tako da će temperature idući tjedan i u Hrvatskoj biti možda čak i preko 30, iako i danas temperatura u Dubrovniku bila oko 30. Dakle, na temperaturu zraka će u Hrvatskoj utjecati taj val i bit će iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople. Najniža temperatura, to znači

Evo još jedne odlične sportske vijesti dok mi čekamo povratak Marka i Vedrana. Malo tenisa. Naime, Petra Marčinko igra Maroko Open. Izborila je finale, ljudi. Svaka čast, čestitamo. U finalu će igrati s Ukrajinkom Kalinjinom. To je prvo finale u karijeri. 17 sati 19 minuta. Ovo je drugi dio dana drugog programa. Petak je, kad smo već kod drugog dijela dana i drugog programa, onda svakako valja reći da je 22.

22. svibnja, ali 1992. Naša je zemlja primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. To je isto dosta značajan datum. Dakle, 22. svibnja 1992. u Njujorku, jel? I onda je podignuta hrvatska zastava u Njujorku. A uskoro će biti podignuta još jedna puno veća hrvatska zastava, 112 metara, zahvaljujući našim navijačima koji će se u Njujorku uprizoriti 13. lipnja u susret svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: je pjesma koja se zove Najgori. Ne znam zašto je to u današnjoj playlisti. Idemo do Osijeka, tamo se puno toga dogodilo od kad se nismo čuli, Vedrane.
1: Tako je, javili smo u našem informativnom programu 70. minuta, promjena rezultata i to čak dvostruka od onog vremena od kako se nismo čuli. Osjećani voda sa 2-0 u 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji strijelac bijelo-plavih, pogodio sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu Slaven Belupa nakon asistencije Farkaša, a onda 7 minuta kasnije svoj premijerni gol u dresu Osijeka zabije Miloš Jovičić poslije kontra, je nekako sa 12 metara u donji desni kut. Za tu prednost, za i definitivno bolji dojam Osjećana, zasluženo vode, bijeloplavi, kazali smo već, koji igraju za koliko toliko popravljanje dojma, dok su farmaceuti definitivno u ovom prvom susretu 36. kola u podređenoj ulozi. Promjene također odrađene u međuvremenu, ali ispratit ćemo dribling Bukvića, zaustavlja ga onda Mažar koji je ušao umjesto Međimureca. Isto tako kod Slavena promjena, nema više Bošnjaka, tu je Šivalec, a kod Osijeka Barić umjesto Jakupovića, napadač za napadača, te u veznom redu izašao je Luka Vrbančić, a ušao Aleksandar Petrusenko. 71. minuta, 2-0.
0: Hvala Vedrane. Marko, što se događa na rukometu?
2: Igra se i to 24. minuta, Zagreb je u napadu, ima prednost 11-8, triput su Zagrebaši imali 5 zgoditaka viška, ali Ribola Kaštela se uspjela vraćati do 2 gola minusa, bilo je primjerice prije nekoliko trenutaka 10-8 za Zagrebaše. Kod Ribole Kaštele Marko Milkovića postigao je 3 zgoditka, vratar Marko Tarle ima 5 obrana, s druge strane kod Zagreba Sandro Meštrić obranio je 6 lopti, a Georgi Čokverbadze postigao je 4 pogotka. Evo i novog zgoditka za Zagrebaše koji su prije naših novosti i prije završetka poluvremena otišli na plus 4, ponovno vode s 12-8. Čavarov je to novi gol zabio, je jednom iz igre, jednom iz sedmerca do sada, ovo mu je ukupno treći pogodak na današnjoj utakmici i Zagreb na 6 minuta od kraja prvoga dijela ima plus 4, vodi 12-8. U drugom polufinalu igraće Nekse i Gorica, u međuvremenu još jedan gol Ribole Kaštela, 12-9 za Zagreb.
3: Drugi

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dalmaciju su pogodile 3 teške prometne nesreće. U jednoj je osoba poginula, a 2 su ozlijeđene nakon sudara vozila, dok su u drugoj intervenirale hitne službe zbog teško stradalih sudionika. Policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti svih nesreća. Posebno se izdvaja nesreća u Supetru na otoku Braču, gdje je u sudaru kombija i osobnog automobila poginula jedna osoba. Zbog očevida je zatvorena dionica ceste između Supetra, Sutivana i Milne. Riječka policija privela je 4 osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca, nakon što se društvenim mrežama proširila snimka premlaćivanja. Napad se dogodio početkom veljače na Riječkoj rivi, a žrtva je zadobila teške ozljede te su joj ukradeni mobitel i novac. Policija provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti slučaja. U zagrebačkom naselju Donjem Dragonošcu počinje gradnja novog doma zdravlja. Početak radova planiran je na jesen, a gradnja bi trebala trajati 10 mjeseci. Novi objekt imat će ljekarnu, ordinaciju, prostorije za medicinsko osoblje i patronažnu službu. Na istoj lokaciji priprema se i obnova područne škole. Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama zbog prijetnji brodovima i ugrožavanja slobodne plovidbe na Bliskom istoku. Sankcioniranima je zabranjen ulazak u EU i poslovanje na njezinu teritoriju. Mjere se nadovezuju na prijašnje sankcije povezane s iranskom vojnom potporom Rusiji u ratu u Ukrajini, te zbog potpore oružanim skupinama u regiji. Novim paketom dodatno se zabranjuje poslovanje građanima i tvrtkama iz EU sa osobama i organizacijama koje krše međunarodna pravila o slobodi plovidbe. U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Vrijednost je 1.300.000.000 eura. Godišnji je prinos 2,85%, a građani će ih moći upisati u poslovnicama FINE, te putem digitalnih platformi e-riznica i m-riznica. Rok za upise je 1. lipnja u 11 sati, a najmanji je iznos 1.000 eura. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Ponovo smo u Poreču, poštovani slušatelji, gdje je završeno prvo polovrijeme utakmice polufinala rukometnog kupa između Ribole Kaštele i Zagreba. Zagrebaši imaju prednost od 2 zgoditka, 14 prema 12, još 16 sekundi u nastavku ovog dvoboja će biti s igračem manje zbog isključenja koje je zaradio kapetan Zagreba Jakov Gojun. Imali su Zagrebaši 3x5 zgoditaka prednosti od 7-2, 8-3 i 10-5. Uspjela je Ribola Kaštela doći do 8-10, odnosno 10-8 i otprilike držati Zagreb u neizvjesnosti. Vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku ovog dvoboja. Zagrebaši su ipak u jednom jačem ritmu od Ribole Kaštela. Igrali su Zagrebaši i ove sezone Ligu prvaka, doduše ne od više uspješno, sa samo jednom pobjedom su se oprostili od tog natjecanja, ali te europske utakmice su definitivno za fizičke mogućnosti Zagrebaša velik test i naravno dobar podražaj za sve ono što ih očekuje u hrvatskom prvenstvu i kupu, koji su stigli do završnice, kažemo prvenstvu nakon ovog kup turnira na festivalu rukometa u Poreču, možda jedna, možda i više utakmica protiv Sesveta, ali kažem Zagrebaši imaju sve prigodu riješiti u tom jednom jedinom meču. U prvom poluvremenu ovog polufinala kod Zagreba 4 pogotka Čokver Badzea, kod Ribole Kaštela trostruki je strijelac Marko Milković. Na vratarskim pozicijama Sandro Meštrić, 6 obrana, vratari Ribole Kaštela, Ante Kurbaša i Marko Tarle također 6 obrana, s tim da ih je Tarle ubilježio 5, a Kurbaša 1 i na vratarskim pozicijama možemo reći da su ujednačeni sa 6 obrana i Zagreb i Ribola Kaštela. Drugi polufinale, podsjećam, nakon ove utakmice igraće Gorica i Nekse. Sve to pratimo na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Drugi dio dana.

0: Ariana Grande pojavila se jedna neprovjerena informacija, sad ne znam je li bila Ariana Grande ili Katy Perry u pitanju, ali navodno da ima više nastupa na svjetskim prvenstvima u posljednje vrijeme nego Italija. Idemo mi do našeg domaćeg prvenstva. Tamo je Vedran Drabek u prvoj utakmici posljednjeg 36. kola Supersport KNL-a.
1: 85. je minuta, Osijek blizu, tek 8. pobjede ove sezone i to evo da, Krešo, na samom kraju vodi momča Tomislava Radotića 2-0, ali i dalje napada, traži više pogodaka dok Slaven kao da se pomirio, sa, ovo bi njima bio 15. poraz ove sezone. Omerović i Jovičić strijelci u drugom poluvremenu u 55. i 7 minuta kasnije ide dvostruka promjena u gostujućim redovima. Čurković isto tako uz njega će ući Geci, a izašao je Nestorovski, drugi kandidat, to jest onaj kojeg će povući sa travnjaka Elosika Račukudu, i za njega je završena sezona i za njega je završen ovaj duel na Opus Areni pred tek, rekao sam, nekoliko stotina gledatelja. Omerović je postigao 9. gol ove sezone i Jovičić debitanski, i vidjelo se kroz slavlje koliko mu je značilo jer je i on puno toga prošao, uostalom kao i cijeli njegov klub, iako naravno ništa ovo nije slučajno. Sezona za zaborav Osjećana i to što prije, jasno da su sada oči okrenute prema predsjednici koja mora definirati i odlučiti o brojnim krucijalnim stvarima, od trenera do sportskog sektora, pa onda i ugovora igrača, generalno financijskog stanja, očekivanog smanjenja proračuna škole nogometa i tako dalje. Pune ruke posla su pred gospođicom Veg, čelnicom kluba, koji je ponovno na prekretnici, jer nije od jučer, traži se stabilnost, traži se uzlet, traži se sustava, to je nešto što nije vidljivo i što se ne nazire na ovom stadionu, i ne samo stadionu i okolnim terenima, otkako su bijelo-plavi preselili ovdje prije sada već 3 godine. I baš u prvoj utakmici pobjedili Slaven Belupo rezultatom tada 6-1. 87. minuta, pokušaj udarac iz kuta, obranio je Čović, Petrusenko je tukao glavom, a lopta je u zadnjoj liniji i dalje ta prednost 2-0. Bijelo-plavi vode, sama završnica.
0: Malo svirke i Vedrane, dođemo na sam kraj, može?
1: Može.
0: Javila se Sanja Žigar Frljuk i kaže, nije ni Ariana Grande, ni Katy Perry, nego Shakira. Hvala Sanja. Dakle, Shakira ima više nastupa na svjetskim nogometnim prvenstvima nego Italija u posljednjih, ne znam, 20 godina, koliko je već to godina. 17:44, ovo je... Što je ovo?
2: Drugi dio dana.
0: Ili ovo je...
2: Drugi.
0: U samoj završnici utakmice Osijek Slaven Belupo slušamo Shakiru.

0: Evo, nekako glazbom pokušavamo ubrzati vrijeme na Opus Areni. Vedrane, je li počeo produžet ovaj nadoknada vremena?
1: Blizu smo, 89. minuta, kombinacija sada u redovima farmaceuta, ali preuzima to Bukvić, Osjećani kreću u kontru, nešto slično kao i u 62. minuti kada je pogodio Jovičić, no prekršaj u napadu pravi Domagoj Bukvić, pokazao je sudac Crnojević da će lopta biti za goste koje su na pragu.

0: Pa ne, to je ona priča, znaš, krenulo je 20 eura i sad kad su se pojavile ove za 8, to je sad kao jeftino, ali nije jeftino.
1: Hvala i kolegici Ivi Fijali s Radi Osijeka koja nam je dojavila ovu informaciju. Pa
0: hvala,
1: evo, i ti najavi ako treba da pošaljemo Podravkom cugom kad si već vlakove nanizao u našem ranijem druženju Eterom. 3 minute je informacija, dakle još minimum 3 minute ćemo pratiti.
0: Imam prijedlog, Vedrane, ako se slažeš.
1: Izvoli.
0: Taman minutu i pol da se podsjetimo što su jutros radili naši kolege u doručku na drugom i onda se vratimo na opuštanje.
1: Ajmo.
0: Može.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Inače, na tragu toga, jedna stvar koju obično volimo raditi u prometu je pokazivati ili barem zamišljati srednji prst koji pokazujemo nekome. Ne znam si vidio vijest da je žena kod Zaprešića kažnjena s 300 eura jer je mužu i svekru pokazala srednji prst i psovala.
4: Ne.
3: Da.
4: Čekaj, isto u prometu kao ili ovo?
3: Ne znam.
4: Za ručkom.
3: Ne, čini mi se da je ovako van prometa.
4: Van prometa.
3: Ali u svakom slučaju, ajmo svi zahvaliti Svevišnjem što nas čuva i što nema policije za ovakve prekršaje konstantno oko nas, jer bi svi bankrotirali na cestama, pogotovo s ovim vozačima romobila.
4: Kako bi nam tek onda sudovi bili zatrpani.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: minuta i pol po mojoj procjeni, ili jesmo negdje tu, dobro, Vedrane?
1: CCA, kako se to lijepo kaže, kroz skraćenicu u sudačkoj smo nadoknadi, 2-0 je i dalje na snazi, Jovičić 62, ali isto tako i ranije Najlo Merović u 55, jedan od zadnjih pokušaja farmaceuta da smanje. Prekršaj i slobodni udarac sa dobrih 35 metara, ubačaj sjeda točno na glavu Kolarika, izbačeno uz istočnu tribinu, novi centar šut, ali propustit će pokušaj sa lijeve strane Kovačića Mate Grahovac, koji istina i nije imao puno posla u debitantskom nastupu za bijelo-plave. Promjene su odrađene u samoj završnici i to dvije kod Slavena, njih smo isto tako naglasili, samo se sad zapravo čeka posljednji zvižduk Marka Crnojevića, suca iz Novske. Ispucavanje Grahovca, ima tu i povlačenja između mladog igrača, između Katalinića i još mlađe, kada se pogleda po godištu, Ivana Barića. Prekršaj je dosuđen na polovici travnjaka, a onda i kraj susreta. Golovima Omerovića i Jovičića Osijek je pobjedio, i to pred svojim navijačima, prvi put od veljače, još tamo od hladnog, poprilično hladnog vremena. Slavlje za kraj, za popravljanje dojma, barem evo malo premazanog najtanjim slojem melema zvanog pobjeda u posljednjem kolu, pobjeda koja je stigla nakon više od mjesec dana ukupno gledajući učinak. Za kraj apsolutno razočaravajuće sezone i usmjeravanju ka prijeko potrebnim i sveobuhvatnom resetu, kažem, budući da je ovako stanje jednostavno neodrživo i potrebno ga je što prije mijenjati. Kazali smo ko je sada na potezu i bit će definitivno interesantno pratiti sve ono što će se događati u nogometnom klubu Osijek, dok je Slaven novim porazom s određenom dozom gorčine spustio zastor na sezonu, budući da je bila, može se kazati, uspješna u prvom dijelu kroz igru, kroz ono što su isporučivali momci Marija Gregorine, no sad na koncu uz promjene u kadru, uz još određene faktore i nešto istina slabiju formu, i njima je ponestalo goriva i završit će kao osmi. Evo, poštovano i drago slušateljstvo, pozdrav iz Osijeka, na kraju sezone sa Opus Arene, mašu vam, iako to ne možete vidjeti, Branimir Bošnja i Vedran Dradu.
0: I mi mašemo vama, pozdrav. U nastavku našeg programa pratit ćemo drugu utakmicu posljednje kola Supersport HNL-a, Hajduk Vukovar. Uskoro ćemo biti s kolegama iz Splita. Pratit ćemo

0: Yes, Madonna.
1: Novi ljetni hit stiže nam uz pjesmu Satisfy, Calvin Harrison, Jazzy.

0: Sportske minute.
1: Ponovo smo poštovani slušatelji u Poreču, u dvorani Žatika, prvi polufinale muškog kupa. Zagreb vodi protiv Ribole Kaštela 19-15. Imali su Zagrebaši tijekom drugog poluvremena opet pet zgoditaka prednosti, vodili s 19-14, pa je onda trener Ribole Kaštela Davor Bujas pozvao minutu odmora, ne bi li od svoje momčadi zatražio dodatni angažman na terenu, ali i pokušao dogovoriti sa svojim igračima na koji je način se obračunati u prvom redu s obranom Zagreba, dakle na koji je način igrati u napadu. Kod Zagreba u drugom poluvremenu na golu je Haris Suljević, sakupio je dvije obrane u nastavku utakmice, ima i Marko Tarle na golu Ribole Kaštela. Kod Zagreba u nastavku je potegnuo Poljak Pžitula, tri njegova zgoditka, po jedan su dodali Dodić i Čokverbadze koji je zabio sa linije 7 metara nakon što su kod Zagreba promašivali sedmerce, prvog Glavaša, zatim i Čavar. Sada Čokverbadze zabija i svoj drugi gol s linije 7 metara i to je za mjesto prvog strijelca u ovoj utakmici, šesti njegov pogodak i za novih pet razlike 20-15 Zagreba. Od 19.30 drugi polufinale će igrati Gorica i Nekse. Ovdje su već rukometaši Neksea koji iz ugla dvorane dolje na razini terena prate drugo poluvrijeme ovog meča, na neki način skautiraju vrlo vjerojatno momčad Zagreba. Ukoliko će to biti Ribola Kaštela, to će doista biti prava senzacija, ali naravno sport nas uči da se igra dokle god na semaforu ima tih sekundi za igru, pa se onda zbroji tko je što i koliko uspio učiniti. A do četvrtog je svojeg zgoditka uspio Damjan Pžitula, to je rekordnih plus 6 za Zagreb u ovoj utakmici, 21-15. Mi se vraćamo glazbi iz naše režije, a onda ćemo od 18:15 biti s kolegom Sržanom Fabijancem koji će pratiti ogled Hajduka i Vukovara u posljednjem kolu Supersport HNL-a.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Morao je već svoj drugi timeout pozvati trener Ribole Kaštela Davor Bujas u drugom poluvremenu polufinala hrvatskog rukometnog kupa, jer se Zagreb odlijepio na 8 zgoditaka prednosti, vodi 24-16. Dobro se držala Ribola Kaštela u prvom poluvremenu, otišla na odmor s dva gola minusa. Dva gola minusa imala i nakon 5, 6, čak i 7,5 minuta igre u nastavku, ali nakon toga Zagreb se počeo odvajati. Nakon tog jednog malo duljeg perioda bez postignutog zgoditka i Zagreb sada uigrava svoje varijante i za nedjeljni finale protiv boljeg iz drugog polufinala, koji će od 19.30 odigrati Gorica. I nek se ide protunapad Zagreba. Prvi ovo promašaj Sadovskog, ali je bio ometan na šutu, zbog čega će dvije minute isključenja zaraditi Josip Majić i Zagreb će imati igrača više i sedmerac. Dakle, Georgi Čokverbace će i treći put danas stati na liniju 7 metara. Motor, radilica reprezentacije Gruzije, ali i vrlo dobar ljevak koji igra na poziciji desnog vanjskog u redovima hrvatskog prvaka Zagreba. Sedmi je to njegov ukupno pogodak kod Ribole Kaštela. 5 zgoditaka ima Marko Milković. Jedno vrijeme su, da tako kažem, vodili bitku za prvog strijelca, a kako stvari sada stoje, to preuzima u svoje ruke, preuzima primat po pitanju najvećeg broja zgoditaka u ovoj utakmici, Đorđi Čokverbadze. Lopta je za Ribolu Kaštela u dijelu terena koji pripada Zagrebu, koji se brani s Kavčićem kao prednjim. Nije to onih klasičnih 5-1, već i halfovi izlaze duboko prema bekovima, šuterima suparničkog sastava, pa možemo reći da je to Zagrebovih svojevrsnih 3-2-1. Pokušao je sada to razbijati Marino Vukman, uspjelo je na kraju igračima u crvenim dresovima, igračima iz Kaštela, doći do šuta, međutim taj šut išao je pokraj gola i ostalo je velikih plus 9 za Zagreb, koji ima napad u kojem može otići i do dvoznamenkaste prednosti 25-16. Jučer rekordnih 29 razlike za Podravku u polufinalu kod žena. Igraće sutra s Lokomotivom za naslov u kupu. Podravkašice su odradile dobar posao u prvenstvu, a vidjet ćemo kako će se u toj jednoj utakmici finala kupa nositi s igračicama Lokomotive, koje su ove sezone imale zapažen nastup u Europskoj ligi. Novi je sedmerac za Zagreb, četvrti koji će izvesti Čokverbadze, Gruzijac oči u oči s trećim već danas vratarom Ribole Kaštela Ivanom Dekarisom, i uspio je i četvrti puta uspješno izvesti sedmerac. Osmi je to pogodak Čokverbadzea i Zagrebova prednost je okruglih 10 razlike, 26-16, točno je 10 minuta ostalo do kraja ove utakmice.

0: Sport i glazba.
1: 18:14, lijepi pozdrav poštovani slušatelji. I dalje ćemo naravno pratiti polufinalni susret završnice rukometnog kupa u Poreču, ali sada nam se pridružuje i druga utakmica 36. kola Supersport HNL-a, posljednjeg kola. U prvoj Osijek bolji od Slaven Belupa 2-0, a ova druga je dvoboj Hajduka i Vukovara. Ja ću dobar dan poželjeti Srđanu Fabijancu.
2: A ja uzvratite Sanja tebi i svim našim slušateljima iz toplog, vrućeg već danas Splita, malo i gledatelja, jasno, utakmica koja apsolutno ništa ne odlučuje. Hajduk vice prvak, Vukovar nakon jedne sezone ispada iz lige, nisu se osramotili, da pače, bili su konkurentni u toj borbi za ostanak sve do onog zadnjeg, prezadnjeg u stvari kola, kad su kod kuće izgubili od Varaždina. Tima i sve šanse da eventualno sačuvaju taj prvoligaški status, tako da je to još jedna od tih utakmica za prestiž. Ono, ne mogu reći da će biti prijateljska, jer i jedni i drugi su najavili da žele Hajdukovci pobjedu za kraj sezone, a Vukovarci isto da se na jedan lijep ipak način oproste od najjačeg ranga našeg nogometa, gdje su se, to kažem, nažalost pod njih zadržali samo jednu sezonu. Dosta je promjena, pogotovo u sastavu Hajduka, ali prvi prijetak, gosti i vode 1-0. Kakav gol je zabio igrač s brojem 28, to je Banovec. Izgubili su Hajdukovci jednu loptu na sredini terena, brzo je to povukao Gonzales, proslijedio polu lijevo na Banovca, koji je sjajno potegao s 18 metara i pogodio mrežu Ivošića neobranjivo u donji desni kut. Dakle, nakon samo minute i pol igre, jedan od bržih golova inače u HNL-u ove sezone. Krivo odigrana lopta, mislim da je bila od Pajazitija, došla je do Banovca. Banovac odlično kroz noge Brajkoviću s 18 metara, nepomičan ostao Ivušić. Dakle, Ivušić je na vratima Hajduka nakon točno 6 mjeseci. Zadnja utakmica koju je branio u HNL-u bila je na Rujevici, onaj teški poraz 5-0 protiv Rijeke. I eto, počelo je zaista lijepo, na najbolji način za ovih 6-7 tisuća gledatelja koje se okupilo ovog poslje podneva, vruće, kažem, na Poljudu, jer ipak utakmica nema neki posebni rezultatski značaj, ali vjerujem da će biti još puno ovakvih lijepih akcija, udaraca, golova i šansi na obje strane. Dakle, poveli gosti u drugoj minuti, mali šok za momčad Hajduka, spominjao sam već Ivušića na vratima, Hodak je desno, pa mladi stoper Gabrić i Marešić zauzimaju tu stopersku liniju, Hrgović je lijevo, Giljamon i Pajaziti te pozicije zadnjih veznih, na bokovima Brajković i mladi Ukrajinac Huram, tu je još i Almena kao polušpica i najistureniji je i kapetan danas Šego. Dakle, kako je najavio, dao je prigodu i nekim mlađima i igračima koji su nešto manje igrali u drugom dijelu sezone. Garcia u ovoj utakmici, u kojoj je njegov kolega Stipić odlučio se za sastav, Đaković, Živković, Vlasenko, Čajić, Čabrajić, Gurlica, Šabani, pa onda Banovec, Gonzales, Butić i naprijed drugi strijelac lige ove sezone, Puljić. Hajduk sad pokušava uzvratiti, kažem, vrlo je vruće tamo na istočnoj tribini koja još okupana suncem, sigurno i preko 30 stupnjeva, ona službena temperatura je 28 bila u trenutku kad je utakmica počela. Dakle, vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati po Hajduk u ovoj utakmici koju sudi Patrik Kolarić iz Čakovca, njegovi pomoćnici Dino Knez Osijek, Željko Bučar Duga Resa, četvrti sudac Ivan Mukančić iz Benkovca, u Varsobi su Ivan Matić i asistira mu Zagrebčanin Luka Pušić. Dakle, 5 minuta igre na Poljudu, 1-0 vodi Vukovar na oproštaju njihovom od načegranka našeg nogometa i kažem sad očekujemo reakciju Hajduka u nastavku utakmice da s ovim nahureći pričuvnim sastavom, ali sa sastavom koji sigurno da utakmica nešto odlučuje, ne bi ovako izgledao. Ostali su na klupi i Rebić i Livaja i Pukštaš, Krovinović je na klupi, bio je ozlijeđen zadnjih nekoliko kola, nema Šarlije, nema Sigura kod Hajduka, tako da je to kažem i dosta dilema oko izgleda Hajdukove momčadi za iduću sezonu. Kalik, Dijalo su igrači koji sigurno odlaze, s kojima se neće produljivati ugovor, nekima ističe ugovor poput Rebića, Almene, ovi mlađi Pukštaš, Sigur, još neki su pod uvijek povećalom menadžera. Pitanje što će biti i sa Almenom kojeg voli Garcia, ali koji je također ovdje na posudbi do kraja sezone. Sad lijepa akcija Hajduka, Brajković ulazi u 16-terac, udarac i brani to Đaković, bit će prvi korner. Dakle, uzvratio je Hajduk u 7. minuti, s desne strane se ubacio Brajković, pucao i ispred će moći ovaj korner, pa otići opet malo do našeg Marka Šivaka, čuti kako se razvija to prvo polufinale muškog rukometnog kupa Zagreba i Ribole Kaštela. Prvi korner dakle za Splićane, kratka kombinacija na kraju pa ubačaj na drugi dio šestesterca, prejako za Brajkovića, ide u gol auta, mi idemo put Poreća.
0: Gdje je završena utakmica prije nekoliko sekundi, 32-21 konačni rezultat za Zagreb. U njegovu pobjedu je 8 pogodaka ugradio Gruzijac Čokvar Badze, 5 je kod Ribole Kaštela postigao Marko Milković, čak trojica vratara branila su za Kaštelane, 5 je obrana imao još tijekom prvog poluvremena Tarle, dodao i dvije u nastavku utakmice. Kod Zagreba nešto uspješniji bio je u prvom poluvremenu na golu Sandro Meštrić, koji je zaustavio 6 suparničkih šutova od 19.30. U drugom će polufinalu igrati Gorica i Nekse. Ostanite do tada uz drugi program Hrvatskog radija.

0: Idemo do Poljuda, vjerojatno je razlog dobar.
1: Da, evo novi gol, već je pao 1-1, izjednačio Hajduk, vrlo lijepa akcija i opet vrlo lijep gol nakon onog Barovca za 0-1. U drugoj minuti Brajković je sad pogodio za 1-1, s desne strane mu je na visini šesterca Almena dao loptu, zanimljivo Brajković se namjestio na onu svoju lošiju lijevu nogu, gađao suprotni kut i sjajno pogodio neobranjivo za Đakovića. Dakle, već nakon 9, sad smo ušli u 10. minutu, dakle u 9. je pao taj gol Brajkovića, 1-1 je rezultat, uzvratio je brzo Hajduk i eto, upravo prema očekivanjima, opušteno, jedna lijepa utakmica za sada, nadamo se da će se nastaviti u tom ritmu. Nama se bliže novosti u 18 sati i 30 minuta, a volimo reći sport i glazba, pa pogotovo obzirom kažem da i utakmica nema neki preveliki rezultatski značaj, idemo svirati do novosti i vijesti iz HK, čujemo se uskoro.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Aktivisti flotile koja je pokušala dopremiti humanitarnu pomoć u pojas Gaze optužili su Izrael za zlostavljanje tijekom pritvora nakon što su njihovi brodovi zaustavljeni na moru. Organizatori tvrde da je više osoba ozlijeđeno, a dio aktivista prijavio je i seksualno nasilje. Izraelske vlasti odbacuju optužbe i poručuju da se prema pritvorenicima postupalo u skladu sa zakonom. Slučaj je izazvao međunarodne reakcije, a u Europskoj uniji ponovno se raspravlja o mogućim sankcijama izraelskom ministru Itamaru Ben-Gviru. Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje slovenske vlade. Državni ga je zbor na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke izabrao s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade koja će ujedno biti 16. slovenska. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Riječ je o dugogodišnjem prorektoru i profesoru PMF-a Nikoli Koceiću Bilanu, koji će novu dužnost preuzeti 1. listopada.
2: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, koja treba biti istinsko, intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte ne samo Splita nego Dalmacije i cijele regije. Mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
0: Ministarstvo obrane od 1. lipnja do kraja godine provodi redoviti upis novaka u vojnu evidenciju za ovu godinu. Obveza se odnosi na muške hrvatske državljane rođene 2008. godine i starije, koji do sad nisu uvedeni u evidenciju. Novost je da će se upitnici prvi put slati poštom na kućne adrese, a novaci ih trebaju ispuniti i dostaviti mjerodavnim uredima za obranu. Hrvatski državljani koji borave u inozemstvu trebaju se javiti diplomatskim ili konzularnim predstavništvima naše zemlje. Toliko u novostima. Tonski realizirao Josip Kerin, čitao Lovro Golac, a uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Trsatu u smjeru Križišća vozi se jednim trakom u koloni od oko 4 km. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćani-Zaprešić u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini, čvora Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sport i glazba na drugom.
4: I natrag smo na Poljudu, ovdje prava golijada, 2-2 je na semaforu, ali se provjerava izjednačujući gol Vukovaraca, je li bilo zaleđe ili ne. Dakle, Hajduk je preokrenuo, poveo s 2-1 dok smo slušali vijesti golom Šege. Opet je Almena bio asistent nakon sjajne minijature u 16-tercu. Prvi udarac Šege, Gurlica odbio s crte, ali se vratila lopta Šege pa je zakucao pod gredu i samo 2 minute poslije Gonzales Gejzvo sloban udarac sa strane, prizemno ubacio loptu u 16-terac, Gurlica pogodio za 2-2, ali kažem, još se pregledava ta situacija, ali sve je čisto, tako smo i mi imali dojam na prvu. Ušao je gurlica iza leđa jednom Hajdukovom igraču i pogodio donji lijevi kut, dakle u 19 minuta 4 gola poveli Vukovarci u drugoj, 0-1 Banovec, pa 1-1 Brajković 9, 2-1 Šego 16, 2-2 Gurlica 19, nastavlja se golijada u ovoj, kažem, utakmici koja nema rezultatski značaj, malo su sigurno opušteni i igrači, sad velika greška Ivušića, mogli su u izbijanju lopte, ispričava se vratar Hajduka koji se ozlijedio, kažem, i 6 mjeseci nije branio, umeđu vremenu se on i oporavio, ali je Silić sjajno iskoristio tu šansu i zauzeo to mjesto broj 1, a sad je mogao opet Vukovar povesti nakon ove greške Ivušića iz 3-2, želio je dati loptu na bok, dao je u noge Puljiću, ali Puljić pucao preko gola, onako iz prve sa 16 metara, odmah uzvraćaju Hajdukovci, dakle živo je, zanimljivo na Poljudu, malo po malo pune se i tribine, danas je, kažem, je petak, vruće, pa i zadnji dan srednjih škola, one proslave, fešte po gradu, puno tih mladih koji dolaze inače na Poljud sigurno se negdje zabavljaju ovoga petka, tako da je posjeta nešto manja nego što je uobičajeno za Hajdukove utakmice, ali oni koji su došli, bez obzira što tamo pogotovo na istočnoj tribini sunce prži kao usred ljeta, nisu za sada zažalili, kažem, u 19 minuta 4 gola, 2-2 je rezultat, vidjet ćemo dakle kako će se razvijati stvari dalje, možda ovo bude i najefikasnija utakmica po broju golova ove sezone u HNL-u, jer prosjek je za sada zaista sjajan, 4 gola u 19 minuta, evo opet sad Vukovaraca tamo pred 16 tercem, opet Gurlica, ovoga puta blokirao je Marešić i ide lopta u korner, prvi korner za Vukovarca, ajmo ispratiti i ovo ubacivanje iz kuta za momčad iz Vukovara. Mogu li nešto napraviti iz prekida tamo pod istočnom tribinom, dakle s desne korner zastavice je ubačaj, Vukovarci prema sjevernom golu napadaju u prvom poluvremenu, oštra lopta, ide Ivušić i to boksa, dakle ostaje, sad je to već 24. minuta, rezultat iz 19. Hajduk Vukovar 2-2, glazba, pa ćemo se brzo vratiti na Poljud.

0: sport i glazba.
1: I nastavlja se Golijada na Poljudu, 3-2 je sad za Hajduk. Šego je strijelac, već njegov drugi gol, dakle zabio je za 2-1, sada i za 3-2 ovoga puta. Mislim da je Hrgović bio asistent, jedna prizemna lopta s lijeve strane je na kraju došla do Šege koji se ubacio iza leđa Čajića i pogodio za tu novu prednost Hajduka, dakle 5 golova u 26, sad je 27 minuta, smo vidjeli zaista ne svaki dašnji prosjek i kažem, ako se ovako nastavi, bit će to po broju golova najefikasnija utakmica HNL-a ove sezone u 26 minuta. Dakle, najprije vodstvo Vukovaraca, Banovec 0-1, Brajković 1-1, Šego 2-2, Gurlica, Šego 2-1, Gurlica 2-2 i evo sada u 26. minuti je još jednom pogodio Šego za 3-2, novi opasan napad Hajdukovaca. Sad je Pajaziti pokušao iz daljine, ali blokiran. Nastavlja se pritisak Splićana. Almena ima zaista sjajan dribling, sačuvao je loptu pored dvojice Vukovaraca, onda želio prodati i tunel, jednom od njih izgubio loptu, ide kontra gostiju, kažem, igra se opušteno, otvoreno, tako da ima i nešto više prostora za igrače, napadače. Već su Vukovarci prešli s tercem, odličan udarac Puljića, ali ide pored gola. Vrlo, vrlo lijepa utakmica na Poljudu, kažem, bez rezultatskog značaja, ali evo, blizu smo pola sata, vidjeli smo igre, 29. minuta počela, vidjeli smo već 5 golova, zaista sve pohvale igračima, ali kažem, treba uzeti obzir, ipak i činjenicu da utakmica apsolutno ništa ne odlučuje, tako da sigurno u tom obrambenom, ajmo tako reći, gardu bloku igrači ne idu punom snagom, što je ponekad lijepo za publiku. Evo, nemamo baš prigodu često gledati ovakve utakmice. 3-2 vodi Hajduk, vidjet ćemo kako će se stvari dalje ovdje razvijati. Vukovarci imali i vodstvo, uspjeli izjednačiti, ali evo Hajduk već i drugi put poveo, ovoga puta 3-2, za sada 2 gola Šege i Brajkovića za Hajduk, Gurlica i Banovec za sada strijelci za Vukovar. Opet glazba, ako stignemo po ovom ritmu poslušati glazbeni broj, pa se čujemo s Poljuda i u nastavku prvog poluvremena.

0: Športи, glazba na drugom.
1: I natrag smo na Poljudu, malo je sad zakočilo što se golova tiče, da se našalim, već 9 minuta nismo vidjeli gol, ostaje onih 3-2 za Hajduk od 26 minute, malo je kao i dojam pao tempo, ali evo sad opet Hajdukovaca preko Brajkovića koji je izborio treći udarac iz kuta za Splićane. U ovoj utakmici, dakle, 3-2 vodi Hajduk. Ponovit ću još jednom, utakmica zadnjeg kola Supersport KNL-a koja zaista nema apsolutno nikakav rezultatski značaj. Hajduk već odavno osigurao to drugo mjesto na ljestvici kvalifikacije Europske lige u već rujnu, to sve kreće dok bude još trajalo svjetsko prvenstvo u nogometu. Vukovar, nažalost po njih, to nakon jedne sezone igranja u najjačem rangu, ispadaju opet u prvu nogometnu ligu, drugu po jakosti ligu u Hrvatskoj. 37. minuta, dakle 8 minuta do kraja prvog poluvremena, kažem, igra se zaista fair, korektno, onako opušteno, tako da nije bilo ni puno prekršaja, prekida, ne vjerujem da će biti neka preduga sudačka nadoknada u prvom poluvremenu suca Kolarića. Evo sad pokušaja Vukovaraca da nešto naprave preko Butića, pa lopta ide sasvim na desni bok. Tamo su je izgubili igrači u crnim dresovima i ona na kraju ostaje kod Šimuna Hrgovića koji je izborio prekršaj. Bit će lopta za, dakle, zadnju Hajdukovu liniju. Ušli smo i u 3

0: 38. minutu prvoga poluvremena koje je krenulo zaista furiozno. Već u drugoj minuti gosti poveli preko Banovca, koji je Banovec je zabio za 0-1. Hajduk se brzo vratio, 9-16. Brajković Rego, pa novo izjednačenje, Gurlica u 19. za 2-2 i Šego u 26. za aktualnih 3-2 za domaćine. Za Hajduk na semaforu pritisak sad Splićana, Almena peto pokušava dati loptu naprijed, nije prošlo, pokušavaju se brzo otvoriti Vukovarci, ali su se na kraju malo tu spetljali, zaigrali, izgubio je loptu s brojem 27 Šimun Butić, tako da je ona opet u posjedu splitske momčadi kod Pajazitija. Pajaziti na Marešića, Marešić duga lopta na desni bok za Brajkovića, Brajković je onda dao na Hodaka, Hodak dugo sad kombiniraju Hajdukovci, Brajković otvara prostor Hodaku, Hodak nije centrirao iz prve, pa još jednom vraća prema Brajkoviću, onda Giljamon i on, kako čujemo, na izlaznim vratima, vjerovatno zadnja utakmica za Hajduk. Izgubio je loptu i da kontra Vukovaraca preko Puljića, onda se tamo poskliznuo i Šabani, bio je u zaleđu, ništa od ovog napada Vukovaraca i u 40. minuti ostaje na semaforu onaj rezultat iz 26. Hajduk 3, Vukovar 2, dakle to je rezultat s kojim ulazimo u samu završnicu prvog poluvremena. Kažem, 5,5 minuta, još 40. je u tijeku, plus eventualna nadoknada ako je bude Patrika Kolarića iz Čakovca. Kombiniraju sad Hajdukovci lagano, kažem, pao je malo i tempo sad u ovih zadnjih 10-15 minuta. Pokušavaju Vukovarci presingom sad onim visokim uzeti loptu Splićanima, ali Almena je dobro čuva, pa je izborio prekršaj i lopta ostaje za Hodaka na desnoj strani. Sve to još uvijek duboko u dijelu terena koji pripada Splićanima. Hodak, Giljamon, pa Šabani presjeca, ali daje krivi pas naprijed i onda lopta ostaje kod Gabrića koji mirno predaje prema Ivušiću. Ivušić, Marešić, Marešić, Hrgović, kome lopta na kraju tamo za Huramam, taj mladi Ukrajinac, 17 godina, dobio prigodu danas od početka, odlična lopta sad prema naprijed za Almenu, ali se spetljao Španjolac, nije uspio povući do kraja ovaj kontranapad i na kraju od svega toga samo aut za Vukovarce. Već smo ušli i u 42. minutu prvoga poluvremena, 3-2, dakle, kažem, rezultat je koji stoji na semaforu, 3-2 za domaću momčad, za Hajduk od 26. minute, 5 golova u jednom poluvremenu i to se ne viđa svaki dan, možda bude još koji u ovom preostalom vremenu, ali kažem, jedna onako opuštena, relaksirajuća utakmica koja je mogla zadovoljiti ove gledatelje ovog petka poslije podne na Poljudu u zadnjoj utakmici ove sezone što se Supersport Hajnela tiče, kad je Hajduk, odnosno kad su Hajduk i Vukovar u pitanju. Hajduk, kažem, kreće u kvalifikaciji Evropske lige, puno je tu i upitnika kako će izgledati momčad, tko će otići, kakve su mogućnosti dovođenja nekih igrača, ambicije uvijek velike kad je Hajduk u pitanju, ali i realnost takva da treba zaista biti čvrsto na zemlji. Ono što se zna, to je nakon dugo vremena, eto, Garcia je jedan od trenera koji je preživio čitavu sezonu na klupi Hajduka, a i krenut će u novu. Sad Hodak tamo nije dobro reagirao, ali onda spasio ipak loptu za svoju momčad da ne bude kontre Vukovarac. Ide vrijeme, već je to i 43. minuta. Sad se lijepo otvorili Splićani po toj lijevoj strani, ubačaj, ali neko od gostiju, to je s brojem 14 Moreno Živković, presjeca glavom i evo četvrtog kornera za Splićane. Ovoga puta s lijeve korner zastavice će lopta biti vraćena u 16-terac Vukovaraca upravo u trenutku kad ulazimo u 44. minutu. Pokušao je izravno iz kornera tamo mladi, ne bi je to Pajaziti, pa se onda malo nakon odbojke lopta još jednom odbila u peti. Sada korner na istom mjestu će biti izveden, dakle s lijeve korner zastavice, ubačaj za domaću momčad. Kolarić ima potrebu opet nešto sad kazati igračima kod tih prekida, iako kažem vrlo vrlo fair sportska atmosfera, utakmica koja nema rezultatski značaj. Čekamo taj peti korner da ga izvede Pajaziti. Konačno, evo i tog trenutka, lopta sad već i u šestom korneru od tijela jednog gostujućeg igrača kojega je pogodila u trbuh, tako da je malo ostao i ležati. Opet će sad zaustaviti Kolarić igru, sve to možda prouzrokovati i minutu nadoknade u prvom poluvremenu, jer smo već ušli u 45. minutu. Novi korner sad, treći za redom s te lijeve korner zastavice, Pajaziti, još jednom oštra lopta i Puljić ovoga puta najviši u skoku, odnosi to do Hrgovića. Hrgović ostavio tamo na Pajazitija, pa još jedan ubačaj, ali prejaka lopta ide u gol out, dakle veliki promet, mala zarada kod ovog pritiska Hajduka, tri kornera, ali od svega na kraju ništa, dakle rezultat 3-2. Za 10 sekundi će isteći 45. minuta, pa ćemo vidjeti koliko će nadoknade pokazati četvrti sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. Minutu, kao što smo eto i očekivali, će se igrati u ovom prvom poluvremenu na Poljudu, koje je, kažem, u prvih pola sata zaista bilo furiozno. Vidjeli smo 5 golova, 3 Hajdukova, 2 gostiju koji su i poveli preko Banoveca 0-1 u drugoj minuti. Hajduk izjednačio preko Brajkovića u 9. pa preukrenuo Šegu u 16. U 19. Gurlica još jednom vratio stvari na početak za 2-2 i kako stvari stoje, Šego u 26. bila je to druga asistencija Almene, zabio za 3-2. Kažem, kako stvari stoje, to će biti i konačni rezultat ovog prvog poluvremena, jer nekoliko sekundi samo je preostalo do isteka te minute. Nadoknade, lopta je na centru u autu za Splićane, ništa od toga, on se ipak odbija prema Hajdukovcima. Imali vremena za još jedan napad, udarac Brajković, povratno na Almenu, Almena lijevom nogom pored gola za kraj prvog poluvremena, 3-2 vodi Hajduk. Čujemo se za 15 minuta.
1: Let's get it started in here.

0: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U prvoj utakmici posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobjedio Slaven Belu po 2-0 golovima Omerovića i Jovičića. A na utakmici Hajduka i Vukovara je Srđan Fabijanac.
1: Ovdje će upravo početi drugo polovrijeme, revijalna utakmica bez rezultatskog značaja, odlično prvo polovrijeme, razigrano s obje strane, puno golova, 3-2 vodi Hajduk, poveli gosti već u drugoj minuti preko Banovca, u devetoj Brajković se značio na 1-1, pa Šego 2-1, 16, Gurlica 2-2, 19, 3-2, opet Šego 26 minuta, upravo kreće drugo polovrijeme, utakmicu pratimo na našem drugom programu.
0: Sport i glazba na drugom. Mi na drugom naravno ostajemo na poljudu jer kao što je Srđan rekao počinje drugo poluvrijeme, pa Srđana izvoli.
1: Da, sad je već i počelo s jednom promjenom kod gosti, umjesto Šabanija ušao je Biljan s brojem 6, odmah uzeo i kapetansku vrpcu, iskusni Jakov Biljan, dakle ono što sam malo čas kazao, bez opterećenja, rastrčani jedni i drugi, nije jasno to, one nisu tenzije kao da je utakmica koja nešto odlučuje, puno lijepih akcija smo vidjeli, 5 golova, nadamo se da će tako biti i drugo poluvrijeme. Hajduk u sastavu Ivušić, Hodak, Gabrić, Marešić, Krgović, Giljamon, Pajaziti, Brajković, Almena, Huram i Šego, za goste Đaković na vratima, pa onda Živković, Vlasenko, Čajić, Čabrajić, Gurlica. Umjesto Šabanija ušao Biljan, Banović, Gonzales, Butić i sasvim naprijed Jakov Puljić na oproštaju Vukovara od, kažem, najjačeg ranga našeg nogometa. Hajduk ovu sezonu završava, dakle, s titulom vice prvaka, s ispadanjem u četvrtfinale kupa i neplasmanom u skupinu konferencijske lige, tako da nikako ne može navijački puk sezonu ocijeniti kao uspješnu. Ambicije su bile veće, želje veće, ali ostaje to i taj prije svega krimen Europe, ulaska u konferencijsku ligu, a što se prvenstva tiče možda onako izgleda puno 20 bodova prednosti Dinama, ali Hajduk je ove sezone recimo osvojio više bodova, 6 će biti mislim više ako dobije Hajdukovu utakmicu nego lani, a Lidina mu to rekao i Garcia jučer, jednostavno je bio prejak za sve i niko nije mogao pratiti taj njihov kontinuitet, ritam pobjeda, uspjeha, pa od tuda i tolika bodovna razlika. Počelo, kažem, dakle, drugo poluvrijeme, sudi Patrik Kolarić iz Čakovca, nije imao težak zadatak u prvom poluvremenu, bez kartona, samo 9 prekršaja, 4 Hajduka, 5 gosti u prvom dijelu utakmice. Čekamo i onaj točan podatak o broju gledatelja, negdje 10,000 na kraju se ipak okupilo po ovom vrućem, možemo reći pravom ljetnom danu, jer pogotovo tamo na sjevernoj tribini još uvijek jedan dobar dio okupan onim jakim suncem, na ostalim dijelovima ono polako zalazi, tako da je imalo ugodnije možda i igračima na travnjaku. Pa kažem, vidjet ćemo kako će se razvijati ovaj nastavak utakmice u kojoj je Hajduk ušao s prednošću od 3-2 iz prvog dijela, bilo zaista onako furioznih tih prvih pola sata ili 26 minuta, onda se sve malo ipak primirilo, a vidjet ćemo hoće li se ritam igre opet dignuti u nastavku. Ja ću, Sanja, ako dozvoliš, dodati još jednu vijest. Odavde nam puca pogled prema dijelu Kaštela u Kaštelanskom zaljevu. Danas je završeno Evropsko prvenstvo u Ilkama 6 i 7 nekadašnjem Laseru i naš olimpijac Filip Jurišić osvojio je na kraju brončanu medalju, novi veliki i lijep rezultat za Filipa Jurišića, člana splitskog Mornara, prvak Europe je Cipranin Pavlos Kontides, a i tu Splićani imaju razloga, u stvari Mornarevci, za zadovoljstvo, jer Pavlos je čovjek koji je već dugi niz godina član tog splitskog jedrisarskog kluba. A evo sad prve ozbiljne akcije Hajduka u nastavku, ali Almena se sad spetljao tamo kad je želio centrirati, ipak uspio podvaliti tu loptu, pa ubačaj Hurama, ali sve to otklanjaju gosti u aut, dakle promjene u rezultatu nema. Nakon 5 minuta igre u nastavku rezultat onaj iz prvog poluvremena, uz kažem taj dojam da se sad malo razvodnila utakmica, teško je bilo povjerovati nakon onih 3-2 od 26 minuta da će tako stati na jedan put špina, kako se kaže ovdje u Dalmaciji, što se golova tiče, ali prikočili su malo i jedni i drugi, takav je barem dojam, ali možda sad nešto bude. Pajaziti dobro je povukao, pa dao na lijevo na Hurama, malo mu bježi lopta, još je mladi Ukrajinac kod lopte, pa je vratio do Pajaziti, a Pajaziti Huram se namješta na dribling, ulazi u 16 terac, vrlo lijepo je prošao, ubačaj na 5 metara i 7. korner za splitski sastav, 7-1 u kornerima, 3-2 u golovima. Pajaziti još jednom ide ubaciti tu loptu, gledam i igrače Hajduka na zagrijavanju, bit će zanimljivo vidjeti kome će još dati prigodu do kraja utakmice trener Garcia, koji je, kako je i najavio, dosta izmiksao sastav danas. Ništa od ovog kordera, bit će samo novi aut za Splićane, ubacivanje rukom, prigoda da se možda još nešto napravi u srcu gostiju, ali ta lopta je otišla sasvim unatrag, obzirom da nam se bliže i naše novosti u 19.30. Idemo malo svirati, još čujemo se nakon novosti vijesti iz Haka u 52. minuti, još uvijek je rezultat Hajduk Vukovar 3-2.
2: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba.
1: I samo kratko s Poljuda, 4-2, eto ipak gola nakon osmog kornera. Pajaziti je ubacio, loša reakcija Đakovića, promašio loptu i mislim da je to čak autogol, da, od noge strijelca Banovec, sastrijelca gola za Vukovar. Sad je zabio i autogol, 4-2 vodi Hajduk od 55. minute.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Oko 30.000 maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Slavi se diljem zemlje, no nažalost ne prolazi bez izgreda. Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su uhićene još dvije osobe. Uhićena su i dvojica maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
2: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
3: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana urušio se dio staklene stijene na jednom od perona. Srećom nitko od putnika koji su čekali autobus nije ozlijeđen. Peron je odmah zatvoren. Slučaj je komentirala zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika i da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni izbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čuli ste novosti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. A na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15. Na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na važnijim cestama, graničnim prijelazima te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 Zagrebu Siljevo u smjeru mora, na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Zaprešić u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 2 km, zatim na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Sport i glazba na drugom. We will
6: fight. U nastavku smo uz nogomet i rukomet. Nogomet, posljednje kolo Supersport HNL-a, dvoboj Hajduka i Vukovara. Rukomet, završnica kupa u Poreču, drugo polufinale igraju Gorica i Nekse. Prvo smo na Poljudu jer mislim da Srđanima za prijaviti još jedan pogodak.
7: Tako, evo, Serbi ukupno večeras, peti Hajdukov, 5-2 Huram, mladi 17-godišnji Hajdukov junior. Ukrajinac je zabio na asistenciju Šege, evo i prvih promjena kod Hajduka, učiće Pukštaš i Durdov, usigura, kažem, oni igrači Hajduka koji su nekako najviše u izlogu. Izlazi upravo Huram i Brajković je drugi igrač koji izlazi kod Hajduka, dakle oni su završili što se ove sezone tiče. 5-2, mislim da je i riješeno pitanje pobjednika. Ovdje naš Marko Šrivak je jasno rukometni ekspert, stručnjak, pa mislim da možemo ustupiti i više prostora u minutama koje slijede, jer mislim, Marko, da bi ovo trebalo biti puno zanimljivije polufinale od onog prvog između Zagreba i Ribole Kaštela. Ja ću se jasno javljati tu i tamo ako bude još golova, možda ih bude. Sada šansa za Hajduk i obranio je na kraju ipak Đaković. Taj udarac ostaje u 64. minuti. Hajduk Vukovar 5-2.
8: I već je ovdje doista, Srđane, super zanimljivo u Poreču. Igra se šesta minuta dvoboja Gorice i Neksea. Goričani vode 3-2. Dva puta je u prednosti bio Nekse s gudicima Matka Moslavca. 1-0 i 2-1. Nakon toga izravni crveni karton za Tina Lučina već u četvrtoj minuti utakmice. Sedmerac koji nije realizirao Ceković, ali je odbijenu loptu pokupio Lopac i poentirao za 2-2, a onda je Ceković iz jednog protunapada zabio za ovih aktualnih Gorica 3-2. Zanimljiva utakmica i iz perspektive ovogodišnje lige za prvaka, u kojoj je Nekse na kraju završio treći i neće razigravati sa Zagrebom za naslov prvaka. Gorica je držala na neki način ključeve tog drugog mjesta i mogla omogućiti Nekseu da bude na kraju drugi, ali eto, Sesvete su uzele bod u toj utakmici s Goricom. 3-3, dobro je primio loptu Bakić, pa onda poentirao za izjednačenje rezultata i ovdje se igra gol za gol, s tim da je bilo i tih preokreta, pa ćemo vidjeti kako će se Nekse snaći bez itekako važnog kotačića u svojim redovima, ponajboljeg našeg reprezentativca na prošlom europskom prvenstvu na kojem je Hrvatska izborila brončano odličje, Tina Lučina, koji igra na poziciji ljevog vanjskog, po potrebi može biti i srednjak, naravno razornog je i preciznog šuta, ali itekako važan i za razigravanje svojih suigrača i navlačenje suparničkih obrambenih igrača na sebe. Lopta je za Goričane, 9 je metara za Crne, dakle igrače iz Velike Gorice. Nekse se brani, opet su stvari izjednačene što se tiče brojčanog stanja na terenu, a moram reći da su tribine kudi kamo ugodnije popunjene nego li onoj prvoj utakmici u kojoj je Zagreb uvjerljivo na kraju slavio protiv Ribole Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša. Evo obrane broj 2 za Marcela Jastrepskog, pa onda pokušaj brze akcije Neksea, ipak odlučio je stati kapetan sastava Krešo Kozina i sam nekadašnji hrvatski reprezentativac, nakon što je dobio loptu s krila od Bakića, pa onda evo drugog krila Ibrahima Haseljića. Međutim, i obrane za goričkog čuvara mreže Marina Sorića, ostalo je 3-3, počela je 9. minuta utakmice u dvorani Žatika pred, rekao bih, 500-tinjak, možda i 600-tinjak gledatelja. Očekujemo zanimljiviji polufinale nego li u onoj prvoj današnjoj utakmici u kojoj je tamo negdje do 37. 8. minute Ribola Kaštela imala 2 zgoditka minusa, nakon toga Zagreb se odljepio i uvjerljivo na kraju slavio protiv sastava iz Kaštela. 9. minuta ovdje, obrana broj 3 za Jastrepskog. Opet Nekse ima napada iz kojeg će tražiti novo vodstvo. vodili su Našićani 1-0 i 2-1, međutim nakon toga je Gorica postigla dva zgoditka u nizu i povela s 3-2, sada je trenutačno 3-3. Ispratit ćemo još ovaj napad Našićana, pa poslušati malo glazbe iz naše režije ukoliko ne dođe do promjene rezultata na poljudu. Vraćamo Slavac u igri, na srednjem je Marko. Srđane,
7: da, ako me čuješ, kažem, ovdje je opet promjena, rastali smo se kod onog udarca Hajduka, onda se aktivirao VAR, tom prigodom pucao je Almena, lopta je pogodila u ruku jednog igrača Vukovara i nakon što je pogledao, nakon poziva jasno iz VAR sobe, sudac Patrik Kolarić je pokazao na bijelu točku, a Španjolac Almena zabio, dakle, za 6-2 prednost Hajduka u 67. minuti.

0: sport i glazba.
1: I natrag smo na Poljudu, ulazimo u finiš utakmice, 72. minuta, 6-2, dakle, vodi Hajduk, dakle, kod one situacije u 65. je to bila minuti, Almena je pucao, Đaković na kraju od tog bloka uhvatio loptu, ali je vidjelo se na snimci, lopta Čabrajića pogodila u otvorenu ruku, kako volimo reći, pa je intervenirao VAR, Kolarić uvažio sugestiju, a s bijele točke sam Španjolac Almena zabio za 6-2, upravo izašao, umjesto njega ušao Bamba, ušao je i Kalik umjesto Šege, vjerovatno i zadnje minute u bijelom dresu za ova dva igrača, jer Kalik je taj koji sigurno odlazi, a mnogi govore i da je Bamba na izlaznim vratima, no o tom potom, jasno, u danima koji slijede više ćemo se baviti odlascima, dolascima, prijelaznim rokovima i sličnim stvarima. Dakle, prava golijada na kraju sezone u utakmici koja nema nikakav rezultatski značaj, reći još i podatak da je 11.355 gledatelja danas na Poljudu, sad gosti mogu možda zabiti treći gol, ali je loš bio ubačaj i reću da je Klanac ušao umjesto Čajića kod gostiju i ostaje nam eto odgledati još ovih 17 minuta plus nadoknadu sudca Kolarića. Bio je to i VAR pregled, dosta promjena, ali nadam se, u stvari vjerujem da neće Kolarić baš cijepidlačiti kod ovakvog rezultata i kod te činjenice da zaista utakmica nema neki posebni rezultatski značaj, osim onog prestiža. Eto, 8 golova smo vidjeli za sada, hoće li to biti i krajnji rezultat, vidjet ćemo. A selimo na rukometno polufinale u Poreč, gdje je Marko Šivak.
2: I gdje Gorica vodi 7-5, ali će imati igrača manje. U tijeku je 15. minuta, sedmerac Jezanekse koji se sprema izvesti Ivan Barbić. Naći će se oči u oči s vratarom Gorića na Marinu Sorićem koji ima 3 obrane od 8 Neksovih šuteva, ali ne.

raspolaganju. Lopta je kod Gorice, kod desnog vanjskog, ali Dešnjaka Andre Lopca, Lopac sada u čeličnom zagrljaju Aleksandra Bakića i svira na prekršaj, ali sudaške ruke su u zraku i morat će Gorica vrlo brzo okončati svoj napad. Sada je prohodao, načinio grešku u koracima Marko Karaula i Neksa ima loptu, Neksa ima prigodu doći s igračem više do izjednačenja. Isključen je Matej Komljanović, još 52 sekunde s igračem više. Nekse Luka Moslavac s loptom, ali baca to Karauli u ruke i obranili su se Goričani. Igrač je naravno dugački napad, neće jurišati u kontru jer žele se kompletirati u prvom redu, odslužiti do kraja tu dvominutnu kaznu za svojeg igrača Komljenovića. Igrač je 6-6 u napadu, dakle izvući će vratara Sorića, trener Gorice Mišković, i pokušat će u toj igri 6-6 učiniti nešto više. Evo Viška na desnom krilu, odakle će pogoditi svoj drugi zgoditak danas Krvoje Ceković i odvesti opet Nekse na minus 2, 8 je prema 6 za Goricu. A tamo na suprotnoj strani opet Nekse nije uspio iskoristiti svoj napad i Našićani se opet moraju braniti. Rezultat je protiv njih, ni igra nije baš nešto bajna. Razbranio se u jednoj mjeri i Marina Sorić i vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku ovoga dvoboja koji jamči poprilično veliku dozu neizvjesnosti. Gorica je bolje otvorila ovu utakmicu, a vidjet ćemo kako će to izgledati iz perspektive Nekse, kakav će biti odgovor Našića na koji su kontri. Matko Moslavac za Aleksandra Bakića i prvi njegov gol napokon za Nekse. 8 je prema 7 za Goricu, koja opet radi višak na desnom krilu, ali tamo je bilo probijanja i prekršaj je sviran Andri Lopcu. Novi napad Nekse, nova prigoda za izjednačenje. Podsjećam, vodili su uvodnim trenucima ove utakmice Našićani s 1-0 i 2-1. Nakon toga je Gorica ta koja je preuzela rezultat u svoje ruke, imala nekoliko puta i dva zgoditka prednosti, ali ne uspijevaju Goričani to zadržati na neke duže periode. Matko Moslavac s loptom, desno mu je Ognjen Bakić, odnosno Ognjen Cenić, gurao je to u sredinu i na kraju je ipak sviran deveterac. Tamo je kod lopte Leona Vučko i igrač Nekse opet napada na postavljenu obranu Goričana. Iskočio iz nje na trenutak i pokušao presjeći loptu Andor Lopac. Gotovo je u tome i uspio, ali kad je ispao, otvorio se doista autoput za izjednačenje rezultata Našićanima. Onda isključenje zbog ometanja brzog centra Matku Moslavcu i igrača više kod rezultata 8-8. Imaće Gorica i izuzetno zanimljiv polufinalni dvoboj, ni približno sličan onom prvom u kojem je do 37. 38. minute Zagreb imao plus 2 protiv Ribole Kaštela. Nakon toga je završilo 32-21 za Zagrebaše, u čijim redovima Čokvrebadze postigao 8 pogodaka, od čega 4 iz igre u prvom dijelu, u drugom dijelu pucao isključivo sedmerce i zabio ih 4 od 4. Marko Milković s 5 je golova bio najučinkovitiji u redovima Kaštelana. Lopta je kod Gorice, kod Karaule, pa onda u sredini tamo fintira Jakov Neralić, ali ipak krade loptu i kreće u kontru Ognjen Cenić. Zabiće za novu prednost Neksea i to prvu nakon onih uvodnih minuta. Tamo negdje u četvrtoj minuti je bilo 2-1 za Našićane i sada po prvi put nakon tih 2-1 Nekse opet vodi. Još jednom idu na desno krilo Goričani, ali obrana je to broj 4 za Jastrepskog i ostaje 9-8 za Nekse. Našićani s igračem manje izvući će vratara i napasti 6 protiv 6. 20. minuta utakmice ovdje u

0: Poreću, Sržane, kakva je situacija na Poljudu? Tamo je rezultatski sve riješeno, ali koliko je do kraja?
1: Da, i ovdje 10 minuta do kraja, trenutno se ne igra, ozlijeđen je jedan igrač Vukovar, kod Hajduka ušao još jedan mladi Ukrajinac, 18-godišnji Ilja Kutija, to mu je debi za momčad Hajduka, to je to što se promjena tiče. Kod gostiju izlazi Čabrajić, ulazi Bugas, Marko, možemo zasvirati, pa onda ćemo ući u finiš ove utakmice i prvog poluvremena u Poreću.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Split poljud još jednom, nema promjene, 6-2 je za Hajduk, 84. minuta, sad se ukazivala pomoć Puljiću, pa će narasti ta nadoknada Kolarića, ipak na kraju, makar je sve rezultatski izvjesno u utakmici koja i inače nije bila rezultatski značajna između Hajduka i Vukovara. Ostaje samo pitanje, je li ovo i krajnji rezultat ili ćemo ovih preostalih 6 minuta igre do 90. plus nadoknada vidjeti još neki gol u mreži Đakovića ili Ivušića s druge strane. U svakom slučaju 6-2 vodi Hajduk, puno je zanimljivije na polufinalu rukometa, pa odmah idemo put Poreća i Marka Šivaka.
2: Ovdje je 12-10 za Nekse, Rašićani s igračem manje zbog isključenja Vučka. Malo smeta i sunce vrataru Jastrepskom kojemu ide u oči, a sada u kontri Neksa nova obrana broj 5 za Marina Sorića i ostaje plus 2 za Našićane. Kontra Gorice, tamo je ostao sam na pivotu i uspio je zabiti, iako je možda i nagazio na crtu, međutim nisu to primijetili sudce. Matej Komljenović i prvim njegovim golom, ovo je 12-11 za Nekse koji ide u novi napad. 25. minuta u tijeku, još minuta i 10 sekundi do povratka isključenog Vučka, što znači da je na crti ponovo Kozina, a da su bez vratara trenutačno Našićani igraju 6 protiv 6. Kozina s loptom ostavlja to Matku Moslovcu, pa onda Luka Moslovac ide sam, gađa bliži kut, brani to Sorić, kontra oči u oči sa Jastrepskim, bio je Bruno Mlakar i uspio je realizirati taj protunapad. 12 je prema 12, Mlakarov drugi zgoditak danas kod Gorice. 4 pogotka Ceković, 3 lopca, po 2 Mlakara i Karaule kod Našićana. Najučinkovitiji Matko Moslavac s 3 pogotka, po 2 imaju Bakić, Aleksandar Haseljić, odnosno Ognjen Cenić i Barbić, koji je oba dva svoja pogotka postigao iz sedmeraca. Minutu odmora pozvali su Našićani, njihov trener Saša Barišić-Jaman. Stoga ćemo opet na poljud, izjednačeni rezultat ovdje u Poreću, 12 prema 12.
1: A ovdje 6-2, 87. minuta, dakle čekamo sad samo još koliko će te nadoknade biti do kraja. Pao je opet tempo. I što se Hajdukovaca tiče, onako, sad više ona dodavanja beskonačna i čekanje zadnjeg zvižduka za kraj sezone sudca Kolarića. Što se ove dvije momčadi tiče, sutra još preostale 3 utakmice, one dvije koje odlučuju u trećem mjestu u 16 sati, Gorica, Rijeka Gorica i Varaždin Istra, a u 18.45 na Maksimiru Dinamo i Lokomotiva kao zadnja utakmica sezone i službena proslava, vjerujemo, naslova prvaka za modre, odnosno duple krune. Evo sad možda prigode za Splićane za kontranapad, ali ništa od toga, tako da ostaje tih 6-2 koji je potvrdio Almena u 67. minuti i sad je prodor Gonzalesa, možda gosti mogu zabiti treći gol. Lopta na bočnu poziciju, pa centar šut, tamo vraćeno na 5-6 metara, ali 11 terac za Vukovar. Neoprezan start Almene na jednom gostujućem igraču, pobjegla mu je malo lopta na Burgasu i evo prigode, dakle da zbijele točke Vukovarci u 89. minuti, evo i prvog žutog kartona uopće na utakmici večeras za Almenu. Bio je tu blizu Kolarić, odmah pokazao na bijelu točku, a Jakov Puljić će imati prigodu još malo popraviti svoju sjajnu statistiku što se golova tiče. Nažalost ni to ta činjenica što je drugi strijelac lige iza Belje nije pomogla Vukovarcima da se spase ispadanja iz lige. 89. minuta, dakle prigoda za još jedan gostujući gol. Vidjet ćemo hoće li Ivušić možda uspjeti zaustaviti udarac Puljića. Opet vjerovatno nekakva tiha provjera sad u VAR sobi, pa još uvijek nema izvođenja tog 11 terca za goste. Stiže li konačno potvrda da je tu sve bilo čisto što se prekršaja tiče ili se još uvijek tu nešto gleda. Marko, idemo samo iskoordinirati vrijeme koliko je do poluvremena u Poreču.
3: 3 minuta i 7 sekundi, 13-12 vodi Nexin.
1: A Kolarić ovdje još čeka. Čeka i čeka, čujete i ove zvižduke s tribina. 90. je već minuta. 6-2 je rezultat i evo potvrde, dakle trebalo je skoro 2 minute da se potvrdi taj 11 terac, dakle Puljić će imati prigodu još malo povećati broj golova na ovoj utakmici na 9 i malo kozmetički taj rezultat što se Vukovaraca tiče. Puljić, zalet, udarac Puljića i 6-3. Pogodio je Puljić, dakle 6-3, 90. minuta, Puljić s bijele točke. Vjerovatno i zadnji gol na utakmici večeras, ali sačekat ćemo, kažem, sad je već bilo tih VAR promjena, izmjena igrača, hoće li do kraja cjepidlačiti Kolarić ili ne. Za koju sekundu će nam isteći 90. minuta, a pokazao je 3 minute ipak poslušao na neki način Kolarić sudačke nadoklade. Marko, izvoli, ja ću oglasiti samo kad bude kraj utakmice s konačnim rezultatom.
3: Našičani traže plus 2, vode 13-12, 2 minute i 14 sekundi do kraja, imaju igrača više i sedmerac. 2 od 2 za sada, evo i 3 od 3 za Ivana Barbića i 14 prema 12 za Nekse. Kod Gorice isključenje. Na semaforu piše za igrača s brojem 32 Bruno Mlakara, a čini mi se da je službeni spiker rekao da je riječ o igraču s brojem 20, ali mi ćemo to upisati Mlakaru jer nam se čini da je doista sudjelovao u toj akciji. Time out za goričkog trenera Matea Miškovića. Ovdje se malo razvodnila ta završnica prvog poluvremena, ali borba je velika i mora se priznati da su i Goričani i Našičani uglavnom uspjevali doći do dva zgoditka prednosti, ali da se nikad rezultat nije prelomio na više od tih plus dva za jedne ili druge, što znači da se radi o porilično ujednačenim momčadima, pogotovo nakon tog crvenog isključujućeg kartona već u četvrtoj minuti dvoboja za Tina Lučina koji eto promatra tijek ove utakmice s tribine na koje je preselio nakon samo 3,5 minute provedene na terenu. Dogovaraju Goričani što učiniti u ovom svojem napadu, ali i u preostale manje od 2 minute, minutu 45, 14 prema 12. Podsjećam na rezultat koji je u korist Našićana, ali Goričani bez vratara u igri 6-6, s obzirom na to isključenje koje imaju, će tražiti smanjenje svojeg zaostatka desno kao dešnjak na desnom vanjskom Androlopac. Kombinacija s Karaulom, odnosno Lukom Bakulom koji je u sredini. Evo Bakuli.
1: Marko, ako mogu samo kratko.
3: Da, Srđan, izvoli.
1: Dakle, kraj u Splitu, 6-3, krajnji rezultat, Golijada za kraj, 0-1 Banovec druga, 1-1 Brajković deveta, 2-1 Šego 16, 2-2 Gurlica 19, 3-2 Šego 26, pa onda u nastavku autogol Banovca 4-2, 5-2 Huram, 6-2 Almenas, bile točke i Puljić krajnjih 6-3, povratak u Poreć.
3: Biće dugačak izveštaj Sržane, 9 golova na prvoligaškoj utakmici, a ovdje ih je 27. U završnici smo prvoga dijela, 13. gol malo prije su postigli Goričani koji se brane još minuta i 7 sekundi do isteka vremena za igru u prvom poluvremenu ovdje u dvorani Žatika u Poreću. Izgrađeno je za svjetsko prvenstvo 2009. godine, redovito ovdje dolaze utakmice svjetskih i europskih prvenstava, ne samo u rukometu, ali nekoliko puta se eto rukomet vraća ovdje. 7 obrana Marina Sorića na golu goričkog sastava, 5 ih ima njegov kolega na suprotnoj strani Jastrepski, a evo i 4. gola za prvog strijelca Našićana Ibrahima Haseljića, a 4 pogotka ima i na suprotnoj strani Hrvoje Ceković. Oba igrača su ljevaci, igraju na poziciji desnog krila i prednjače kad su zgodici u pitanju u ovom dvoboju. Dakle, 15 je prema 13, još 14 sekundi do kraja prvog dijela. Napad Goričana, dao je loptu Lopac u sredinu, pa je tamo Karaula to proslijedio do Luke Bakule i 2 minute kazne sada za Našićane. To je treća dvominutna kazna, ovoga puta će Haseljić nakon postignutog zgoditka zbog pregrube intervencije u obrani morati preseliti nakratko na klupu. Plus 2 imaju igrači Nexa, igrači trenera Saše Barišića Jamana. Još 5 sekundi je do kraja, s igračima više pokušat će Goričani to smanjiti i bez skoka iza koraka silovito u donji ljevi kut Jastrepskog za 15-14 zabio je Marko Karaula. Treći je to njegov zgoditak i 15-14 rezultat je prvog poluvremena. I oprostit ćemo se od vas, poštovani slušatelji, odavde iz Poreća. Po 4 zgoditka čuli ste Haseljića i Cekovića, 2 desna krila, 7 obrana Sorića, 5 ih ima Marcel Jastrepski. To su nekako najistaknutiji pojedinci ovog prvog dijela, uz, ponavljam, onaj crveni karton već u 4. minuti utakmice za našeg reprezentativca i vanjskog igrača Našića na Tina Lučina. Čujemo se ponovo, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: da, iznenadio mi je ovaj Jamiroquai. Zašto me je iznenadio? Ugodno me je iznenadio, naravno zato što je sjajna stvar, Shake It On. A druga stvar, zato što negdje sam nešto pročitao o Jamiroquai u posljednje vrijeme, ali ne mogu se sad sjetiti što. Je li nešto novo spremaju ili nova turneja ili nešto. Bilo bi sjajno kad bi ponovno došli. Odlične koncerte su održali već nekoliko puta u Hrvatskoj, prije svega u Pulskoj areni. 20 sati i 15 minuta. Vrijeme je za nešto manje od, dakle, 4 sata novog Trezora uz nešto rukometa. Na drugo. Ne trebam li uopće reći, kao i uvijek, nešto noviteta, nešto potpuno starih stvari. Bit ćemo malo 80-ima, malo i uz dakle, neke od klasika koji su mi se uklopili i neke kojih sam se sjetio, nekih nešto malo starijih stvari. To kad kažemo, onda je znači 2-3 godine, ali sam ih ja tek nedavno otkrio i tako. Završit ćemo pri kraju iz dvije domaće stvari, odnosno s jednim potpuno novim singlom. Pocket Palma naravno imaju novi singl, a i Majalis imaju cijeli album koje je Od je remiksirao sve pjesme s njihovog prijašnjeg, dakle, studijskog albuma. Jedan od remiksova ćemo slušati večeras, bit će to negdje na samom kraju. Doslovno Majalis će biti predzadnja stvar. Osim toga, dakle, nekoliko potpuno novih stvari, no o njima ću vam nešto više reći kasnije. Za početak, uskoro Poolside i Thunder Jackson i Miracles. Sjajna stvar Other Side, koju smo slušali u originalu kad je izašla prije koji mjesec, a sad nedavno se pojavio i Orsay remix, pa ćemo ga poslušati. No na samom početku, prva stvar večeras, ne biste vjerovali, Dexys Midnight Runners. Da, oni Dexys Midnight Runners, Kamon Aileen i Gino, i koje već hitove su imali davno, davno tamo u 80-ima, još uvijek djeluju. Kevin Rowland, doduše glavni čovjek u bendu, je radio naravno neke stvari i samostalno, no njihov novi album koji će se zvati jednostavno Love, i istražuje, kako kaže Roland, različite oblike ljubavi prema različitim stvarima. Dakle, ne samo ljubav kao ljubav, nego ljubav recimo prema gradu u kojem živite, ili ne znam, evo, My Life in England Part 1, jer na albumu postoji Part 2, dakle drugi dio. Ovaj prvi dio je prvi single, najavni single. Ovo su, dakle, potpuno novi, jučer, prekjučer objavljeni Dexys Midnight Runners, My Life in England, Part 1.
1: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

0: onu House Masters skupinu ljudi koju predstavlja Defected. Pa je na toj kompilaciji među ostalim i ova suradnja Boys Noisa, inače njemačko-iračkog producenta, dakle njemačkog producenta iračkog porijekla Boys Noisa i Jake'a Shearsa iz Caesar Sisters iz 2021. ako se ne varam, All I Want, dakle u Purple Disco Machine Extended remixu. Prije toga sjajni Poolside i Thunder Jackson i Miracles, njihov Other Side u novom Orsay remixu, a na samom početku i potpuno novi Dexys Midnight Runners. Uskoro ćemo krenuti sa sjajnim remiksom, jednom od potpuno novih remikseva koji su se pojavili nedavno za klasik Chase Georgia Morodera, no prije toga idemo malo vidjeti što se događa na rukometu. Marko, napeto je, kažeš.
1: Da, sjajni su tvoji ritmovi u trezoru, Bernarde, a ritmična je i ova utakmica, doista perfektna. 21-20 je za Nexe, igra se gotovo 13 minuta u nastavku, minimalna je prednost bila za Našićane 15-14 nakon prvog dijela, dakle mogli bismo reći da se igra uglavnom gol za gol. Za sada ne možemo reći da odlučuju obrane, ne možemo reći da odlučuju napadi, jer jednostavno je sve toliko ujednačeno, evo jednog promašaja koji bi mogao dovesti Nexe u poziciju da ode na dva razlike, a naravno Našićani će to trebati realizirati na terenu. Po četiri pogotka Barbića i Haseljića kod Nexea, četiri je gola dodao i Matko Moslavac, kod Gorice pet zgoditaka Hrvoja Ceković, to su nekako najistaknutiji pojedinci ovog dvoboja, uz napomenu da Marin Sorić na golu Gorice ima čak 10 obrana i vidjet ćemo hoće li netko od vratara u nastavku za Nexe brani Mihajlo Radovanović imati svoju partituru koja bi mogla značiti i konačnu pobjedu tog sastava. 21 je prema 20 za Nexe protiv Gorice u drugom polufinalu. Prvi finalist je Zagreb. Ovdje je do kraja u Poreću ostalo još 16 minuta čiste igre.
0: Što znači jednom 25, barem?
1: Ako ne i više, ako će rezultat biti ujednačen i izjednačen, onda to sve traje duže i duže.
0: Onda još i produžeci. Aj, aj, dobro. Pustiti njima glazbu, ovaj trezor preko razglasa da ih malo ubrza. Doduše, ova stvar je prilično spora verzija, ali malo kasnije može.
1: Moram priznati, Berni, da nisam godinama čuo za Dexys Midnight Runners, pa me je oduševilo.
0: Pa ni ja. Eto, kad ono jučer, prekjučer, poruka, novi single, molim. Eto. I što veliš na stvar, jer barem dobra.
1: Apsolutno je sve dobro što puštaš, to je tvoj istančani ukus probrao prije nego li je išlo u eter.
0: Au, au, au, hvala ti. Marko, čujemo se.
1: Čujemo.
0: Znam ja zašto on to meni govori, da ga češće puštam u eter. Šalim se, Marko, hvala ti puno. Kažem, klasik Georgia Morodera, sam Georgia Moroder je klasika, onda njegov klasik Chase. Vjerujem da prepoznajete već ovu melodiju. Doživio je tri potpuno nova remiksa, ne znam koji je bio povod, ali eto, udružili su se Fred Falke s jednim remiksom, Martin Brodin s drugim, a onda i Ilija Santana. I upravo njegov najsporiji, vrlo spori ovaj remiks slušamo u nastavku. A onda jedan klasik kojeg sam se sjetio neki dan i nekako baš mi je pasalo nakon ovoga. Onako malo italo disco indog zvuka. Sve će vam biti jasno o kome i o čemu se radi uskoro.

0: Eto, svašta pronađete kad kopate po arhivi, pa tako i onog rapa i njegovu klasičnu self-control pravili Italo disco. Morat ću jedan dobar dio nekog od idućih trezora posvetiti Italo disco. I Mind Enterprises imaju novi album koji je objavljen danas, ali ga još nisu postavili na prodaju. Može se samo streamati, tako da nešto starije ćemo njihovo slušati kasnije i baš mi fale u ovoj cijeloj priči, u ovih nekoliko stvari sa Italo diskom, ali dobro, popravit ćemo to. A ovo su The Penelopes, odnosno The Penelope, jer su oni francuski duo, zove ih doduše francusko-britanskim, jer su se nedavno i dvojica preselili u London. I ovo je iz 2012. njihova Sailing the Galaxy u The Flight Galactic remixu. Mislio sam da oni više zapravo ni ne postoje, kada ono, otkrio sam da su 23. objavili album sa cijelim nizom francuskih legendi. Morat ću to malo prokopati, ne znam kako mi je to promaknulo, ali u svakom slučaju evo, vrijedi poslušati ove neke njihove starije stvari. Još sam kopao po arhivi, našao puno toga lijepog i zanimljivog što nas očekuje sve do ponoći. Ja sam Bernard Cvek i eto, dakle, danas uz nove stvari, a neke od njih kreću uskoro. Slušat ćemo, kažem, dosta nekakvih ovakvih diskoidnih i italo-diskoidnih klasika među ostalima. No, idemo mi vidjeti što se događa na rukometu. Marko, je li još uvijek napeto?
1: Lomi se utakmica, Bernarde. Kad smo se dogovarali za ovo uključenje, rekao sam ti da je bilo tri razlike za Nekse, a onda je Gorica došla do izjednačenja. Sada je plus jedan za Nekse koji ima sedmerac. Zadnji je promašio Barbić, ali ovaj je ne. Opet je plus dva za Našićane. 24-24 na semaforu, ali to je bilo vrijeme u trenutku postizanja tog 27. pogotka Našićana. Na 25 je Gorica. Nakon promašaja vratio se pogocima sa linije 7 metara Ivana Barbić i Gorica će se morati vraćati u ovu utakmicu. Podsjetio me malo na Linu Červara, Matej Mišković, trener Gorice, jer je inzistirao u igri 7-6 koja nije prolazila i od neriješenog rezultata 22-22 dopustio Našićanima da odu na 25-22. To je prvo uopće vodstvo od tri razlike u ovoj utakmici, do čijeg je kraja još točno 5 minuta. Gorica je u napadu koji neće iskoristiti i opet Našićani mogu otići na plus 3. Kudi kamo neizvjesni polufinale od onog prvog u kojem je Zagreb slavio s 11 razlike protiv Ribole Kaštele.
0: Da, znao sam ja da će biti produžetak.
1: Hvala ti, Mar. Još, sve još uvijek u igri.
0: Ma, znam ja, Murphy nikad ne spava. Hvala ti,
1: Marko. To je takav gospodin, da.
0: Da, da. Hvala ti, Marko, čujemo se uskoro. A kažem...

My Mind Enterprise iz njihov novi album. Nažalost, ne mogu vam ništa pustiti s njega, barem za sada, nisu još to pustili u prodaju, ja sam htio to i kupiti i zavrtiti vam, jer oni su meni predobri, vrlo zabavni i takve su i ove nove stvari, kažem, možete ih slušati na, na streaming servisima, ali ovaj, eto, radili su oni stare dobre stvari, slušat ćemo uskoro ponovno Purple Disco Machine remix njihove Mont Blanc. No prije toga, nedavno se pojavila novi Kungsov album s kojeg sam već vrtio dosta stvari, pa među ostalima i single Galaxy, na kojem gostuje Theophilus London, ali zanimljivo je da i Mind Enterprises gostuju, da su oni surađivali na tom singlu, i još je zanimljivije da zapravo negdje u opisima te stvari piše da oni jesu suradnici, a negdje ih se uopće ne spominje. Ne znam zašto. Kungsi, Theophilus London i Mind Enterprises, njihova Galaxy, a nakon toga nedavno objavljena sjajna suradnja Tida, odnosno Totally Enormous Instinct Dinosaurs i suradnja sa Notre u Sound of You. Joj. Sam sam kriv. Sam sebi ja to zadam za izgovorit. Mogu sam ostati na onom TV gotovo. Ali dobro. Galaxy pa Sound of You u trezoru na drugom.

0: Another i njihova pa meni odlična Sound of You, baš volim takav zvuk, a volim i zvuk kraja utakmice. Marko, čujem da je pri kraju.
1: Je, začula se već sirena ovdje u dvorani Žatnika. 30,
0: propustio sam to.
1: Da, 30 prema 26 na kraju pobjeda Nexea. U završnici utakmice Gorica je ipak pala i Nexe je tu iskoristio što se malo odmorio od onog svojeg napornog ritma europskih i domaćih utakmica i uspio je na kraju slaviti s 30 prema 26 već taj spomenuti rezultat od 4 razlike. Imali su Goričani 8 minuta prije kraja posljednje izjednačenje na 25-25, ali prije toga su pali. Vodili su Našičani s 3 gola prednosti, pa onda u završnici otišli na plus 4 i na kraju izborili finale protiv Zagreba, što je na neki način očekivano, ali ova utakmica je ponudila kudi kamo više neizvjesnosti nego onaj prvi polufinalni dvoboj između Zagreba i Ribole Kaštela koji je pripao Zagrebašima rezultatom 32-21. Kod Gorice Ceković s 8 golova, najučinkovitiji igrač utakmice. Kod Našičana 6 pogodaka Aleksandra Cenića koji je svih 6 postigao u drugome dijelu, potegnuo je kad je bilo najpotrebnije i upravo na njegovim krilima su uspjeli stići do ovog slavlja, odnosno ove pobjede. 14 obrana goričkog vratara Sorića, 6 ih je u nastavku imao na golu Našićana Radovanović, u prvome dijelu 5 ih je imao Marcel Jastrepski. Toliko za večeras iz Poreča, sutra ženski finale u 16.15 između Podravke i Lokomotive, a onaj nedjeljni između Zagreba i Nexea počet će u 18 sati. Pratimo ih u našoj emisiji Sport i glazba na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija, na kojem vas pozivam da uživate i dalje u glazbi u izboru Bernarda Cveka u emisiji Trezor.
0: Wow, hvala ti Marko. Marko Šivak bio je s nama s rukometa, bit će sutra i preksutra, dakle finala, prvo žensko pa onda muško, to je to. Hvala ti lijepo, odmori se i nadiši se morskog zraka iza mene tamo.
1: Hvala. Može. Lijepo, donjet ću ti u jednoj staklenci malo mora.
0: Može, hvala ti. Marko Šivak nam se dakle javljao s rukometa, a što se tiče večerašnjeg trezora na drugom, do ponoći idemo dalje. Onaj soundtrack koji sam nedavno recimo ponovno otkrio za dokumentarac Northern Disco Lights, priču o sjajnim norveškim glazbenicima koji su stvorili cijelu jednu scenu tamo prije ko zna koliko godina. Među ostalima i Lindstrom i Prince Thomas i mnogi drugi. Naravno, ne moram ni reći kako je soundtrack sjajan i onda još uvijek, eto već nekoliko tjedana, svaki tjedan izvučem po neku stvar. Ovo je Lindstrom i I Feel Space. Nisam to bez veze birao, sve su ovo nekakve galaksije i svemiri i seli koja pluta po galaktici i tako. Eto, Lindstrom, onako toga oni najavljeni Mind Enterprise, njihova, da, nešto starija stvar, Mont Blanc u Purple Disco Machine remixu.

živjela tehnika. Mala isprika zbog one rupe malo prije, ali prošlo je. Skočili smo mi malo do San Francisca prije nekoliko godina, 2019. ako se ne varam. 40 Thieves. Neki kažu da su trio, neki kažu da su njih troje voditelji kolektiva. U svakom slučaju Don't Turn It Off, na kojem gostuje također iz San Francisca Q-Zen, sjajna DJ-ica, producentica i vokalistica. Jedna od stvari njihovih na kojima ona gostuje svojim glasom. Don't Turn It Off. Prije toga, dakle, Mont Blanc, Purple Disco Machine i Mind Enterprises. Evo, čekam zavrtiti nove stvari njihove. Uvijek su mi zabavni, ako niste gledali njihove spotove, morate to potražiti. Kada su pobjegli iz 85. vjerujte, znam. Vrijeme je za još jedan klasik. Eto, kombinacija novih stvari, starijih stvari. E da, nisam samo rekao da je ova Don't Turn It Off u Greg Wilson editu ovaj put. Malo drugačiji i odličan, dakle, edit. LCD Sound System su pa prije nekoliko dana, 19. ako se ne varam, ili 17. čak, ali u svakom slučaju, nedavno, obilježili su godišnjicu objavljivanja onog genijalnog legendarnog albuma s kojeg slušamo stvar koja ga zatvara. Radi se naravno o albumu This Is Happening, koji je objavljen na taj dan 2010. Tom Scary Teddy. Tom Scary Teddy, koji se nedavno zapravo pojavio. Stvar je Home, koja, kažem, zatvara taj album LCD Sound System.

LCD Sound System, njihov Home u Tom Skerritt editu. Uskoro Gus F. i Jimmy Somerville, iako ne znam zašto se to tako zove, izgleda kao da je Gus F. izvođač, iako meni se to čini tek kao remix, ali odličan remix Small Town Boy. Naravno, prastare stvari, bronski bita, ali eto, navodi se kao Gus F. featuring Jimmy Somerville, Small Town Boy, Extended Sunset Mix. Još jedna nova stvar, Anotri Eddie sa Like It u proširenom mixu uskoro, a onda i novi Lucas Ketty, njegova Ti Vedo u Extended Mixu, stvar objavljena prije nekih tjedan dana. A ovo je jedna stvar potpuno krivog naziva, Summer is Almost Over, e pa nije još ni počelo.

Objavljena prije nekih tjedan dana, već je posvuda. Eto jedan blok novih stvari, Another in Eddie. Like It u Extended Mixu, slušali smo prije. A ono što slušamo u nastavku je još jedna od novih stvari, relativno prije nekog.

Nije loš kad duo Sophie Tucker, njihova Boba. Iako zvuči kao onako jedna vesela ljetna pjesmica, tekst zapravo je zasnovan na tekstu brazilskog pjesnika. Chacal, mislim da se tako izgovara, nemojte me popljuvati. U svakom slučaju nije potpuno bezvezan tekst ovog njihovog novog singla, negdje u ožiku je objavljen, dakle Sophie Tucker, njihova Boba. A rekao sam da sam dosta kopao po arhivi i onda sam našao i ovo. Uskoro jedan klasik za Pet Shop Boys-e, njihova Opportunities, Let's Make Lots of Money u 12-inčnom, onom zapravo originalnom 12-inčnom miksu. No prije toga, još malo Eurodiska, It's Not Over, ovo su Holy Ghost, prije 10 godina, jako drag mi band. A na remikserskoj dužnosti ovoga puta bio je Dimitri from Paris. Uskoro ćemo biti još uz jednog Francuza, Romain Muller, njegova Parc Hazard, jer me je podsjetila na jednu prastaru stvar koju ćemo slušati doduše u blagom remiksu. Lio je njihova i njezina Amour Solitaire u Denis V remiksu. A onda i nova Madonna, Peggy Gou, se dohvatila remikserske zadaće i čućemo kako zvuči I Feel For Free, I Feel So Free. Eto kad čitam na pamet. Holy Ghost, It's Not Over. Dimitri from Paris, Eurodisco mix je ovo. Ja sam Bernard Cvek i s vama do ponoći u još jedan.

0: E baš mi je bilo drago podsjetiti se ove prastare stvari. Lio, njezina Amour Solitaire. Objavlja ona stalno, čak i prošle godine objavila nekakav album, bila je i sutkinja u kojekakvim francuskim ovim natjecanjima talenata. Nešto kao Voice, samo malo drukčije. Da, zanimljiva stvar, veliki hit, Denis V remix, slušali smo večeras. A u 80. Italo disco vratit će nas i zapravo jedna potpuno nova stvar. Jedan od dva singla koja smo do sada čuli s novog Madoninog albuma Confessions 2. Nastavka onog Confessions from the Dance Floor. Iz davne, ne znam više ni koje godine. U srpnju nas očekuje album, a jedan od singlova je I Feel So Free, Peggy Gou remix.
1: Oh, it all started like this.

obradi, naravno, Blue Monday-a, New Order-a. Zašto su odabrali How Does It Feel, odnosno jedan dio iz teksta kao naslov? Ne znam, mogli su jednostavno reći obrada Blue Monday. A dobro. Nakon toga i Deep Dish, jedna od njihovih novih stvari, Fire, u Peak Extended Mixu. Najavljeno je, Deep Dish uskoro dolaze u Zagreb, na jesen čini mi se. A onda i Grace Jones remiksirana. Neki dan je imala rođendan, 77. ako se ne varam. Sve to u nastavku večerašnjeg trezora na drugom.

Eto, sretan rođendan Grace Jones, prije neki dan 77. A sasvim dobro, još uvijek nas i zabavlja na koncertima. Eto, zadnjih nekoliko godina nas je čak nekoliko puta posjetila, što u Puli, u Areni, što u Zagrebu na Šalati. Jedna od novih njezinih stvari, zapravo tamo negdje od prije 10 godina, s onog albuma kojem se neću sjetiti naslova, ali sasvim pristojan album, i William's Blood, inače pjesma koja je o njezinom ocu, kaže Grace Jones. I sada već potpuno klasični remix kojeg potpisuje Aeroplane, odnosno Vito De Luca, Belgijac i meni jako dragi autor i producent. Idemo sada na međuzvijezdano putovanje s Aleksandrom Robotnikom, on je pak talijanska legenda. Još je tamo 80-ima radio glazbu pod imenom Aleksandar Robotnik. Ovo je njegova Intergalactic Travel. A nakon toga opet jedan podsjetnik na The Greedy Intergalactiku, koja govori brojne jezike, putuje diljem svijeta. Bit ćemo to još i sa Simple Mindsima, njihov klasični instrumental Team from Great Cities, ovoga puta u Mobijevom remiksu. Onda će biti tu nešto i novije, Meet Eric i njegova Biosite. Još otprilike sat vremena večerašnjeg trezora na drugom. Ja sam Ben Cvek. I poziv, naravno, ostanite s drugim.

0: Trezor na trunku.
1: Stavim zapravo već klasičnim Metallicom, njegovom Biocide iz 2014. Polako smo ušli u ovaj nekakav chill out, laganiji dio večerašnjeg Trezora, kako to obično i biva posljednjih pola sata. Prije toga Simple Minds i njihova Team from Great City su u Movi remixu, a onda i The Greed sa Intergalacticom, a i Aleksandar Robotnik sa Intergalactic Travel. Idemo sa još jednim klasikom, godina je 2000-ta, band, sjajan duo, Nothinghamski duo, i njihova Always, no ovoga puta u sada već legendarnom i svima dragom Ashley Beadley's Mahavishnu remixu. Miću, to je još jedan band kojeg sam se prisjetio nedavno jer su objavili da će svoja prva tri albuma objaviti na vinilima, naravno remasterirane izdanja. A onda je jedna sjajna stvar, 808 State, u suradnji s Bernardom Sumnerom iz New Ordera, njihova Spanish Heart. Miću, to je još nekoliko klasika, jedan među njima Faithless i Dido sa North Star. A pri kraju, i već sam najavio na početku, dvije domaće nove stvari. Novi Pocket Palma i novi remiksirani Mayales. Nakon band, dakle, Cut Copy, Hearts on Fire, Disco Punisher remiksu. A onda i ovi najavljeni 808 State i Bernard Sumner. Ostanite uz drugi.

odlični Faithless i Dajdom. Naravno, Dajdom je bila stalna suradnica Faithlessa i prije svog samostalnog mega uspjeha North Star u originalnom mixu slušali smo večeras. A 10 minuta do ponoći, vrijeme za najavu onoga što ćemo još čuti, to su tri stvari. Za početak Pocket Palma, oni najavljuju svoj četvrti album Dan, koji samo što nije objavljen, a predstavili su i prvi single, jučer mislim da je izašao, Lungomare mu je naziv i slušat ćemo ga u nastavku. Nakon toga Jamie Woon, njega ne znam kako je to, kakav je to opis, ali opisuju ga kao post dubstep soul, dakle pionira post dubstep soula, i nedavno je objavio novi album 310YWhen prošlog listopada, dakle prije nekakvih 6-7 mjeseci, i dolazi u Zagreb u Bugalu 18. rujna. Mi ćemo se večeras podsjetiti uz Lady Luck, vjerojatno i uz Robots, vjerojatno jedan od njegovih najvećih, najpoznatijih hitova Night Air. Inače veliku 10-godišnju pauzu je imao između jednog i drugog albuma i između nastup, pa jednostavno je neko vrijeme nestao sa scene. I za sami kraj bit će tu Majales s Kristijanom Belohanom, odabrao sam jedan mali dio tebe. Inače objavljen je Odd Volume, odnosno Odd Pop album, na kojem je 9 obrada svih pjesama sa albuma Boutique Pop Majalesa. Učinio je te nove verzije Filip Majdak, iako je krenulo dakle samo s 2 remiksa, suradnja se nastavila i kad su dakle čuli kako zvuče ova 2 remiksa, onda su odabrali da obradi sve, odnosno remiksira sve pjesme s albuma. To je za sami kraj, ja sam Berno Cvek, Davor Bedaković, njegova playlista sve do jutra, s vama ovdje na drugom, želim vam ugodnu laku noć, ovo su Pocket

Solo, solo, solo.